shoulder. She said,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

S ovim razboritim riječima zatvaramo noćnu smjenu i počinjemo novo poglavlje. Novi dan, 29. svibnja, koji će po prognozi biti sunčan i vrlo topao. Najviša temperatura danas oko 27 stupnjeva, tako da računajte opet na proljetno, već pomalo ljetni dan u gradu. Više o vremenu ćemo za 20 minuta saznati, jer zanima nas naravno i što nas čeka za vikend. A upravo sada je onako ugodno, sunčano je već, temperatura je 14 stupnjeva. Nadam se da vam ide s razbuđivanjem i da ćete pohvatiti sve ono što treba još ovoga petka obaviti prije, nadam se, uživanja u vikendu. Ili radnog vikenda. I prazničnog vikenda. Svakako, pred nama je i Dan državnosti, a i Dan grada Zagreba. Što ćemo naravno obilježiti u našem programu i danas vas već pozvati na neka od tih događanja u gradu. Za početak dovoljno od rano ranioca s 881, Igor Bosak za tonskim stolom, Jana Šantek za našim glazbalima, po njenom sviramo do podneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, dobro jutro, dobar dan.

0: Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustane od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji, te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
3: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Rano jutros neidentificirana bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene dvije osobe. Tijekom noći iznad cijele Ukrajine bila je proglašena zračna opasnost, pa se sumnja da je dron ruski.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 27 stupnjeva, a na Sljemenu oko 20. Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Tadija Kristijan Babić. Temperatura u gradu, izmjerena u Maksimiru, je 14 stupnjeva Celzija, a na Sljemenu je 10. Relativna vlažnost zraka je 61% i tlak je 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: I ovo je trenutak da svratimo do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tamo nas čeka naša prognostičarka Mateja Štibuhar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Sunčano jutro, a pred nama sunčan i topao, vrlo topao dan, jel tako?
1: Da, tako je, da. Evo, dan koji će obilovati sunčanim vremenom, bit će vrlo toplo uz temperaturu zraka koja će biti podjednaka i jučerašnjoj ili malo više, odnosno oko 27 stupnjeva. Jučer je na zagrebačkom području izmjereno 26 stupnjeva kao najviša vrijednost, na Sljemenu je bilo 21 i danas slične vrijednosti, kao što sam rekla, 27 u gradu, 20 stupnjeva na Sljemenu, što evo, uz većinom slab vjetar, dan svakako bi se rekao i za poželjeti. Svakako ono što je bitno naglasiti da to sunce donosi sa sobom onda i umjeren, visok i vrlo visok UV indeks, zapravo točnije, evo već je danas u većini krajeva naše zemlje, ne samo na zagrebačkom području, on vrlo visok, tako da svakako oprezno onda da ne smetnemo i tu informaciju suma. Slično će biti i tijekom sutrašnjeg dana. Sutrašnji dan će započeti na zagrebačkom području uz prevladavajuće sunčano vrijeme, više oblaka se očekuje u drugom dijelu dana. Za sada bi oborina trebala izostati na zagrebačkom području i u većini predjela naše zemlje. Najviša temperatura sutra bit će malo viša nego danas, ponovno će biti vruće, temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja, bit će toplije na Sljemenu nego što je to danas, temperaturom do 24. Jutro će biti slično današnjem, jer u 6 sati izmjereno je 14 stupnjeva u Maksimiru, 10 je bilo na Plesu i na Sljemenu. Sutrašnja jutarnja temperatura također je oko 15 stupnjeva. Vjetar će i sutra biti većinom slab.
0: Eto, oni koji se spremaju na prazničnu subotu na otvorenom, da znaju da se zaštite od tog sunca i UV indeksa.
1: Tako je, da.
0: A onda popodne na oblaka, jel to ste?
1: Da, više oblaka, ali nestabilnija će biti nedjelja od dana koji su pred nama, osobito u drugom dijelu dana, valja računati na širem području na lokalne pljuskove u drugom dijelu dana, može biti i prolazno jakog vjetra uspomenute nestabilnosti, tako da ipak evo nestabilnija druga polovina nedjelje i još tijekom prvog dijela dana mirnije pod navodnicima, znači pretežno ili djelomice sunčano i uglavnom bez oborine još uvijek.
0: Dobro, znači subota sunčanija i stabilnija, polovica vikenda
1: koji je
0: pred nama. Hvala vam lijepa za prognozu.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Mateja Štibuhar nam jutros prognozira. Trenutačna temperatura u gradu 14 stupnjeva, sada je 6 sati i 24 minute. Radio Sljeme želi dobro jutro.

0: Dobro jutro, 6:40, temperatura u gradu 14 stupnjeva Celzija. Naravno da će se i ZET priključiti obilježavanju Dana grada Zagreba i to tako da će nam ponuditi besplatne vožnje muzejskom linijom broj 21 i vožnje uspinjačom, netom obnovljenom. Dakle, uspinjača u nedjelju besplatna za sve građane i posjetitelje našega grada. U subotu, odnosno sutra, a i preko sutra, autobusna linija 113 neće voziti oko Jarunskog jezera, već samo do onog starog okretišta Jarun. Razlog tome je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Dakle, na Jarunu cijeli dan, sutra prigodni program uz izložbu naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske. A od 17:30 planirane su i vježbe prikaza sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, dok će od 18 do 19 sati posjetitelji moći pratiti i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Na Jarunu, znači sutra od 9 do 19 sati, prigodni program.
1: Baila, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Hrvatski autoklub bilježi povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Dobro jutro, 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, sama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 22. Iz napuštenosti u hvalu, put koji vodi do Boga. Dragi slušatelji, Psalam 22. započinje jednim od najpotresnijih vapaja u cijeloj Bibliji. Bože moj, zašto si me ostavio? To je krik napuštenosti. Ne samo patnje, nego osjećaj da je Bog daleko. Molitelj viče danju i noću, ali odgovora nema. Nebo šuti. To je iskustvo koje mnogi poznaju. Trenuci kad se čini da molitva ne dopire, kada kao da se Bog skriva, kada ostajemo sami sa svojom boli. Ipak psalam odmah donosi jednu napetost, jednu novost. A ipak ti u svetištu prebivaš, nado Izraelova. To a ipak je početak nade. Vjera nije nestala. I u tami molitelj se sjeća tko je Bog bio njegovim očevima. Bog koji spašava. Bog koji ne ostavlja. Ali bol i dalje ne nestaje. Molitelj ide još dublje. A ja crv sam, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda prezir. To je iskustvo poniženja, odbačenosti, gubitka dostojanstva. Ljudi mu se rugaju, izruguju njegovu vjeru. U Gospodina se uzda, neka ga sad izbavi. Koliko je to blisko onome što se događa i danas? Kada se vjera dovodi u pitanje, kada se povjerenje u Boga čini naivnim, kada se slabost ismijava. Psalam opisuje fizičku patnju, iscrpljenost, žeđ, bol. Sve se raspada. Tijelo, snaga, sigurnost. Kao da život polako izmiče. I onda dolazi vrhunac tame. Probodoše mi ruke i noge. Haljine moje podijeluše među sobom. Za kršćane ove riječi imaju duboko značenje. One se ispunjavaju u Kristu. On na križu izgovara isti vapaj. Bože moj, zašto si me ostavio? I prolazi kroz istu ovu tamu. Psalam 22. tako nije samo starozavjetna molitva, nego i Kristova molitva. U njemu vidimo Boga koji ne ostaje izvan patnje, nego ulazi u nju. Ali psalam tu ne završava, jer dolazi preokret. Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi, pohiti mi u pomoć. I onda kao bez opisa, molitelj prelazi u hvalu. Braći ću svoje navještati ime tvoje, hvalit ću te usred zbora. To znači, Bog je čuo. Bog nije zaboravio, Bog nije ostao daleko. Ključna rečenica psalma glasi: nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, kad ga je zazvao, on ga je čuo. To je srce nade, i kada se čini da Bog šuti, on čuje. I kada se čini da je dalek, on je prisutan. Psalam se zatim širi, od pojedinca prema svima. Svi krajevi zemlje spomenut će se i vratiti Gospodinu. Patnja pravednika postaje put spasenja za mnoge. U Kristu taj put vodi do uskrsnuća. Završetak psalma gleda prema budućnosti. O njegovoj pravdi navještaću narodu budućem, ovo mi učini Gospodin. To je svjedočanstvo. Ono što je Bog učinio ne smije ostati skriveno. Dragi slušatelji, psalam 22. nas uči da vjera prolazi kroz tamu, da postoje trenuci kad se čini da je Bog daleko, ali i tada vapaj nije uzaludan. On nas uči da Bog ne ostaje izvan naše patnje. U Kristu on je prošao kroz napuštenost, da mi nikad ne bismo bili potpuno sami. Jer kad izgovaramo zašto si me ostavio, Put ne završava u tami. On vodi prema hvali i prema Bogu koji čuje.

0: Možda vas zainteresira tema današnjeg događanja u knjižnici Dubrava. Tamo će se održati radionica psihologinje Barbare Lerota pod nazivom Postavljanje zdravih granica. Definirat će se što su zapravo zdrave granice i kako ih u praksi učinkovito postaviti, te kako sačuvati kvalitetne odnose i vlastito psihičko zdravlje. Nakon teoretskog dijela sudionici će vježbati pravilno i učinkovito postavljanje granica. Za sudjelovanje nije potrebna prethodna prijava, pa ako ste zainteresirani dođite u knjižnicu Dubrava. Ovo događanje počinje u 18 sati i naučite kako postaviti zdrave granice.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

jeste li trenutno na kavi ili na čaju, na laganom doručku možda. Nadam se da ne propuštate to i ne odlazite od doma bez ičega, onak na tašte. Vani vas čeka 14 stupnjeva Celzija, a temperatura će rasti danas do 27. Prognoza je vrlo kratka, nema se tu što puno za reći. Sunčano i vrlo toplo uz većinom slab vjetar. Danas idemo do 27, sutra možda i malo više, s tim da će se sutra u popodnevnim satima naoblačiti. Uglavnom, uživajte u petku. Ono što slijedi naravno je jutarnja kronika Hrvatskog radija koju ćemo zajedno poslušati, pa se ponovno čujemo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispunjena. Poštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
7: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu.
8: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
9: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskuplje.
2: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju, hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave. Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
0: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
2: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
2: Hrvatska je jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
10: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
11: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
12: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
1: Svijet.
2: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
0: Vijesti za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih

0: Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
1: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
2: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
3: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjan popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
2: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
3: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
2: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
3: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama, sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
3: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja, iranski to opovrgavaju.
3: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak, temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio je i vodio Silvio Šop.
4: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
6: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
7: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dok ide.
6: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
5: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. 2 pogotka postigao je Nik Žužić-Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od 2 pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić 2 put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izbjedeći

0: borili su drugo kolo pobjedom 6-3, 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dvaput je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrepčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež:
1: iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalogaj je, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
0: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
2: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutro se u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočac imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 Celzijevih stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće, u subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
2: Oglasi.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Oglasi. Prvi program. Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
8: Evo nas natrag, dobro jutro, 7 sati i 20 minuta. Dok smo slušali kroniku, temperatura se povisila za 2 stupnja, tako da je sada 16 u gradu, izmjereno u Maksimiru, a na Sljemenu je 11. Relativna vlažnost je 58% i tlak je 1025 hektopaskala. Danas u gradu i oko njega bit će sunčano i vrlo toplo. Vjetar je većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas bi trebala biti oko 27 stupnjeva Celzija u gradu, a na Sljemenu oko 20. Iz Haka informacija o gustom prometu na obilaznici, dakle na A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a i nekakav predmet je na autocesti na čvoru Lučko u smjeru Lipovca zbog kojeg se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h, pa pripazite. i sretno naravno svima koji ste u vožnji. Malo sviramo pa se čujemo u nazivniku.

0: Radio Sljeme.
1: Zajednički naziv.
2: Slušajte Sljeme, 7:28, dobro jutro svima koji ste uz nas, da čujemo što vas muči u ovo lijepo sunčano jutro. Čekam vas na 616-7004. Ako nas slušate u Klinča selima, onda postoji mogućnost da vas muči to što trenutno nemate vode, tamo je puknulo na cjevovodu, pa je dio potrošača u naselju Cupari bez vode i tako će biti, čini se, do 15 sati, a za to vrijeme autocisterna s oznakom voda za piće bi vam trebala biti u blizini, u susjedstvu. Držimo fige ostalim cijevima da ne puknu danas. 616-7004, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Marija na telefonu.
2: Pozdrav, Marija.
3: Hvala lijepo. Ja stanujem u Mošćeničkoj ulici. Gospođo, ovako, našu ulicu od Veprinečke, znači od igrališta, su asfaltirali do Selske i ostavili su radnici hrpu starog asfalta kod putokaza na uglu, znači kod ovoga Mošćenička, Veprinečka. To je kao prvo, a kao drugo, pojavila se rupa na nogostupu kod broja 4. To je vjerojatno uzrokovano sa ovim strojevima.
2: Da, imate velike radove sad u blizini.
3: Ne, bili su radovi, velim vam, to je bilo još prije Uskrsa. I ostavili su to
2: hrpu asfalta, a nova rupa se otvorila.
3: Da, rupa na nogostupu. Ja sam išla jučer kod moje prijateljice na broju 10. I to je rupa koju ne vidiš, ono što je prazno je uglavnom, to vjerojatno tih strojeva su oni jako drmali i moja kuća se cijela drmala, jel mislim, ono, svi su se drmali. To je vjerojatno posljedica toga, ali ljudi baš...
2: To je nezgodno, ako se ulica se asfaltira, a onda se otvore druge rupe od drndanja strojeva. Evo, budemo pitali.
3: Tu rupu kod broja 10, Mošćenička ulica.
2: A rekli ste kod broja 4, niste?
3: Nisam, ne,
2: broj
3: 10. Uopće 4.
2: Aha,
3: nisam.
2: U redu, onda sam krivo čula. Ovo sam
3: rekla da je ova hrpa starog asfalta...
2: Uh-huh. Mošćenička, Veprinečka.
3: Tako, Mošćenička, Veprinečka. Hvala vam.
2: U redu, budemo pitali. Pa. I vama, hvala, pozdrav, do slušanja. Vama, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Izvolite.
4: Ja bih vas lijepo molio, gospođo Nevenka, ako mi ove možete reći, ili ako ne sad, pa možda ćete moći nazvati za kasnije, za ovoga, jučer ste imali goste, Tim Bašića i Željka, ne, Željko nije bio, Tim Bašić je bio samo.
2: Zgradonačelnik, jel?
4: Ne, on je ovoga za državni tajnik, za... za red u kući i pravo.
2: Da, da, dobro, da. Ali s portala gradonačelnik, zato velim. A što vas zanima?
4: On je gradonačelnik, ne znam to. Ne,
2: fali vam Z na početku. Zgradonačelnik, tako se zove portal. Možete pogledati i sami.
4: Ne,
2: znači, upravljanje zgradama. U redu.
4: Da, ovaj, pa on je bio tamo jučer u studiju kod vas, pa sve slušam do kraja uvijek. Uh-huh. I na televiziji sam
2: dobro,
4: izgledao.
2: Dobro, a problem
4: dobro
2: je...
4: govore. Čujte, kod mene je predsjednik stanara. Ja ne mremo sa njim nikak doći na kraj. To, on sve radi po njegovom kako on hoće. Tu smeća po čoškovima građevnog materijala. A to su oni rekli, ne smije to biti, to se tri put opomene, ako ne, onda je kazna od 500 do 5000 eura. On se ogluši svaki puta, on, evo, samo moj prozor stalno slika i moje cvijeće i moje tu ovo sve što imam jako lijepo sve uređeno i onda me tužaka u državnim nekretninama, a oni su mi već zaprijetili ukoliko se to bude ponavljalo da će me ukinuti ugovor. Pa kaj mislite?
2: Dobro, a jeste samo vi nezadovoljni sa predstavnikom suvlasnika?
4: Pa čujte, pa i drugi, samo
2: a onda ga
4: šute.
2: Smijenite, ak je.
4: Ne možemo ga, ne da se. A ovi su rekli šta nas briga. Samo smo stalni stanari gore na trećem katu i ja tu dole i ovoga, ovo su sve podstanari.
2: Kužim,
4: I tih podstanara ima više svugdje u svim stanovima nego što smiju. Ovaj je jučer rekao samo 4. Samo 4, ne više od toga.
2: Puno problema kod nas dolazi iz te nesloge stanara i neorganiziranosti. Nažalost, ja ne znam kako da vam pomognem, ali ovo je nešto što morate stvarno sami riješiti u vašoj zgradi.
4: Ne znam kome bi se uopće obratio, kam da idem, koga da pitam, da to su sve pravne stvari, ja to ne mogu sa penzijom plaćati sud i tamo nekakve ustanove, šta ja znam.
2: Ne znam, da se možda konzultirate s upraviteljem zgrade kod kojeg ste.
4: Pa evo, danas ću ići tamo u našu ne ovu glavnu, kako se zove, gradsko stambeno, nego tu kod nas u našoj ulici.
2: Dobro, evo, sretno, nadam se da ćete
4: dobro,
2: riješiti vaše nesuglasice. To je uvijek ovak nezgodno. Mislim, nije lijepo ni začuti, a teško je tu dati neki savjet i biti arbitar. 616-7004, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: I vama.
0: Ovako, meni baš i nije dobro jutro.
2: Zakaj?
0: Ovako, znate ga, imamo veliki problem, već je zvala jedna gospođa, slušala sam prošli puta, sa septičkim jamama. Užasan problem veliki, mislim, koji uopće niko ne trza na to rješavanje. Naime, do sada su nam privatnici dolazili na prazniti te jame, dogovorili smo se sa čovjekom kad će doći, došao je, ispraznio je, platili smo i super. Međutim, neko se dosjetio u holdingu da bi to kao nama, ne znam, olakšali, odnosno da nas riješe plaćanja, pa su tim privatnicima dali koncesije. Međutim, te koncesije, ne znam koliko, nakon koliko, 3-4 mjeseca se ponavljaju. Dakle, mi sad više ne znamo ni kad će nam doći, ko će nam doći, da li će nam uopće doći, jame se pune, evo moja jama je krcata, dakle na WC, ništa, tuširanje, hoho, to je luksus, na Jarunsko jezero, eventualno, jel, otiš se tuširati, mislim, veš prati, tako dalje, mislim, to je užasan problem, užasan, koji kažem, to je vrlo veliki, valjda, problem kojeg se niko neće prihvaćati.
2: Da, kojem ste vi to dijelu, na Jarunu, dio koji nema...
0: Kod
2: koji nema kanalizaciju.
0: Ne, tako je, nemamo kanalizaciju i osuđeni smo što? Kupiti kahlicu i s oproštenjem to bacati ono ko nekad, jel su se bacalo lijepo, ne znam gdje zapravo.
2: Nadam se da ne bude. Dobro, evo, te... znam za taj problem, budemo nije, još malo.
0: Mislim, nadat se je i mi se nadamo, međutim, kažem, evo, užas, to ja ne znam da li iko zna što znači to ne moći ići na WC, ne moći, to nije sad nikakvo pretjerivanje, to je činjenica gdje, pitanje gdje.
2: Kužim, nije problem u probavi, nego u...
0: problem je u tom da ne mogu otići
2: da
0: se pusti.
2: Nije vama do šale sigurno, a hvala vam lijepa. Da, budemo se malo o tome raspitali, znamo za problem neredovitosti. Da.
0: Mailove isto, Tomašević naravno tamo nema vremena odgovoriti na to, jer to, kažem, to nije nestalo, je svjetlo na cesti.
2: Da,
0: ili nekom.
2: Evo, i Vio je sad malo u problemima, tako da, sretno, hvala vam,
0: da.
2: Pozdrav, do slušanja,
0: okay,
2: pozdrav na ovaj dio Jaruna bez kanalizacije, nažalost. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Izvolite.
5: Ne znam da li se neko već žalio, znači naša velika farmaceutska tvrtka sa sjedištem u ulici Baruna Filipovića. Ima proizvodnju, a na vrhu se nalaze nekakvi rashladni tornjevi. I očito se nešto gore pokvarilo, da li su otišle lopatice, ne znam, lager i nešto tako, stvara se konstantna buka. U vidu i vibracijska buka, nije to toliko glasno koliko je konstantno dan i noć. Mi jesmo slali stanari, slali smo mailove, osvrte smo slali, ali to ne prestaje. Znači, sva ta buka se kanalizira nama prema jugu, u ulicama Ivanečka, Zagorska, Desinička, Pregradska. I to je zaista iritirajuće. Ne spavamo noćima, prozori su nam zatvoreni. Da li možete nešto učiniti? Da li možete vi poslati...
2: Možemo im poslati upit zašto im buče toliko ti rashladni tornjevi po vašem mišljenju.
5: Da.
2: Oni su nekad organizirali one dane otvorenih vrata pa su susjede zvali da pogledaju kak proizvode i da nema nikakve štetnosti ni opasnosti za, za okoliš, ali ne znam, možda nisu dugo otvorili vrata. Budemo ih pitali.
5: Molimo vas lijepo, evo, neprostavljene noći su iza nas, zaista je buka iritirajuća jako.
2: Vjerujem.
5: Tako da se, da, evo, zahvaljujemo se unaprijed.
2: Hvala vama što ste se javili. Pozdrav.
5: Pozdrav, doviđenja.
2: Do slušanja, doviđenja. 616-7004, još jedan poziv, jutro.
6: Dobro jutro.
2: I vama.
6: Ja bi jednu pohvalu i zahvalu nakon ovih svih negativnih. Ovako, ja bi se zahvalila gospodinu Nerad koji radi u holdingu Zrinjevac, odnosno Čistoća, tu Radićevo šetalište, što nam je očistio naš alat i naš prekrasan mali parkić Gajdekova i Vramčeva, jer bilo je jako puno ovog drveća, zemlje, sve i svašta poslije ovog nevremena što je bilo. Eto, samo to sam htjela.
2: Pohvaljujemo, dakle, Nenada. Komunalnog...
6: Nerad, on je šef.
2: Nerad, ja sam čula prvo Nerad, pa mi se ne slaže s ovim kako ste ga pohvalili zbog badljivosti. Dakle, Nerad. Ok, znači počistio je vaš parkić i svi sretni.
6: On je šef voda te poslovnice i poslao je dečke onak kak je obećao i sad nam je parkić lijep i čist i uredan.
2: Odlično, eto, hvala vam. Da čujemo nešto lijepo, čisto na kraju, pa ćemo tu stati onda, da ne kvarimo. Hvala što ste se javljali, poslaćemo ova neka pitanja nadležnima, a vas pak pozivamo da budete uz nazivnik opet od ponedjeljka nadalje.
1: Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
3: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
4: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme. Glazbeni fruštuk.
5: Dobro jutro u fruštuku u kojem danas imamo pravi klasik klasičnih Stonesa. Zapravo stihovi koje je napisao Jagger govore o robinjama iz Afrike koje su bile prodane u New Orleansu i zlostavljane od svojih gospodara. Tema je ozbiljna, no pjesma je svima ušla u uho kao pravi rock standard, a prije točno 55 godina osvojila je top liste. Inače, naslovnicu albuma na kojoj se nalazi ta pjesma, album je to Sticky Fingers, dizajnirao je Andy Warhol, a riječ je o fotografiji muškarca u uskim trapericama. Sadržavala je i pravi ciferšlus, odnosno patentni zatvarač. To je prouzročilo mnoge probleme pri slaganju i slanju, ali je album učinila mnogo poželjnijim i sretnici su oni koji ga imaju. A koju pjesmu slušamo? Naravno, Brown Sugar.

Stones slušamo i Brown Sugar, pjesma iz 71. Zove čovjek upravo koji je bio u Beču 73. i slušao Stonese, kaže da je prva stvar bila Angie, a druga upravo ova Brown Sugar. Vraćamo se u sadašnjost u kojoj nas grije već 19 stupnjeva, toliko je izmjereno na griču, a bit će nam sve toplije i toplije. Idemo do 27 po prognozi, koja je kratka, jasna, sunčano i vrlo toplo. U prometu očekujte razne gustoće danas, jer petak je. A za početak iz HAK-a informacija o povećanoj gustoći prometa na A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozite sretno, a vozite se i s nama. Mi smo tu do podneva što se tiče jutarnje ekipe, u kojoj su danas Igor Bosak, koji nam brine o našim tonovima za tonskim pultom, Jana Šantek, koja bira glazbu koju slušamo u prijepodnevnim satima. Ivan Hlupić i danas će nam ponuditi zanimljive teme s terena, a izdvojit ćemo i moj firtl koji kreće u 10:30. Danas će biti riječi o tome u kakvom su stanju planinarske staze na Sljemenu, što će biti s planinarskim domovima, to je ono što nas uvijek jako zanima, i kako razviti Medvednicu na atraktivan, a održiv način. Damon Balenović priprema vijesti u našem desku. Iz studija pozdrav od mene, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Ostanite s nama i ugodan vam petak.

0: Dobro jutro, slušajte Radio Sljeme, vrijeme je za vijesti u 8 i 10.
1: Vijesti.
0: Gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ DP HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Govori HDZ-ov Mislav Herman, a odgovara Matko Dujmović iz kluba Možemo te prozvani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna

0: javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. No prihvaćen je prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru. Gradska skupština jednoglasno je odlučila o novčanoj pomoći za sanaciju grobnih mjesta oštećenih u nedavnom velikom nevremenu, a pomoć se odobrava u visini do 50% ukupnog iznosa štete, najviše 3000 eura po grobnom mjestu. Prihvaćen je i urbanistički plan uređenja bloka omeđenog Trgom bana Jelačića, Petrinskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom ulicom, čime su stvoreni preduvjeti za izgradnju nove sinagoge i memorijalnog centra na lokaciji Praška. Skupština je prihvatila i nove uvjete parkiranja prema kojima će u takozvanom smeđem bloku povlašteno parkiranje biti omogućeno isključivo stanarima, dok će ostali korisnici moći kupiti samo dnevnu parkirališnu kartu. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković rekao je da će se model prvo primijeniti u Tratinskoj ulici, gdje je trenutno do završetka radova proglašen smeđi blok, a povlašteno parkiranje dozvoljeno je samo stanarima. Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene dvije osobe. Prošle je noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu donosi dežurna sinoptičarka Matea Štibuhar.
2: Danas na zagrebačkom području sunčano i vrlo toplo uz većinom slab vjetar. Najviša temperatura oko 27, na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Damon Balenović. Evo je aktualnih podataka o vremenu u 8:14. Temperatura u gradu je okruglih 20 stupnjeva Celzija, toliko je u Maksimiru, na Griču je 19. Relativna vlažnost zraka je 35%, tlak je 1025 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 13 stupnjeva.

0: A sada mali izvadak iz kulturne ponude našeg grada.
1: Pozivnica.
0: Ostalo ćemo onako rasuti po našem programu, pa budite pozorni slušatelji. Za početak poziv iz CKT-a, koji će večeras ugostiti koncert zborova i malih vokalnih sastava, a u sklopu 49. susreta zagrebačkih glazbenih amatera. Publika će tako imati priliku poslušati raznolike vokalne ansamble koji njeguju repertoar od duhovne i folklorne glazbe do suvremenog višeglasja i klasične zborske literature. Nastupit će Gospodnetić Singers, Akademski muški zbor Fera, Akademski zbor Kapela Markovac te Mješoviti pjevački zbor Židovske općine Zagreb Lira. Ansambli koji svojim dugogodišnjim radom, nagradama i predanošću glazbi predstavljaju važan dio naše zagrebačke kulturne scene. Poslušajte ih u Centru za kulturu Trešnjevka od 19 večeras. A u Centru za kulturu Sesvete danas će se moći pogledati izložba Razglednica iz Sesveta, otvorenje u 17 sati. Polaznici kreativnih radionica u udruzi Zelene i plave Sesvete, kao i ostala djeca koja su se pridružila na tematskoj turi Razglednica iz Sesveta, imat će priliku vidjeti svoje fotografije sa šetnje Sesvetama, a sve to Zagrebu za rođendan. Naravno, pozvani ste i svi vi da pogledate što su to djeca pripremila, a pozvat će vas Matej, koji je i sam sudjelovao u radionici.
2: Mogu reći da bi jako volio da dođe što više ljudi, da bi vidjeli naše crteže i slike i da bi što više naučili o Sesvetama, isto tako kako smo i mi naučili kroz ovu radionicu.
1: Pozivnica.
0: I još pozivnica iz knjižnice, multimedijalne dvorane, točnije gradske knjižnice na Starčevićevu trgu. Ondje danas u 18 sati počinje još jedna tribina književnog petka. Tema danas je na granici kvarta. U kvart ulazimo čim se rodimo, a iz njega nikad ne izlazimo. Nije čudo da ga nalazimo u nostalgičnim baladama, u znanstvenim radovima i ljudskim komedijama. A ovom zgodom uočili smo ga i u književnosti dvojce autora koji dolaze iz različitih kvartova i pišu različitim stilom, ali dijele fascinaciju tom temom. Evo tako nas uvode organizatori u ovu priču, u kojoj će biti predstavljen roman Stotina godina Darija Harjačeka, koji prikazuje Trešnjevku kao mikrokozmos, gdje povijest zaigrano spaja, razdvaja, uzdiže i potapa nemoćne ljude. A bit će tu i Andrija Škare i njegova zbirka priča Novi dio grada, koja predstavlja široku paletu novozagrebačkih žitelja koji tvore široku disfunkcionalnu obitelj, ali ipak obitelj. Tako će se s autorima, dakle Dario Harjaček i Andrija Škare su u pitanju, popričati o kvartovskim likovima i redikulima, o povijesti gradskih kvartova i pamćenju na kvartovsku kulturu koja se taloži u anegdotama i na dotrajalim zgradama, kao i o krucijalnom pitanju zove li se kvart Utrine ili Utrina.

0: Dakle, u ovoj pjesmi nema dileme, ovdje su utrine, a mi dajemo zeleno svjetlo našoj reporterskoj ekipi.
1: S mjesta u eter.
0: I evo nam Ivana Hlupića s prvom zanimljivom pričom ovoga petka. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav tebi i cijenjenim slušateljima. Baš lijepa priča uoči Dana grada. Učenici i profesori 9. gimnazije, to oni koji se bave njemačkim jezikom, su odlučili gradu na dar podariti turistički vodič, jednu lijepu turističku brošuricu, a i ispričat će nam priču o tome kako oni njemački među našim školarcima, srednjoškolcima promoviraju na najbolji mogući način uz druženje i zanimljive projekte. Hvala vam što ste se okupili i dobro vam jutro, profesorice njemačkog jezika, gospođa Dunja Zerec i gospođa Lovorka Keča Bugarin.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
4: Dobro jutro svim slušateljima.
2: A tu nam je i dvoje vrijednih učenika, Laura Salopek i Bernardo Mišljanović. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro svima.
5: Dobro jutro.
2: Profesorice Zerec, kako je započela zapravo ova lijepa priča koja rezultira turističkim vodičem koji će biti dostupan čak i ovdje u Turističkom informativnom centru Turističke zajednice Grada Zagreba ispred kojeg se i javljamo jutro?
3: Evo ga, priča je zapravo započela sasvim spontano i to prošle godine, upravo pred kraj nastavne godine maturantima. Budući da smo mi odradili na vrijeme sve naše školske i nastavne obaveze, ocjene su bile jasne, gradivo riješeno i nama je još ostalo nekoliko tjedana. I onda sam ja razmišljala što bi bilo zgodno još maturantima ponuditi da oni još ta zadnjih nekoliko, recimo 3 tjedna, još nešto dobiju od njemačkog jezika, nešto što bi možda im ostalo kao uspomena i bilo im korisno. I tako je meni palo na pamet da im ponudim da odglumimo turističke vodiče grada Zagreba na njemačkom jeziku. I da vam budem iskrena, znači ja sam njima to ponudila pomalo sa strahom, misleći da će oni mene odbiti, jer su oni ipak tu trebali dosta toga još i sami odraditi. Oni su ti koji su pripremili tekstove, oni su ti koji su to morali napisati, naučiti. Mi smo naravno to na nastavi sve prošli, oni su pročitali, ali oni su morali to, rekla sam im koliko je moguće na pamet ipak naučiti da im nešto ostane. Tako da sam ja bila oduševljena, ja njima naravno nisam rekla da ću ja njima to ponuditi, pa ako me odbiju, okej. Ali ja sam bila oduševljena što su oni to zaista objeručke prihvatili.
2: Kakva je bila reakcija kad ste rekli da budu turistički vodiči?
3: Bili su oduševljeni zapravo, oni su to rado prihvatili i svi su i rekli su da može, i tako smo mi to i proveli. Otišli smo na Gornji grad, završili na Trgu bana Josipa Jelačića,

0: našli smo se kod Kule Lotrščak. I
1: sve na njemačkom.
0: Sve na njemačkom. Sve na njemačkom. Mi, ostali učenici i ja, smo bili kao turisti, a svaka grupa je, kad je stala ispred određene znamenitosti, nama ispričala najzanimljivije stvari o toj znamenitosti.
1: Bernard, kakav je to bio doživljaj?
2: Iskreno, nevjerojatan. Svi su bili lagano možda i preplašeni iz prve, ali poslije kada su se lijepo uvukli u svoj lik, znali što da trebaju sve reći, bilo je stvarno nevjerojatno.
3: Profesorice Keča Bugarin, vi ste se nadovezali sa jednim zanimljivim filmom na temu Zagreba i turizma.
4: Tako je, evo ga u sklopu projekta koji je pokrenuo Klub studenata germanistike Grim. Odlučili smo se snimati s učenicima, kolegica Zerec i ja, jedan film za mlade, čija je tema u biti isto bila skupina Erasmusovaca, dolazi na 9. gimnaziju i naši učenici ih vode kroz grad Zagreb. Prošli smo mjesta kao što su Trg kralja Tomislava, Zrinjevac, Gornji grad i Park Maksimir. Htjeli smo s time pokazati ljepote grada Zagreba u filmu, ali smo kroz film provukli i neke teme koje su uvijek bitne za raspraviti, a to je tema cyberbullinga među mladima na društvenim mrežama. Film naravno ima sretan završetak jer smo htjeli pokazati da je na svakom od nas odgovornost i mladi su se u filmu uspješno izborili protiv cyberbullinga, tako da evo proveli smo ljepote grada Zagreba kroz film da oni osvijeste mjesta u kojima žive i provode vrijeme.
3: Nije to jedino. Što ste radili, zanimljiv e-twinning program?
4: Tako je, evo od 2021. godine na 9. gimnaziji aktivno provodim e-twinning projekte. Oni se provode preko digitalne platforme Education School platform i učenici imaju priliku stupiti u kontakt sa različitim europskim državama, to je sa nastavnicima i učenicima iz različitih europskih država i tako smo evo prošle godine proveli projekt Posjet muzeju ne mora biti dosadan. U sklopu tog projekta je bio cilj zapravo učenicima, cilj svakog e-twinning projekta je jačati njihove digitalne jezične kompetencije u njemačkom jeziku, ali ovo je bio posebno cilj dokazati im da posjet muzeju koji oni možda smatraju isprva nezanimljivim, da ipak može biti zanimljiv i kod njih potaknut kritičko razmišljanje i kreativnost. I tako sam im predložila da posjetimo Hrvatski muzej naivne umjetnosti, na što su oni reagirali da bi radije išli u muzej iluzije ili tako neki zanimljiviji, no nakon posjeta dobili su tamo i zadatke, imali su stručno vodstvo i ako im se svidjelo, a evo više o tome nam može reći naša učenica Laura koja je aktivno sudjelovala.
3: Laura, kako je bilo?
5: Pa evo, na početku projekta smo na kreativan način istraživali muzeje iz zemalja njemačkog govornog područja, ali i naše muzeje u gradu Zagrebu koje smo tijekom projekta predstavili učenicima iz partnerskih država. Svatko od nas treba održati prezentaciju na njemačkom jeziku o nekom muzeju po vlastitom izboru i na kraju u alatu Canva izraditi plakat o izabranom muzeju. Neki iz mog razreda su radili prezentacije o muzeju iluzija, muzeju čokolade i muzeju smijeha, a ja sam odabrala tehnički muzej jer pomoću jako zanimljivih interakcija koje se tamo nalaze možemo dosta naučiti, a i Teslini su izumi bili baš interesantni. A ovo kad nam je profesorica prvo spomenula taj muzej naivne umjetnosti, smo se rekli da ne želimo ići zato što se činilo dosadan, ali je upravo to bio profesorici motiv da ga posjetimo jer je glavna teza ovog projekta bila da posjet muzeju ne mora biti dosadan. U muzeju smo u stručno vodstvo razgledali zbirku djela hrvatskih i stranih umjetnika naivne umjetnosti te outsiderske umjetnosti i art bruta. Profesorica nam je prethodno podijelila radne listiće s pitanjima vezanim uz određenog umjetnika, tako da smo uz pomoć vlastita pomoću vodstva izraživali i dolazili do zaključaka. A najviše su mi se svidjele slike Ivana Rabuzina i njegovi predimenzionirani cvjetovi kao simboli života, te slike Mirka Viriusa koje su nam dale uvid u težak život seljaka u prvoj polovici 20. stoljeća.
3: Profesorica, ovo je za peticu, je li tako?
4: Tako. Učenica nam je ujedno i položila B1 certifikat u Goethe institutu koje provodimo, tako da sve je spojila ugodno s korisnim.
3: Čestitam, Laura. Ali mene zanima malo nešto što ne piše na papiru, a to je kako se mladi srednjoškolci osjećaju prema svom gradu. Evo ide nam dan grada Zagreba. Jel volite Zagreb, jel ga proučavate, jel ga doživljavate na način na koji, evo, možda se to događa kad čovjek malo zađe u neke godine i promatra svijet drugačije oko sebe.
5: Da, evo ja, na primjer, jako volim Zagreb. Najljepše mi je evo, u ovo doba godine kada je sunce. Jako volim kad se održavaju nekakvi festivali i općenito koncerti koji su na otvorenom, koji su pristupačni svima. Tako da to je jako lijepo od Zagreba.
3: Kako je mladima danas u Zagrebu?
5: Jako lijepo.
3: Da. Uživate?
5: Da, ima stvarno svega, svako se svugdje može pronaći, tako da je stvarno svugdje ima sve za sve.
3: Bernard?
2: Evo, stvarno bi se složio s kolegicom, pogotovo ovi koncerti ili na primjer kada je bila Norijada, pa kad je tu smo imali isto mali koncert, stvarno je bilo prekrasno i kasnije kada smo isto došli na Bundek, bilo je događanja, stvarno ne mogu se žaliti.
3: Dobro, od koje znamenitosti bi turistički vodič Bernard najradije ovako krenuo na jedno novo turističko vodstvo neke njemačke grupe, primjerice iz Berlina?
2: Pa iskreno mislim da na Trgu Bana Jelačića lijepo od centra bi trebali lijepo krenuti. I on možda vjerojatno lagano prema katedrali, gore se lagano popest i na kraju se spustiti u Novi Zagreb.
3: U Novi Zagreb, da, dugačka tura.
2: Dugačka tura, ali vrijedna.
3: I još jedna zanimljivost za kraj. Časopis, koji je isto tako krasno ispao, naravno na njemačkom jeziku, kod vas je sve na njemačkom.
0: Je, na njemačkom jeziku. Naš časopis 9. gimnazije na njemačkom jeziku, koji su napravili moji učenici koji pohađaju fakultativnu nastavu. Jedan od njih je i naš Bernard koji je tu s nama. Da, to je projekt koji ja jako dugo godina već sam htjela pokrenuti, međutim nisam mogla, nisam imala vremena i mogućnosti, ali evo konačno ove godine smo uspjeli i ja sam jako ponosna na svoje učenike koji su tu toliku kreativnost uložili, znanje. I htjela bi još samo reći da ovi naši projekti koje mi provodimo su jako važni za populariziranje njemačkog jezika. Naravno, mi odrađujemo nastavu u razredu, ali na ovaj način, ja vjerujem, kroz sve ove stvari koje mi radimo, gradimo i budimo nekakvu ljubav naših učenika prema jeziku kojeg svi smatraju teškim i eto, ima stigmu teškog zapravo. Pa ja se nadam da na ovaj način ćemo mi to malo ublažiti, i jer ako čovjek ne razvije kod učenika ljubav prema nečemu, kao što mi se trudimo prema evo njemačkom jeziku, onda zapravo nismo napravili ništa. Jer da bi oni bilo što naučili, da bi oni prihvatili ono što mi njima pokušavamo prenijeti, moraju stvoriti naklonost i pozitivan stav prema njemačkom jeziku. Evo, i mi se zaista trudimo kroz sve ovo da to tako bude.
3: Reklo bi se da ste uspjeli. Hvala vam lijepa svima na razgovoru. Rekli bi Njemci, alles gut, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen, hvala vam.
2: Hvala.
3: Do slušanja.
1: Hvala vam, odlična priča. 8:40, u Sljeme ste.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom, 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
4: Odaberite termin. Radim danom do 21 sat, subotom do 19.
5: Martićeva Zagreb.
4: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk, to je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio.

0: Stigli smo do vijesti, 9 je i 10. Vijesti. Vlada je donijela paket mjera protiv inflacije koji predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: Nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u središtu rumunjskog grada Galatija, oglasio se i NATO. Glasnogovornica saveza Alison Hart izjavila je da je glavni tajnik Mark Rutte u kontaktu s rumunjskim vlastima te da NATO osuđuje rusku nepromišljenost. Gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ DP HSU kojem se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u

0: Hrvatskog ureda za gospodarstvo Dunja Macoko-Drvar.
1: Predlaže se novčanu pomoć isplaćivati za oštećenje nastalo na natpisnom spomeniku, postolju spomenika, pokrovnoj ploči, ogradnom elementu, podnožju groba, odnosno grobnice, betonskom grobnom okviru i grobnoj galanteriji, trajno učvršćenoj nadgrobnom uređaju, odnose konkretno na vaze, lampaše, postolja za cvijeće, žardinjere, vjerska obilježja, kipove i sl.
0: Gradska skupština potvrdila je i da će Jarun i Bundek i ove godine biti službena gradska kupališta. Sezona kupanja trajaće od 1. lipnja do 15. rujna. Iz Crne kronike. Jedna osoba je poginula, a tri su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Gornja Reka kod Jastrebarskog, izvijestili su iz policijske uprave Zagrebačke. Teška nesreća dogodila se noćas oko 2 sata kada je vozilo sletjelo s kolnika.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Matea Štibuhar.
3: Danas na zagrebačkom području sunčano i vrlo toplo uz većinom slab vjetar. Najviša temperatura oko 27, na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Nakon vijesti koje je uredio Damon Balenović, evo i aktualnih podataka o vremenu. Temperatura u gradu izmjerena u maksimiru je 21 stupanj Celzija, relativna vlažnost je 33%, a tlak 1025 hektopaskala, 15 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
3: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small & Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 88,1 Radio Sljeme.

stoljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad, teklo je bez kraja.

Vječna je parada, vječni stroj. Ko na licu vode, vrijeme ropstva i slobode, sve se piše, sve se ogleda u njoj. I ja nekog dana iz nje čitam, ko iz dlana, naše pute, našu ljubav.

0: ulica.
1: E, sad ćemo se iz naše drage ulice Ilice spustiti malo južnije do Trga kralja Tomislava.
2: S mjesta u eter.
1: A tamo je negdje među koševima i naš Ivan Hlupić. Bok, Ivane.
3: Bok, Nevenka, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Da, ne bomo Ilicom do Trga kralja Tomislava ili do glavnog kolodvora, ali budemo recimo tramvajem i pazite, izađete iz tramvaja ravno u košarkaški spektakl Pro 3x3 Tour 5. jubilarno izdanje i drugi turnir ove godine stigli u Zagreb. Ovdje je već sve postavljeno i spremno za večerašnji start ove košarkaške poslastice. U 19 sati počinje, a sutra zaista cijeli dan možete uživati ovdje kao gledatelji. Gospodin Hrvoje Jurković je jedan od organizatora. Dobar dan, dobrodošli.
4: Poštovanje i dobar pozdrav vašim slušateljima.
3: Radi se o jednom vrlo, vrlo atraktivnom košarkaškom izdanju, ajmo to tako reći, od mnogih s kojima sam razgovarao zadnji danas. A to je ona košarica, baš to je super za gledat. Evo i Danko je jutro se složio, kolega Kuretić, da je to fora i vjerujem da će biti fora i Zagrepčanima.
4: Tako je, 3x3 košarka kao sport je izuzetno atraktivan, je dinamičan sport, dosta brzo se izmjenjuju i ekipe na terenima i zanimljivi detalji, potezi, koševi, tako da evo ovim prilikom pozivam sve gledatelje i slušatelje vašeg radija da dođu na lokaciju, neće požaliti.
3: Imate 30 ekipa sve skupa, tko će sve nastupiti, u kojim terminima, kad će biti najzanimljiviji?
4: Tako je, u 3 kategorije, otvoreni turnir za žene, u 19 kategorija za muškarce i senjorska muška kategorija su zastupljeni na ovom turniru. Kao i svugdje na svakoj lokaciji imamo i dio za naše najmlađe, dio na kojem naši najmlađi mogu uživati u čarima i dražima 3x3 košarke, takozvani Kids Day. Tako da pozivam i djecu da dođe sutra tokom dana, moći će uživati i sami puknuti na ovaj koš. Vjerujem da nemaju često priliku na Trgu kralja Tomislava zabiti koš, tako da je to neću reći jedinstvena jer smo već evo 3. godine na ovoj izvanrednoj lokaciji ovdje u gradu Zagrebu, ali pozivam ih da dođu i okušaju se u 3x3 košaci.
3: 3x3 ide po Hrvatskoj, ovo je drugi turnir u ovogodišnjoj seriji, gdje su vam sve odredišta?
4: Tako je, evo 5. izdanje Pro 3x3 Tura, svake godine je zastupljeno u 10 gradova, sada ne nabrajam sve, evo je druga lokacija, prošli tjedan smo bili u Trogiru, idući vikend smo u Miholjcu, nakon tog ide Vinkovci, Bol, Hvar, Šibenik, Umag.
3: Sve ovako fotogenične kao ova naša zagrebačka.
4: Pa pokušavamo, s obzirom da je projekt podržan od strane Ministarstva turizma i sporta, pokušavamo baš na svim lokacijama naći tu zajedničku crtu turistički atraktivne lokacije i da dovedemo ovu zapravo spektakularnu priču na najatraktivnije lokacije u svim tim gradovima.
3: Kako funkcionira, malo da objasnimo slušateljima, 3x3, kako ide recimo taj onda turnirski sustav ili na koji način da pratimo malo i znamo tko je bliže pobjedi, na primjer, u Zagrebu?
4: Tako je, prvog dana se igraju seniorske skupine, znači najboljih 12 koji su se prijavili na turnir igraju razigravanje po skupinama, po dvije ekipe iz svake skupine od 3 prolaze dalje. Sutra su eliminacijske faze, znači za sve kategorije. U jutarnjim satima imamo juniorski turnir, znači u 19 kategoriju razigravaju momci po skupinama. Nakon tog dame naše dolaze na red i one razigravaju po skupinama, kažem od 19 sutra nadalje su eliminacijske faze, znači od četvrtfinala, polufinala pa sve do spektakularnih finala u kasnim večernjim satima koji se očekuju oko 23 do 23:30.
3: Koliko traju utakmice?
4: Utakmica traje 10 minuta ili do 21 poena, pa šta se prije dogodi, tako da kažem, ono što smo spomenuli već na početku, ta fluktuacija i brzina same igre je izuzetno dinamična i kažem, zato je atraktivna za gledanje.
3: Neka specifičnost pravila?
4: Pa, jedino što je razlika u odnosu na 5x5 košarku je zapravo dužina trajanja napada i to što se igra na jedan koš, znači 24 sekunde su na cijelom terenu, ovdje je prepolovljeno, znači na 12. Kako je teren prepolovljen, tako je i taj napad, tako da je to specifično.
3: Biti je puno bliže svim onima koji su se onako za zabavu igrali košarke ikad u životu, uglavnom na jedan koš.
4: Da, ne bih rekao baš da je tako nešto, zato što mi smo uvijek imali ono, ajmo mi polako, pa imamo vremena, pa ćemo se malo dodavati.
3: Dobro, ne govorimo o brzini.
4: Da, da, da, kažem, nekadašnje naše, ovi haklovi su bili puno sporiji. Ovo je izuzetno dinamičan i jako zapravo fizički težak sport. Kogod je iz 5x5 košarke prešao u ozbiljniju priču sa 3x3, to najbolje zna, jer, kažem, sam sport je izuzetno dinamičan i nemate puno vremena za razmišljanje, tako da se mora biti brzo i efikasno.
3: Širi se broj onih koji ga igraju?
4: Da, evo ga, kažem, ne samo ovih poluamaterskih i amaterskih ekipa, nego, hvala Bogu, u 3x3 košarka raste kao sport i u Hrvatskoj. Već ove godine imamo 3 ekipe koje su se baš profesionalno počele baviti. Nadam se da će taj broj kroz godine još više porast. I nadam se da ova naša priča pro 3x3 tura će doprinijeti tome da se poveća taj broj ekipa.
3: Znamo, iako to smo davno gledali, Euroligu u Zagrebu ima neka inačica u 3x3.
4: Da, klasična nekakva Euroliga ne postoji, zapravo je to koloplet 12 tih World Tourova koji onda vode na veliku završnicu, taj master glavni svih tih World Tourova. Mi smo trenutno na početnoj razini ovdje, neki od naših turnira, pa tako i ovaj Zagreb, vode na neke međunarodne turnire, tako da ove godine Zagreb vodi, to je pobjednik Zagreba, ide na Quest u Bilbao, u Španjolsku. Naša velika završnica u Novalji vodi na Mataro Challenger, tako da izuzetno atraktivne zagrade su zapravo i pozivamo sve koji se još nisu prijavili da se prijave na ostalim gradovima, jer kažem, prijave za Zagreb su završile, a pozivam i gledatelje i vaše slušatelje da dođu na ovu lokaciju jer neće požaliti.
3: Hrvoje, hvala lijepa na najavi.
4: Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav.
3: Evo, znate gdje ćete barem dio ovog petka na večer ili subote provesti. Ako ste zaljubljenik u sport, pogotovo Trg kralja Tomislava, ovdje taman ispod spomenika odlična košarica, uživajte i pratite 3x3, možda vam je nešto novo, ali brzo ćete se zaljubiti u gledanje. Toliko za sada, moj firtel od 10:30 u našem programu, budite i tada s nama. Do slušanja.
1: Može, hvala, sviramo pa se čujemo u Ceneru. We'll be right back.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: E da, približili smo se našem Ceneru, pa poziv svima koji žele sudjelovati i osvojiti naše nagrade da nam se pridruže, lako je, 616-7004. Za koju sekundicu je 3/10.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobar dan svima, evo nas u Ceneru, 10 pitanja o Zagrebu čeka na vas. Mi vas čekamo na našem telefonu 616-7004, a nagrade čekaju da ih neko svojim znanjem, a i s malo sreće, pokupi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
3: Cener.
0: Da, danas u Ceneru možete osvojiti paket Hrvatske lutrije koji sadrži ručnik za plažu i još neke zgodne sitnice koje će vam dobro doći. A tu je i poklon Purine Pro Plana Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrana za vašeg malog peseka. Idemo vas čuti na 616-7004. Dobar dan, u Ceneru ste. Jeste li?
7: Halo,
0: halo, dobar dan, tu smo.
7: Jel se čujemo?
0: Čujemo se, tko je s nama?
7: Vesna.
0: Vesna, evo dobro nam došli u današnji Cener i idemo odmah, može, na prvo pitanje koje glasi ovako. Kako se danas zove kazalište koje su na današnji dan 1953. osnovali mladi redatelji i glumci koji su napustili Hrvatsko narodno kazalište? Dakle, koje je to kazalište koje je nastalo od odmetnika, ajmo reći, iz HNK?
7: Jel možda Kerempuh?
0: Nije Kerempuh, Vesna.
7: Dobro,
0: tako da čekamo vas ponovno.
7: Može.
0: A prije toga čekamo nekog s točnim odgovorom na ovo lako pitanje. Dobar dan, možda ste to vi.
8: Dobar dan.
0: Nakon Vesne s nama je tko?
8: Višnja.
0: Višnja. Višnja, dakle, kako se danas zove kazalište koje su na današnji dan 53. osnovali mladi redatelji i glumci koji su napustili HNK?
8: ZKM.
0: Nije ni ZKM. Oho, malo teže
8: Višta
0: pitanje
8: bok.
0: Za neke. Zovite ponovno Višnja, jel tak? Višnja. Dakle, koje je to kazalište? Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Dan.
9: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
9: Sanja ovdje, poštovanje.
0: Sanja, i vama. Kaj velite, ko je to kazalište onda? Ko je?
9: Gavela.
0: Tako je, da, pod vodstvom legendarnog Branka Gavele, ovi mladi, uglavnom redatelji glumci, osnovali su dramsko kazalište koje se danas, odnosno već dugo zove dramsko kazalište Gavela. Drugo pitanje. Dinamo je prvak, a Dion Drena Beljo najbolji strijelac HNL-a. Koliko je golova zabio u ovoj sezoni? 28, 31 ili 34?
9: Joj, stvarno ne znam, 28.
0: Nije, ali dobar pokušaj, Sanja.
9: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja. Slušamo vas dalje, dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Tko je to?
10: Davor je po telefonu.
0: Davore, kako se danas zove kazalište nastalo 53.
10: Gavela.
0: Gavela, to je to što tražimo. A koliko je golova zabio?
10: 31.
0: Tako je, Dion Drena Beljo, 31 zgoditak, najbolji strijelac, najbolji igrač sezone, a uvršten je naravno i u momčad sezone. Davore, treće pitanje. Koji je slikar naslikao ciklus od 14 fresaka u crkvi Svetog Marka, te u Trgovačko-obrtničkoj komori i u gradskoj vijećnici u našem gradu? Je li to Jozo Kljaković, Ljubo Babić ili Vladimir Becić?
10: Ljubo Babić.
0: Nije, nažalost, Ljubo Babić. Pa ćemo se možda čuti kasnije. Za sada pozdrav. S nama je ponovno...
8: Evo me opet, Višnja.
0: Višnja, Višnja je s nama. Idemo od kazališta koje se zove...
8: Evo, Gavela.
0: E, tako je, sad smo to utvrdili. A koliko je Dion Drena Beljo postigao zgoditaka ili ti golova? 31, tako je. Tko je naslikao freske u crkvi Svetog Marka, u Trgovačko-obrtničkoj komori i gradskoj vijećnici? Kljaković, Babić ili Becić?
8: Ja mislim da je to Kljaković, Jozo
0: tako
8: Kljaković.
0: Tako je, tako je. Jozo Kljaković je taj. Evo, baš danas se može uz stručno vodstvo pogledati njegova zbirka na Rokovu Perivoju. Višnja, četvrto pitanje. Pažljivo slušajte. Koja od premetaljki skriva ulicu kojom voze dvojka i devetka? Slušajte sad. Sivkast som, okovan div ili ranjiv zec? Dakle, to su premeteljke. Jedna od njih je naziv ulice kojom voze dvojka i devetka. A trenutno je i osmica, ali to je privremeno. Znači, kojom ulicom voze dvojka i devetka? Sivkast som, okovan div ili ranjiv zec? Višnja.
7: Ne.
0: Onda pogađajte.
7: Ajde, idem pogađat A.
0: Sivka som nije.
7: Nije.
0: Tak da za sad fala. Sivka som je inače Savski most. Dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
11: Ljubice.
0: Ljubice, koliko je Beljo postigao zgoditaka u HRL-u? 31. A tko nam je naslikao freske u crkvi Svetog Marka? Kljaković, Babić ili Becić? Točno. Koja je od ovih premetaljki zapravo ulica kojom voze dvojka i devetka? Sivka som, okovan div ili ranjiv zec?
11: Možda sivkast konj.
0: Nije. Sivkast som, rekli smo da je Savski most. Ups, ovo će danas biti malo zapetljanije, ali takve su premetaljke. Sjetite se kojom ulicom idu dvojka i devetka i koja bi se mogla kriti u ovoj premetaljki. Dobar dan.
12: Dragana je pritom.
0: Dragana, sigurno znate koliko je Dion Drena postigao golova.
12: 31,
0: svaka mu čast. A ko je naslikao freske u crkvi Svetog Marka? Točno. I sad, gdje nam je ulica? Koja od ovih ulica? Sivka, som, okovan div ili ranjiv zec?
12: Pa, ja mislim okovan div, Vodnikova.
0: Tako je. Vodnikova je okovan div, ranjiv zec je Zrinjevaca, Sivka, som, Savski most. Tako je. Dvojka i devetka voze okovanim divom, a trenutno bome i osmica. Dragana, peto pitanje. 30 metara visoku skulpturu nazvanu Nazovi je kako hoćeš. Ivan Kožarić je zamislio s prozora svog stana, gledajući na koje križanje? Slavonske i Savske, Savske i Vukovarske i Vukovarske i Držićeve. To je vizija one ogromne skulpture koja bi trebala ići skroz iznad tračnica. Kaj smo rekli? Slavonska, Savska, Savska, Vukovarska ili Vukovarska, Držićeva?
12: Vukovarska, Držićeva.
0: Nije tamo, nije, Dragana. Nije, tako da pozdrav za sada. 616-7004. Zanimljivo je danas u Ceneru. I sad ste i vi dio ove igre. Dobar dan.
13: Dobar dan.
0: Tko je to?
13: Stjepan.
0: Stjepane, dobro nam došli.
13: Hvala.
0: Krećemo od fresaka u crkvi Svetog Marka. Narisao ih je, tko? Da. Kljaković, tako je. Da. Kojom ulicom voze dvojka i devetka? Sivka, som, okovan div ili ranjiv zec?
13: Okovan div.
0: Tako je. I sad moramo reći križanje na kojem je Ivan Kožarić...
13: To je Savska i Vukovarska.
0: Tako je, Savska i Vukovarska, nešto stvarno monumentalno. Predloženo još 71. od strane našeg velikog Kožarića, ali za sada nerealizirano. Primijetili bismo sigurno s obzirom na golemost. Tako je, da. Pitanje broj 6. Treska je koje prijevozno sredstvo, Stjepane? Uspinjača, tramvaj ili žičara? Što zovemo treska?
13: Treska.
0: Čak ne samo u Zagrebu, nego i u Osijeku, kako sam čula.
13: A,
0: dakle,
13: onda je tramvaj.
0: Dobro. Kakva pomoć.
13: Da, dobra,
0: a zašto
13: pomoć.
0: Treska? Zašto se valjda treskalo se?
13: Da.
0: Ok, Stjepane, sedmo pitanje. Burne 2000. Dvije su osobe obavljale gradonačelničku dužnost kod nas. Jedna je Milan Bandić, a druga Vlasta Pavić, Marina Matulović-Dropulić ili Branko Mikša.
13: Vlasta Pavić.
0: Nije.
13: Nije.
0: Dobro, ovo je bilo prije vlaste i prije štrajfanja u prometu. Pozdrav. 616-7004, dobar dan.
14: Dobar dan.
0: Tko je to?
14: Marko pri telefoni.
0: Marko, dobrodošli u Cener. Evo, vratimo se mi na križanje. A ko je križanje gdje je Kožarić zamislio ogromnu skulpturu? Znači Slavonska Savska, Savska Vukovarska ili Vukovarska Držićeva? Bilo je točno.
14: Vukovarska Držićeva.
0: E, pa to je netko fulao prije vas, a onda je Stjepan točno rekao i sad Marko za sad se pozdravljamo, ali možda ne za dugo, tko zna. Dobar dan.
15: Dobar dan.
0: Tko je to?
15: Snježana.
0: Snježana, na kojem križanju je Kožarić zamislio golemu skulpturu? Slavonska Savska, Savska Vukovarska, Vukovarska Držićeva?
15: Savska Vukovarska.
0: Ma tako je, a Treska bi bilo... Kaj, uspinjača, tramvaj. Da, tramvaj, dobro je. Dakle, burne 2000-te dvije osobe na gradonačelničkoj dužnosti, svaka u svoje vrijeme, jedna je Milan Bandić, a druga Vlasta Pavić, Marina Matulović-Dropulić ili Branko Mikša?
15: B.
0: B, Marina Matulović-Dropulić. To ste mislili? Da, tako je, ona je bila od 96. do 2000. pa onda Bandić izabran 31. svibnja 2000. a prije toga vlada je imenovala Josipa Kregara povjerenikom, tako da smo imali praktički tri osobe na mjestu gradonačelnika. Aha. Osmo pitanje, a na mjestu nekadašnje gostionice k Jagnjetu danas je što? Kazalište ZKM, dvorana Lisinski ili Lauba?
15: Lauba.
0: Nije Lauba. Pozdrav okay. Za sada. Dobar dan.
16: Dobar dan.
0: Ko je?
16: Sanja.
0: Je li to opet Sanja, jel?
16: Ne.
0: A, druga Sanja. Dobro, u redu, Sanja. Što je Treska, kaj smo rekli, uspinjača, tramvaj, žičara?
16: Tramvaj.
0: Tramvaj.
16: Ne bi bilo dobro da je žičara.
0: Da, ne, slažem se. Milan Bandić od 2000. pa još dugo, dugo, dugo, a prije toga tko, Vlasta Pavić, Marina Matulović, Dropulić ili Branko Mikša?
16: Dropulić.
0: Tako je. Na mjestu gostionice k Jagnjetu nekadašnje, danas je kazalište ZKM, dvorana Lisinski ili Lauba? Što je bilo?
16: Još jednom,
0: odnosno, što je danas? Gostionica k Jagnjetu. Je cela jagnjetina, vjerojatno, odnosno janjetina. Dakle, nekad svratište, a danas kazalište ZKM, dvorana Lisinski ili Lauba?
16: Ja mislim ZKM.
0: Tako je. I po čemu to znamo? Zato što se jedna dvorana u ZKM-u zove Janje. Janje, tako je. Dobro, Sanja, deveto pitanje. Zrinka Ljutić i Vedran Čorluka iz istog su kvarta kojim je priredio dočeke nakon njihovih velikih sportskih uspjeha. Koji je to kvart? Travno?
16: Sloboština.
0: Tako je, Sloboština, bravo. Kaj ste iz Sloboštine, Sanja?
16: Nisam, ali sam.
0: Ali znate, znam. Odlično, Zrinka Ljutić je dobitnica ovogodišnje nagrade Grada Zagreba, jedna od, jel? I sad deseto pitanje za Sanju. O kojoj se zagrebačkoj tvornici godine 1891. pisalo ovako: melje godimice do 10 milijuna kilograma pšenice, ima vlastitu električnu rasvjetu, a posluje u njem do 60 radnika. Koja je to tvornica? Koja melje?
16: Koja melje?
0: 1891. 10 milijuna kilograma pšenice samljela zagrebačka tvornica.
16: Jel Sljeme?
0: Nije. Nije Sljeme, jao, Sanja, žao mi je, ali moramo nekog drugog još čuti, izgleda, za kraj, dobar dan.
13: Opet Stjepan.
0: Stjepane, pa hoćete mi završiti ovaj Cener. Dakle, na mjestu gostionice k Jagnjetu je danas, kaj smo rekli? ZKM, tako je, Vedran Čorluka i Zrinka Ljutić su iz kojeg kvarta? Sloboština, Barbie, tako je. I deseto pitanje, koja je to tvornica?
13: Melje. Meni je prvo palo na pamet zagrebačka pivovara.
0: Pa kaj melje toliko pšenice? Pa je li piva od pšenice ili od nečeg
13: drugog?
0: Pa može
13: biti pšenično, ne?
0: Ali nije, Stjepan. Hoće neko zakucat za kraj, baš me zanima. Dobar dan, ovo je zadnja prilika, zadnja od zadnjih. A to je za vas.
17: Paromlin.
0: Paromlin kaže tko?
17: A mogu ostaviti u režiji.
0: A može ako mi kažete barem ime.
17: Niko.
0: Niko?
17: Da.
0: Pa Niko, da. A u međuvremenu znate da je Kjagnje tu danas kazalište koje?
17: ZKM
0: tako
17: i Sloboština.
0: Je. I da su ovo dvoje naših sportskih uspješnika iz Sloboštine.
17: Točno.
0: Jao, Niko, evo pišem vaš broj pa se čujemo. Dobili ste ove nagrade zahvaljujući spretno.
17: Samo nešto podatke u rezi ako mogu staviti.
0: Da, da, da, evo čujemo se mi
17: lijepo,
0: sada.
17: Može?
0: I vama pozdrav kao i svima ostalima. Možemo mi malo se vratiti u 2000-tu pjesmom. Kad smo rekli već da je bilo tako burno u Zagrebu, a i ne samo u Zagrebu, bila je to luda izborna godina. Te godine Parni Valjak izdao album Zastave, a na njemu je i pjesma Ja u ljubav vjerujem.

0: Evo, dodali smo malo boje prije vreme plova u kojem ćemo uskočiti u suknje ili hlače, ili jedno i drugo. 10 je sati, 1 minuta.
1: Zagrebački vremeplov.

Hlače protiv suknje. Zagrepčani, a osobito Zagrepčanke, oduvijek su vjerno pratile modu. Početkom 20. stoljeća u gradu s tek nešto više od 80.000 stanovnika radilo je čak 186 krojača, 276 krojačica i 62 krojačka salona specijalizirana za gospojinske haljine. Uz učiteljice, krojačica je tada bila najčešći izbor zanimanja mladih djevojaka. Mogli su se školovati u krojačkoj školi Josipa Pesta, koju je ovlastila kraljevska zemaljska vlada, ili u školi Anastazije Mišetić, koja je zvanje profesorice modnih radnji stekla u Buenos Airesu, u podružnici pariške Akademije Parisienne. Zagreb je u to vrijeme imao i vlastitog kreatora visoke mode, Đuru Matića, rođenog 1875. u Slavonskom Brodu. Usavršavao se u Beču, Švicarskoj i Njemačkoj, a u Parizu je pohađao Akademiju za slikanje krojačkih modela. U takvom modno živom gradu, upravo se na današnji dan, 29. svibnja 1911. dogodila prava senzacija. Prva se Zagrepčanka ohrabrila i na Zrinjevcu pojavila u posljednjem pariškom modnom kriku, u hlačama. Te je godine slavni pariški dizajner Paul Poiret, nadahnut odjećom istoka, predstavio seriju skica pod nazivom Četiri načina kako odjenuti ženu u hlače. Njegove takozvane haremske suknje, vrećaste i širokih nogavica, prozvane suknja hlače, izazvale su burne reakcije diljem Europe. Iako su Zagrepčani bili poznati po otvorenosti prema modnim novostima, pojava hrabre dame u odjevnom predmetu koji je dotad pripadao isključivo muškarcima, izazvala je pravu pometnju. Toliko da je prema pričama moralo intervenirati gradsko redarstvo kako bi smirilo uzbuđene prolaznike i zaštitilo ženu koja je ubrzo nestala sa Zrinjevca. No, tu priča ne završava. Sutradan se u Ilici pojavio stari gospodin s cilindrom na glavi i sivim ogrtačem ispod kojeg je nosio suknju. Oko njega se odmah okupilo mnoštvo znatiželjnika. Kod Cavane Corso zaustavio ga je stražar i odveo u policijsku postaju. Ondje je mirno izjavio da se svojom šetnjom želi odužiti ženama. Ako one mogu nositi hlače, mogu i ja suknju. U Zagrebu se još danima prepričavao taj modni dvoboj, hlače protiv suknje, u kojem su, čini se, svi na kraju pobjedili. U hlačama današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Cvrčak i mrav, jedan davni, Ivica Šerfezi, pa da se podsjetimo da nas je napustio baš na današnji dan godine 2004. Vrijeme za vijesti u 10:10. Vijesti. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Evo što su u emisiji Poligraf Hrvatskog radija rekli Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, jer treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
0: U Dubravi su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom, objavilo jučer Ministarstvo hrvatskih branitelja. U nedjelju se obilježava

0: nešto dobiju od njemačkog jezika, nešto što bi možda im ostalo kao uspomena i bilo im korisno. I tako je meni palo na pamet da im ponudim da odglumimo turističke vodiče grada Zagreba na njemačkom jeziku. I da vam budem iskrena, znači ja sam njima to ponudila, pomalo sa strahom, misleći da će oni mene odbiti, ali ja sam bila oduševljena što su oni to zaista objeručke prihvatili.
1: Svi su bili lagano možda i preplašeni iz prve, ali poslije kada su se lijepo vukli u svoj lik, znali što da trebaju sve reći, bilo je stvarno nevjerojatno.
2: Sport. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
3: Vremenska prognoza.
2: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
4: Danas na zagrebačkom području sunčano i vrlo toplo uz većinom slab vjetar. Najviša temperatura oko 27, na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
2: To su bile vijesti Radio Sljemena. Damon Balenović ih je uredio. Temperatura napreduje, 22 stupnja su trenutno u gradu, na Sljemenu je 16, relativna vlažnost zraka je 34%, a tlak je 1025 hektopaskala.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji. Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk, to je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
3: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
4: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
5: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: 88,1.
7: Radio Sljeme.

Uskoro ćemo u emisiji Moj Firtl govoriti o tome u kakvom su stanju planinarske staze na Medvednici, što će biti sa planinarskim domovima i kako uopće razviti naše Sljeme na atraktivan, a održiv način, pa budite s nama od 10:30 u Firtlu, a prije toga jedan poziv iz Etnografskog muzeja, gdje su se odlučili Zagrebu za rođendan i svima nama Zagrepčanima darovati jedan program u znaku multikulturalnosti, putovanja i međunarodnog dijaloga. Pa tako od 14 do 15 sati možete uz stručno vodstvo razgledati izložbe Putnici i prostori suradnje. Putnici autorice Marije Živković predstavljaju zbirku izvan europskih kultura, prate putovanja ljudi i predmeta od kolonijalizma do suvremenosti, tako da tu ima priča o predmetima, darovima istraživača, misionara, kolekcionara, trgovaca, pomoraca i putnika. Izložba Prostori suradnje, autorica Marine Smokvine i Mojce Smode Cvitanović, dio je pak muzejskog projekta Putnici koji prikazuje doprinos hrvatskih arhitekata na razvoj sveučilišnog kampusa u Kumasiju u Gani. Ulaz je slobodan, dakle slobodno dođite i dajte se provesti ovim izložbama. To je od 2 do 3, a onda od 5:30, malo kasnije popodne, Nigerija stiže u goste, pa se pridružite susretu u kojem će se kroz razgovor o književnosti i osobne priče otvoriti prostor za upoznavanje sličnosti i razlika između hrvatske i nigerijske kulture. Može li poezija doista biti most koji spaja kulture i jezike? O tome će govoriti Olumuiva Faniyi, astrofizičar koji je svoj grad Ibadan u Nigeriji zamijenio rijekom. A jedan drugi Nigerijac koji se zove Hamidat Hasan predstavit će panafričko društvo u Hrvatskoj. Sve to u Etnografskom muzeju od 17:30.

0: Još samo nadopuna da će ovaj susret u Etnografskom muzeju, koji počinje u 17.30, a nazvan je Nigerija u gostima, moderirati knjižničarka i književna prevoditeljica Ksenija Banović. Događanje će se održati na engleskom jeziku, s time da je ulaz za sve zainteresirane slobodan. U međuvremenu još problema s vodom u još nekim kvartovima, osim u Klinča selima, gdje je od jutra situacija bez vode zbog puknuća cjevovoda, a onda su se tome pridružili i potrošači u Savskoj u Jelkovcu, zatim na Buzinskoj cesti i na Sedmoj Ferenčici. Svima vama strpljenja želimo dok ne stigne voda, a kažu iz Vodoopskrbe i odvodnje da su osigurali autocisterne s oznakom voda za piće. I još jedan dodatak, ali to je nešto što će kratko trajati. Dakle, popravlja se hidrant u ulici Dolec po Dokički, no to bi trebalo biti gotovo do 11 sati. Evo, takva je trenutno situacija s vodovodnim cijevima i vodom, barem u nekim kvartovima. Dodajemo još jednu informaciju prometnu iz Haka. Nesreća se dogodila na A1 između čvora Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika, pa se trenutno ondje vozi usporeno uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Mi u našem programu redovito vozimo dalje. Vrijeme je za još jednu emisiju Moj Firtl, 10:30.
1: Moj firtl.
2: Moj firtl.
3: Ne moj.
4: Tvoj firtl.
1: Moj firtl.
3: Moj firtl.
2: Moj firtl.
1: Moj firtl.
5: Petkom u 10:30.
6: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Moj firtl i ovog petka. Posebna emisija, ipak u nedjelju je dan grada, pa reko ajmo neku slavljeničku priču ili barem jednu lijepu temu, najavu, pozivnicu za ovaj vikend. I stigla pozivnica da se pridružite zagrebačkim planinarima u pohodu na Medvednicu, i to i sutra i preksutra. Dani su planinara grada Zagreba, pa ćemo mi u današnjem firtlu o planinarskim stazama, o planinarskim domovima na našoj Medvednici, općenito o stanju na Zagrebačkoj gori i željama i načinima na kojima bi se ona mogla unaprijediti za sve posjetitelje, počevši od planinara koji su na njoj i najčešće. Ovdje smo na Dubrovkinom putu, na početku staze broj 12, planinarske staze koja zadire praktički u samo središte našeg grada, kroz Dežmanov prolaz, Silice, začaste ovdje na Dubrovkinom putu i možete krenuti prema Smroku, Šestinama, Lagviću, Kraljičinom Zdencu i dalje onda uspon prema vrhu Medvednice. Drago mi je da su sa mnom i dragi gosti. Najprije ću pozdraviti dame, gospođa Ivana Tupek iz Planinarskog društva Zagreb i članica Upravnog odbora Planinarskog saveza grada Zagreba. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Gospođa Marijana Ferenčaki, čuvarica prirode u javnoj ustanovi Park prirode Medvednica. Dobar dan, dobrodošli.
7: Dobar dan, dobar dan i vašim slušateljima.
6: I gospodin Boris Lukač, planinarstvo, planinarsko društvo Grafičar i također član Upravnog odbora Zagrebačkog planinarskog saveza. Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan i vama.
6: Evo, 12. nam je ovdje. I ovdje mogu početi planinarske ture na Medvednicu, iako ne znam koliko je to često, iako ovdje ima puno šetača, najčešće dođu do Smroka i vrate se natrag, ali u svakom slučaju lijepo je imati planinarsku stazu u središtu grada.
7: Pa ovo kad ima Zagreb, to je luksuz, veliki luksuz. Medvednica ima jako veliki potencijal. Jako je lijep osjećaj da doslovno ujutro prije posla ili nakon posla možeš šmugnuti u šumu, opustiti se, biti fizički aktivan i sve to stvarno ono, na dohvat ruke. Još uvijek stigneš na špicu popiti kavu ako ti je to baš u životu važno. Tak da na jednoj stvarno maloj lokaciji imamo jedno ogromno bogatstvo koje samo trebamo znati cijeniti i čuvati.
6: Gospodine Lukač, kako su nam zagrebački planinari?
8: Jako dobri. Zapravo u gradu Zagrebu djeluje preko 50 planinarskih društava koji okupljaju gotovo 8000 članova. Normalno da se taj broj mijenja iz godine u godinu, tako da smo čak i možda malo iznad prosjeka prema broju stanovnika u odnosu na Republiku Hrvatsku. Tako da planinara je zapravo jako puno i vjerojatno upravo zbog toga što nam je tako blizu ova naša Zagrebačka gora ili Medvednica, koja je već dugo, dugo godina ishodište ne samo planinara, nego i izletnika i svih onih koji vole prirodu.
6: Promocijom zdravog načina života, to se sasvim sigurno u zadnje vrijeme i pojačalo, ljudi vole trčati, ljudi vole hodati, pa onda vjerojatno vole i planinari.
8: Da, imamo i planinara, imamo izletnika, imamo rekreativaca, imamo biciklista, velik broj ljudi koristi ovu našu planinu, koja doslovno, evo mi smo zapravo, nalazimo se u centru grada, a ujedno smo i na obroncima Medvednice.
6: I sad ste odlučili zapravo oživjeti malo dane planinara grada Zagreba, malo ponovno promovirati još dodatno planinarenje.
8: A inače su ti pohodi dosta česti u planinarskim organizacijama, dakle planinarski pohodi koji okupljaju planinarska društva i njihove članove, prilično su česti, uobičajeni, pa postoje i nacionalni susreti koji su sljedeći vikend. Iza ovoga našeg vrlo često planinarska društva po Hrvatskoj organiziraju pohode jednodnevne, višednevne, pa nakon par godina evo i mi smo se odlučili obnoviti ovo druženje planinarskih društava, ali ne samo planinarskih društava, naravno da su dobrodošli i svi oni drugi koji možda se ne bave organiziranim planinarenjem, ali vole pohoditi Medvednicu.
6: Gospođo Tupek, kako bi to izgledalo sutra i preksutra?
7: Pa ovak, potrudili smo se stvarno da program bude bogat, da bude za sve skupine, da se osjeti duh planinarenja i planinarstva kroz naše druženje koje će se održati na planinarskom domu Grafičar, ali da bi do tam došli, nije predviđeno da idemo s autima i tak dalje. Imamo dvije planirane ture, okupljanje od 9 do 9.30. Jedna tura kreće sa livade Ponikve, druga od crkve u Šestinama. Rekli smo da je okupljanje od 9 do 9.30. Ono koje planinari znaju, a možda izletnici, oni koji će se možda danas odlučiti da sutra krenu na Sljeme, kad kažemo da je pokret u 9.30, pokret je u 9.30, ne čekamo nikog. Tako da mislimo da to stvarno nije niš prerano, kako mi inače znamo kretati ono u 5, 6, 7. Dakle, svi se mogu pripremiti, vruće je, osigurati si dovoljno vode, obući se slojevito, evo sad tu nama čisto ugodno, ali da krenem hodati bilo bi nam prevruće. Vrući su dani, tako da evo i na to bi apelirala, ako se odlučite, pogotovo s malom djecom ili ako nemate iskustva, uzeti dovoljno vode sa sobom. Na planinarskom domu Grafičar od 12 sati je planiran program, oko 1 sat će biti ručak. Još bih napomenula jednu neformalnu grupu, valjda mi se neće i save zaljutiti. Ja osobno idem s klincima u 10.30 dana žicu, tako da ako ima obitelji s djecom koje žele krenuti, pardon, 9.30, možemo se lijepo naći gore, krenuti svi skupa. Zamišljeno je da onda od vrha do planinarskog doma na Grafičaru klinci hodaju, ide planinarska sekcija iz našeg društva dječja, tako da evo sve obitelji s djecom koje ne žele se brinuti kud moraju hodati, kako najlakše doći, možemo se lijepo vidjeti na žici.
6: Isto u 9:30?
7: Tako je, u 9:30.
6: A u nedjelju isto imate program?
7: U nedjelju je program, tak je na Sljemenu će biti Sveta Misa i nakon toga nastup kulturno-umjetničkog društva koje nas isto zna na svim manifestacijama počasti svojim dolaskom i uveličaju zapravo program i oni su isto dio jedne lijepe zagrebačke priče, tako da je to.
6: Znači kod Majke Bože Sljemen.
7: Tak je, da.
6: Super. A dajte da sad čujemo i malo ipak priče o planinarskim stazama. Evo iza nas imamo, ne znam, ili redovita sječa ili je bila interventna s obzirom na vremenske neprilike. Međutim, prilično puno problema nakon ožujka i nakon one velike oluje i na planinarskim stazama. Je li se to raščistilo i u kakvom su uopće stanju planinarske staze?
8: Poprilično štete je bilo na planinarskim stazama. Izvala je bilo na pojedinim dionicama nekakvih puteva i deseci, čak bi se usudio reći stotine na ovim. Ukupno je na Medvednici porušen velik broj stabala. Veći dio tih stabala, pogotovo one prioritetne koje se najčešće koriste, to naši planinari znaju, su raskrčene. Naime, to nevrijeme nije bilo samo na Medvednici, bilo je u gradu, tako da su Hrvatske šume prioritetno morale počistiti i gradske parkove. Krenulo se i zapravo veći dio toga je napravljen. Dakle, sve ove staze po kojima ćemo mi hodati i većina onih koji inače naši planinari koristi su zapravo raskršene. Vjerojatno problema još ima, sigurno još ima poneka izvala još negdje, ali ja vjerujem da Hrvatske šume rade to najbolje što mogu, da će to biti u dogledno vrijeme u cijelosti počišćeno.
6: Ali u održavanju planinarskih staza sudjeluju planinarska društva?
7: Naravno, da. Na Medvednici ima preko 310 km planinarskih staza koje održavaju planinarska društva. Tu trebamo spomenuti i naše markaciste koji su se svi stavili na raspolaganje kad se ovo nevrijeme desilo i uvijek su nam na raspolaganju. Oni su ti koji održavaju markacije da bi se mi svi mogli sigurno kretati. Njih je preko 400 i zapravo kad se to nevrijeme i desilo, svi su se stavili na raspolaganje da će svojim doprinosom pridonje da se staze čim brže očiste, stave u funkciju, kaj se i desilo, tako da je danas većina staza prohodna. Ove neke sanacije još koje su malo zahtjevnije, za to treba vrijeme koji za sve drugo.
6: Ajde da čujemo kako su na ovom parku prirode zadovoljni sa stanjem nakon oluje. Još jednom dobar dan vam želim, gospođa Ferenčak, u kakvom je stanju Medvednica?
1: Pa što se tiče staza, glavne staze koje su blizu nas, to su Bikčevićeva, Leustekova i Miroslavec. Bikčevićeva je prohodna, bila odmah skoro nakon oluje brzo prohodna. Leustek još ima jedan dio od Rebara do Adolfovca koji je znači ne može se još izvući, moraju se napraviti staze da bi mogao strojevi doći do njih i da izvuku ta stabla. A na Miroslavcu znamo kako je stanje, ljudi prolaze, ali staza je jako oštećena. Znači oni podzidi, kameni su, stabla su, korijenje jednostavno iščupalo te staze i sad dijelovi su, trebaju se baš ozbiljnu sanaciju. Te informacije sam dobila od upravitelja šumarije Dalibora Babića jutros kad sam ga nazvala.
6: Razgovarali smo malo oči emisije. Na Sljemenu zapravo vlada stalno prilična gužva. Puno je ljudi, bave se različitim aktivnostima, sve to skupa je ponekad i teško pomiriti, ali ajde, ide nekako. Kako ste vi zadovoljni, evo recimo, suradnjom s planinarima?
1: Pa super, mislim, mi imamo sastanke, aktivno se družimo, da tako velimo, srećemo planinare po stazama i tako da, mislim, ja kao čuvar srećem došto isto od planinarima, idem po tim stazama i sasvim dobro, mislim, ne znam što da kažem još.
6: Dobro. Jeste li vi sugovornici onda za stolom kad treba biti, kada se razgovara o razvoju Medvednice?
8: Pa jesmo, zapravo prije možda mjesec, dva održana jedna radionica u kojoj smo bili pozvani kao dionik na Medvednici. Radi se o izradi studije koja je trebala predložiti nekakve modele i načine kako rasteretiti vršni dio Medvednice, odnosno pružiti nekakav sadržaj na ovim nižim dijelovima Medvednice, onima koji su udaljeni od samog vrha. Mi znamo da je većina naših posjetitelja, pogotovo izletnika, se zadržava u toj vršnoj zoni koja je opterećena i prometom i automobilima. I zapravo grad radi na tome da se osmisli nekakav model, odnosno nekakvi sadržaj koji bi privukli ljude i malo izvan te vršne zone. Tako da
6: disperzira gužba.
8: Tako je, da. Dakle, ta radionica je trebala pružiti nekakve smjernice, odnosno nekakve prijedloge.
6: Kakve su ideje?
8: Pa bilo je svega. Radi se sigurno o tome da se prvo pojačaju nekakve staze koje bi možda bile ugodnije za pješačenje iz nekakve vršne zone. Ako ste vi došli gore sa žicom pa se hoćete uputiti negdje dalje, morate imati nekakvu kvalitetnu pješačku stazu do tamo. Sadržaj koji su bili predlagani su raznoliki. Mi znamo da naši sugrađani, kad im spomenete Medvednicu, vjerojatno je prva asocijacija štrudl sir, štrudl jabuka i možda poneki grah, pa nekako zapravo očekuju da tamo gdje dođu da to mogu i pronaći. To je nažalost zapravo u ovom nekakvom uskom dijelu Medvednica, od tamo recimo od Risnjaka Grafičara pa do recimo Hunjka, jel, to je relativno malo područje na kojem svi obitavamo. Prijedlog, ideja je dakle pokušati naći nešto što bi ljude malo disperziralo sa te vršne zone, malo na ove rubne dijelove.
6: Dobro, sigurno ste puno toga prošli, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani. Kakva su iskustva i može li se to pametno napraviti da učinak bude upravo to, da cijela Medvednica živi, a da nigdje to nije pretjerano?
8: Pa, nekako ovo vanjske iskustva iz nama susjednih zemalja zapravo su vrlo slična. Vama uvijek planinarski i izletnički su najatraktivnije nekakve vršne zone i kad god neko krene planinariti, nekakav vrh mu je najčešće cilj. Medvednica nije samo planinarsko odredište, ona je i izletničko i biciklističko, tako da nekakvi sadržaji koji će se vjerojatno smisliti, odnosno bit će ih potrebno napraviti, vidjet ćemo što će ta studija iznjedriti. Naime, radi se o parku prirode, dakle tu je sve nekakve intervencije ograničene su nekakvim regulama koje dozvoljavaju ovakva područja. Ne možete vi graditi nekakvu silu ne znam kakvih objekata, a da to nije u skladu sa nekakvim prostornim planovima parka prirode i isto.
6: Ivana, kako ste vi zadovoljni sa suživotom? Planinari su valjda bili prvi, pa onda smo dobili kroz desetljeće i sve ostalo, pa danas ima i biciklista i koje kakvih drugih prometala, brdskih trkača, ljudi koji odlaze se baviti svojim aktivnostima na Medvednicu. Kako izgleda taj suživot?
7: Pa znate kaj, prvo je bila priroda, a mi smo svi posjetitelji, jednako i planinari i biciklisti i kaj znam koje, mislim, izletnici, jednostavno na planini ima mjesta za sve. Ono na čem se kontinuirano radi je da se napravi nekako reda, da jedni drugima ne smetamo ili da ovi koji se bave nekakvim ekstremnim aktivnostima ili u nečim očima ekstremnim, da imaju svoje staze, da to bude sve označeno, osigurano, a ono na kaj svi trebamo gledati i biciklisti i planinari i izletnici i bilo ko posjećuje Medvednicu, da je to neke kaj smo mi posudili od naših generacija koje tek dolaze, da je to neke kaj moramo čuvati, o čem se trebamo brinuti apsolutno svi jednako, da je to jednostavno okoliš koji živi i biljke i životinja, znači mi idemo u njihovo, ne oni u naše, i to je neke, ja mislim, na čem treba radi dizat se svijest, da je to neke kaj moramo očuvati za buduće generacije. Mi to koristimo jednu pinku vremena u trajanju te planine, jednostavno mislim da je to neke s čim se treba baviti.
6: Jedno obilježje, nažalost, na Medvednici je i propadanje tih nekih sadržaja koji su prije više desetljeća bili prisutni nekim starijim generacijama Zagrepčana, pa ih sad samo gledamo, bilo kao ruševine planinarskih domova, pa čak i neka odmorišta koja su nekad bila drugačija nego danas. Što kažete vi, evo, kada se radi i o tom štrudlinu, kako je rekla gospodin Lukač, i stanju planinarskih domova?
7: Pa gledajte, takvih primjera ima svugdje. Ono kaj u to je možda više Boris upućen, ali recimo ja kao ono Zagrepčanka kaj bih htjela je da se to s godinama obnovi. A opet sam svjesna da to ne mora prek noći, ali sigurno da na svaki od tih objekata koji su sad trenutno zapušteni bi vrlo rado vikendom otišla s klincima, prošetala i tak dalje. Ono kaj mislim da nije nužno da to samo postanu ugostiteljski objekti, imamo ugostiteljskih objekata svugdje, treba vidjeti da li se može od nekih od tih objekata napraviti nekakvi edukacijski centri, poučne staze za klince, ne znam, nekakvi poligoni gdje bi klinci mogli, ne znam, riješiti neki poligon pa dobiti neki mali suvenir s Medvednice. Jednostavno da to postane sadržajno, ali ja ne bih htjela da Medvednica u budućnosti bude ono kava i štrukli, iako naravno da nas to obilježava i daleko od toga, svi volimo gore doći pojesti i poklopat, ali da imamo prvenstveno sadržaja. Pod Medvednicom je jako puno djece za koje znam da na nekakve poučne staze moraju skočiti do Slovenije, jer im to Medvednica ne nudi. Tako da evo sad, nisam tu baš objektivna, imam troje klinaca, pa ja bi recimo osobno da Medvednica ima jedan poligon gdje djeca mogu naučiti kaj sve na Medvednici živi, gdje mogu naučiti kako se obhoditi s prirodom, da to bude na nekakav njihov adekvatan način osmišljeno, i mislim da bi to privuklo opet puno obitelji s djecom gore, maknulo klince s asfalta i od ekrana, tako da to je neka vedenica koju ja u budućnosti želim da imaju objekti koji su prazni. Imaju, ali to možda više ovoga Boris. Meni ovo je
6: čisto iz Borisom, perspektive. Sad ćemo s Borisom o tome. Inače, planinari imaju samo jedno prenoćište, ako se ne varam, je li tako? Dostupno. Baš planinarsko.
8: Ma, s tim prenoćištima je zapravo vrlo veliki problem. Planinarski domovi su zapravo njihova izvorna namjena nije ugostiteljstvo. Oni su prije svega sklonište, zaklon u planini na nekakvim višednevnim turama ili u slučaju lošeg vremena da se imate gdje skloniti. To je njihova osnovna namjena. Ovaj ugostiteljski dio, ajmo reći nekakva nadogradnja, nadopuna i zapravo i nije česta, jer mi kad promatramo cijelu našu državu, Medvednica je po mnogo čemu specifična. Dakle, vi ovdje imate puno više dnevnih gostiju, posjetitelja, nego što bi to bilo oni koji su na nekakvim više dnevnim turama. Problem sa smještajem vam je u tome što da biste pružili uslugu smještaja, vi morate zadovoljiti nekakve minimalno tehničke uvjete. Planinarski domovi su vam svrstani u kategoriju identičnu kao i primjerice hosteli. I sad da biste vi zadovoljili uvjete koji se tamo traže, dakle na kvadrati prostorija, odnosno soba spavaćih prema broju postelja, to je vrlo teško i naši postojeći domovi zapravo tome ne mogu dovoditi. I onda vi ne možete na nekakav legalan način pružati uslugu smještaja. To vam je zapravo osnovni razlog zašto tih noćenja nema više. Mi bismo vrlo rado ugostili grupe planinara kad bismo to mogli napraviti.
6: Može se samo u Runolistu, ili tako?
8: Takvo je stanje, da, oni u Runolistu imaju uvjete za to i za sad možete samo tamo noćiti od planinarskih domova, jel pričamo. Navodno se radi o izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti gdje će možda ovi naši prijedlozi i molbe biti uslišane pa ćemo moći i mi na nekakav normalan, legalan način pružiti tu uslugu smještaja.
6: Vi temeljito pratite tu temu planinarskih domova, dobro ste upućeni, mijenjali su se zakonski uvjeti i što se tiče planinarskih domova. Je li učinjeno nešto pozitivno po vašem mišljenju i kakva nam je budućnost? Znamo i sami da nažalost imamo već više ruina na Sljemenu nego što smo imali prije 10 ili 15 godina. Dom sindikata koji je onako ružno propao, nevjerojatno, još uvijek se vjerojatno svi sjećamo da smo bili blizu i da je funkcioniralo i da smo zapravo svjedočili tome da to propadne. Dom željezničara koji je isto tako jedna vječna tema ili hunjka.
8: Pa zakon koji spominjete propisuje način upravljanja planinarskim objektima. Vlasnik je Republika Hrvatska iz jednostavnog razloga što su te građevine sagrađene na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Upravitelj tih objekata u našem slučaju je javna ustanova Park prirode koja sklapa ugovore sa planinarskim udrugama koje su do sad bile upravitelji, odnosno samo je ta novost, dakle da je taj nekakav netko ko u ime države upravlja s tim, to je u našem slučaju Park prirode. I vi ako ćete promatrati taj zakon za područje cijele države, zapravo nećete vidjeti nešto loše. Planinarskim udrugama se daje na korištenje planinarski objekti bez naknade, bez ograničenja, a nekakav teret investicijskog održavanja pada na teret države. I kad ovako pogledate, to zapravo zvuči jako lijepo, jel? Dakle, netko drugi će plaćati sve što treba, a vi ćete besplatno koristiti. Međutim, koliko je država uspješna u upravljanju svojim vlasništvom, nažalost imamo podosta loših primjera. Tako da vidjet ćemo kako će to zaživjeti, da li će biti sredstava, da li će biti volje, da li će biti mogućnosti i ekipiranosti. Meni je jasno da i Park prirode, to nije njihova osnovna, to nije njihova djelatnost baviti se održavanjem građevina.
6: Opstali su više manje domovi sa relativno čistim vlasničkim odnosima, ajmo to tako reći. Ovo gdje to nije bilo tako je, nažalost, je li otišlo u nepovrat?
8: Pa kao i često kod nas, kad vidite da je nešto zapušteno, redovito se radi o tome da je nešto vlasnički nerješeno. Nisam siguran, mislim da se nešto dešava sa ovim domom željezničara kojeg ste spomenjali, da se nešto međuvremenu riješilo. Tko će i pod kojim uvjetima i da li će ga urediti, to je sad drugo pitanje, jel mi bi se zapravo ovdje trebali zadržati samo onih objekata koje nazivamo planinarskim domovima i koji su pod nekakvom ingerencijom Hrvatskog planinarskog saveza, odnosno oni objekti koji na sebi imaju onu lijepu plavu ploču, jel, na kojoj piše planinarski dom. Postoji neki drugi objekti koji su sebe prozvali planinarski dom, a zapravo nisu u ovom našem sustavu.
6: Dobro, jel vam fali još kakvih objekata na Sljemenu, možda jednostavnijih, zaklona, skloništa?
8: Zapravo to bi pitanje bilo za ove planinarske udruge. Da li postoji nekakva planinarska udruga koja ima volje, želje i ambicije i sposobnosti da tako nešto ostvari? Ukupna količina takvih objekata naravno da ovisi o nekom broju posjetitelja. Jel? Tako da u doba kad su ovi naši planinarski domovi nastajali, osim runolista koji je iz 30. godina, ovi drugi objekti su nešto kasnije. U primjerice ovaj naš grafičar započeto je gradnja 52. 56. je završen i to je bilo neko drugo doba. To je bilo neko drugo doba gdje je bilo potpuno uobičajeno raditi nekakve višednevne izlete i po Medvednici. Danas je život malo ubrzaniji, tako da pitanje koliko realno zaista ima potrebe za nekakva noćenja u planinarskom smislu. Planinarski domovi zapravo ne bi trebali biti mjesto noćenja izletnika, znači, u smislu turizma, jel? Dakle.
6: Je li ova 12-ica dovoljno brendirana?
7: Ma je. Pa tu,
6: na položaj.
7: Je. Tu imaju i ovoga neka društva obilaznice koje ovoga tu da prolaze, završavaju, idu prema centru grada, tak da cijela Medvednica je brend za sebe. Moramo samo čuvati to kaj imamo, planinariti i to je to.
6: Gospođa Ferenčak, evo čuli smo novi zakon i na neki način nova obaveza za Park prirode Medvednica. Kak ste vi to dočekali i kakva su vam zapravo očekivanja od tog upravljanja?
1: Pa održala su dva sastanka, jedan sa ugostiteljima i jedan sa planinarima. Pokušava se naći najbolje rješenje za tu situaciju u kojoj smo se trenutno našli sada. Mislim, nije baš najzgodnija, ali eto, tako je. Sad kako je, moramo se s tim nositi i nekako se usaglasiti i svi biti zadovoljni.
6: Dobro, ono što je do sad funkcioniralo, trebalo bi funkcionirati i dalje. Imate li...
1: Osta tamo tako da s njima nema problema, koji su bili ostaće i dalje. Uh-huh. Ako ne žele biti, vjerojatno će doći neko drugi, to je popularno. Auti stalno stižu, mislim da tako da ljudi s autima umjesto planinara, nažalost, da. Dolaze u velikom broju. Tako da ti ugostiteljski objekti koji su cestu, pogotovo, ne znam, Puntjerka i ostali, mislim, ima ih i do Risnjaka možete doći isto, makar on nije ugostiteljski objekt, on je zapravo planinarsko društvo.
6: Jedna od tema je bilo i Sljeme bez automobila. Što vi kažete na tu ideju?
8: Koliko ljudi, toliko će biti prijedloga. Vi da pitate ugostitelja nekog zove, oni bi rekli ni slučajno. Nas koji volimo prirodu, ja bih prvi takvu ideju podržao, jer vi danas imate žicu koja uglavnom radi, ajde možda u nekim ekstremnim uvjetima vremenske ne radi, ali tad i vam baš i neće pas na pamet ići gore. Imate autobus koji vam prolazi, znači, prema istoku tamo do Hunjke, okreće se pa onda cestom prema dolje. Možda ne u potpunosti zabraniti, ali na neki način onima koji ne mogu na drugi način omogućiti pristup nekakvim vozilima, dakle nekim shuttle koji će prevoziti ljude koji su, ne znam, invalidni ili na drugi način ne mogu doći, ali generalno zapravo bi sigurno trebalo, ali mislim da je tu problem i u samoj činjenici da ova cesta koja vodi preko Medvednice pa ide u Zagorje, to vam je, mislim da je to županijska cesta. Tako da ne možete samo tako nekakvu županijsku cestu, jer njom se odvija i promet koji nije vezan uz posjetu u Medvednici. Tako dakle, da to je ipak možda malo složeniji problem.
6: Ima i tu rješenja, gdje ima volje, ima i načina, sasvim sigurno.
2: Tu ne bih došao.
6: ima jednostavnijih. Evo, spomenuli ste rampe sa
1: registarskih pločica i to je to.
6: Tranzitom u nekom određenom vremenu koje se može proći od Zagreba do Zagorja ili obrnuto i riješen problem, a one gužve nije ni malo lijepo zapravo gledati u jednom takvom ambijentu kakva je, evo, vršna zona Medvednice primjerice.
7: Pa je, da, pogotovo kad padne snijeg ili tak neke, to su neke situacije kad svi pohrle gore, možda ono u nekakvoj želji da samo čim prije dođu ne razmišljaju kaj će to izazvat, pa zaborave da nisu bili kod vulkanizera, pa se još ovoga stvore dodatni problemi, ali ja vjerujem da svako ko gore ide, ide iz nekakve dobre namjere da provede dan u prirodi. Sad, mislim, a i omogućeno nam je. Kaj bismo se sad ljutili na ljude kad idu gore s autom kad mogu, mislim. To je.
6: Da, dok je moguće, to je očekivano. Jeste uspjeli zadržati onu dobru, staru planinarsku kulturu da sve kaj doneseš u ruksaku i vrneš doma?
8: Pa mislim da da, jer ovaj... Pogotovo planinari koji su završili nekakav oblik školovanja unutar Hrvatskog planinarskog saveza, primjerice opće planinarske škole, dakle na tim stvarima se vrlo, vrlo inzistira, a i ne samo u školi, dakle vi čim ste član planinarskog društva, dakle vi znate nekakve osnovne stvari planinarske etike i ponašanja, očuvanja prirode, tako da mislim da planinari, ovi organizirani planinari tu najmanje pridonose nekakvom onečišćenju.
6: Ocjena zaštite okoliša iz perspektive posjetitelja od 1 do 5, kaj bi rekla čuvarica prirode?
1: Koliko posjetitelji? Pa planinari su u redu, ja podržavam planinare, oni su zaista ok, i to što je gospodin rekao, u planinske škole se uči, mislim, osnovna kultura je da nećeš baciti nešto u prirodu, ali naši posjetitelji koji idu većinom sa autima vrlo rado zafijate iz auta vrećice sa smećem ili znaju i kamioni ili ovi što čiste kuće, znači morate provjeravati te ljude da vam donesu papire da je taj otpad zbrinut na smetlištu, znači reciklažnim dvorištima, a ne da to završi na Medvenici. Jako puno imamo takvih mjesta i to baš na najvećim padinama bacaju otpad. I onda imamo akcije čišćenja i to se počisti, ali nakon par dana evo nas opet. Pogotovo zelena, evo zelena magistrala koja je ikad išla, mislim, i svi ste išli u planinari, hvala Bogu, znači tamo je smeća grozota, znači neopisivo.
6: I nikako do tome sad ne moramo.
1: Tako je, ne možemo staviti kamere, postavljamo i nadamo se da ćemo nekoga uhvatiti, nekad uhvatimo, nekad ne i tako to.
6: Da, eto i to su ružne priče sa Medvednice, ali evo neka ovaj vikend bude lijepa priča. Dakle, sutra 9:30 ponikve, znači upravo na zapadu, na vrhu zelene magistrale, druga smo tako rekli lokacija.
7: Kod crkve u Šestinama, znači okupljanje od 9 do 9:30. Prognoza je dobra, čeka nas gore puno zafrkancije, dobra klopa, za klinice imamo neki program društvenih igri, tako malo da...
6: Znači, kod grafičara se družite, grafičara, da podsjetimo. Da. I 9:30 možete i na žičaru. Evo, čekat će vas moja draga sugovornica u današnjoj emisiji. Lijepo vas pozdravljam ovdje iz Dubravkina puta, uživajte na Medvednici i čuvajte ju i za sebe i za buduće generacije. Do slušanja, do sljedeće prilike u emisiji Moj Firtal.

0: 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta osuđen je na jedinstvenu kaznu od 2 godine i 6 mjeseci zatvora u ponovljenom postupku u aferama HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske. Od izrečene kazne Kalmeta mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok mu je preostali dio kazne uvjetovan uz rok kušnje od 4 godine. Sud mu je naložio i da nadoknadi 81.000 eura štete. Kalmeta je, smatra sud, zlorabio svoju poziciju, čime je omogućeno da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema luci Gaženica. Osim njega, za Gaženicu je krivi Damir Kezele, koji je dobio 2 godine uvjetno, od čega će se 6 mjeseci izvršiti ako u roku 4 godine ne počini novo kazneno djelo. U sklopu obilježavanja Dana oružanih snaga, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, danas i sutra na Jarunu će se održati vježbovne aktivnosti Hrvatske vojske te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja. Zbog tih aktivnosti građani mogu očekivati pojačanu buku iznad Zagreba. Središnji program održat će se sutra od 17.30 do 19 sati na Jarunu. Posjetitelji će moći vidjeti prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, kao i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, te gostiju iz Austrije, Italije, Mađarske, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država. I tijekom subotnjeg programa očekuje se pojačana buka zbog letačkih aktivnosti.
1: Sport.
0: Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama za svjetsko prvenstvo u Rijeci trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. Kako se osjeća u oči natjecanja, odgovorio je Marko Pašalić.
2: Ovo mi je san od uvijek bio, prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i stvarno ono, malo se nervozan.
0: Večeras u 19 sati na Trgu kralja Tomislava počinje drugi košarkaški turnir ovogodišnjeg izdanja Pro Tricks 3 Tura. Organiziran je i tradicionalni Kids Day, te nastupi atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, poznate po spektakularnim zakucavanjima, koja već godinama oduševljava publiku diljem svijeta. Pojedinosti nam je otkrio jedan od organizatora, Hrvoje

0: puknuti na ovaj koš.
1: Vremenska prognoza.
2: Prognozu nam donosi sinoptičarka Mateja Štibuhar.
3: Danas na zagrebačkom području sunčano i vrlo toplo uz većinom slab vjetar. Najviša temperatura oko 27, na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
2: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, urednik je Damon Balenović. Nekako smo stali s rastom temperature, i dalje u gradu 22 stupnja, a na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 33% i tlak je 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: Idemo ponovno k našoj reporterskoj ekipi. Ivan Hlupić ponovno s nama, ovoga puta o akciji građana zabrinutih zbog farmi pilića koje su u najavi. Dobar dan još jednom, Ivane.
2: Dobar dan, Nevenka, tebi. Lijepi pozdrav slušateljima. Da, sjećate se još dobro, vjerujem, prosvjeda iz veljače s trga kralja Tomislava, kada su, pa i Zagrepčani, ali prije svega Siščani, Petrinci, svi oni zabrinuti zbog najave izgradnje mega farmi pilića u Hrvatskoj, izašli na ulice i protestirali. Nakon toga imali smo prilike čuti neke glasove da je prosvjed bio uspješan, da je cijela ta kampanja urodila plodom. Međutim, stiže nam vijest i stiže nam najava jednog koncerta, prosvjednog koncerta i velikog okupljanja koja svjedoči o tome da ni izbliza nije tako, odnosno da se itekako radi na tome da u Hrvatskoj dobijemo mega farme pilića. Ne znam jeste li ikada bili, ali svakako preporučam jedan lijep i krasan ficlik lijepe naše europska Amazona, kažu ušće Mure u Dravu, područje Legrada, Donje Dubrave, veliki pažut kao jedan rezervat zaštićenih ptica primjerice, ali i priroda koja na najljepši mogući način opisuje taj dio Hrvatske je ugrožena i u opasnosti je da ogromna farma pilića promijeni to sve skupa, taj jedan mikroambijent i ekosustav na gore. O tome ćemo u idućim minutama, sutra im se možete i pridružiti na koncertu pod nazivom Drava se ne trži, Rundek, Cinkuši i brojni drugi glazbenici, kažu na dravskom Woodstocku, a gospodin Luka Oman iz Udruge prijatelji životinja je moj sugovornik, jedan od govornika na sutrašnjem prosvjednom koncertu. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svima.
2: Gospodine Oman, evo, kao što sam rekao, učinilo se kao da je to bilo uspješno što se početkom godine radilo protiv mega farmi u smislu prosvjeda građana, ali ovaj konkretni projekt je toliko daleko dogurao da izgleda zastrašujuće.
3: Da, izgleda zastrašujuće i svi oni koji će doći sutra na koncerta, zaista pozivam sve, ne samo zbog koncerta, ne zbog same atmosfere, ujedinjenja protiv jednog mega zla, nego zapravo zbog predivne prirode koja se tamo može vidjeti, ali nažalost mogu zaista vidjeti odmah i prijetnju. Dakle, tamo je projekt već u izgradnji i doslovno se može ovako s jedne strane okrenuti i vidjeti onako netaknuta priroda, divno, ono stvarno, ono onako jednostavno zatopliti oko srca i onda se ovako okrene glavom i vidi se ono mega projekt koji planira, dakle, sav taj okoliš zagaditi. Dakle, govorimo o zagađenju koje se ne može spriječiti, da se razumijemo, to je jednostavno nemoguće naprosto da okoliš upije toliku količinu zagađenja. Dakle, radi se o nevjerovatnim brojkama ubijenih zaklanih pilića, ali isto tako gnoja, onoga što će ići u zrak, onoga što će ići u vode, onoga što će ići u tlo. Dakle, jednostavno, to je nemoguće spriječiti, da se razumijemo, a naročito kada se radi o takvim megalomanskim projektima.
2: Veliki pažut, praktički poplavna zona, ako se ne...
3: Da, cijeli taj područje, da se razumijemo, ovo je zaista jedan simbolični, nije slučajno što je koncert upravo tamo, ali kad govorimo i svim ostalim projektima, njih je više od 20, svi su to su sve mega projekti i sve oni će utjecati na okoliš oko sebe, a svi zajedno će ukretati doslovno na jedan ogroman dio Hrvatske. Dakle,
2: to se trenutno realizira?
3: Pa trenutno je u planu 24 projekta. Neki jesu djelomično srušeni zbog, ne znam, papirologije. Jedan konkretno ima nekih najava odustajanja, no mi jednostavno ne vjerujemo, jer povučeni projekti nisu, da se razumije, oni su i dalje u procesu. I kad neko i najavi, o, ja odustajem, to ne znači da je odustao jer projekt nije povukao. Dakle, s druge strane, čak i ovi projekti od kojih je kao srušeni, oni su srušeni zbog krive papirologije, da se razumijem, na koje smo mi naravno ukazivali, ali evo, morali smo ono, kako da kažem, vršiti dodatni pritisak, se napravi nešto što po zakonu je trebalo ići automatski, bez prosvjeda, bez, ne znam, i tako dalje, naroda, ne znači da se neće ponovno prijaviti, ne znači da se neće tražiti nova lokacija i tako dalje. Tako da evo, zaista molimo građane da budu uz nas, odnosno ne uz nas, nego uz sebe, uz Hrvatsku, uz ovaj predivan kraj i dalje, moramo ostati glasni, zaista ono nije gotovo dok u potpunosti nije gotovo. I zaista ovaj koncert pokazuje još jedno predivno ujedinjenje. Dakle, da, uspješan je bio prosvjed u Zagrebu kao i onaj u Sisku, to su zaista ne samo po brojnosti građana i jasnim porukama, da se razumijem, ono što je važno, glas naroda se jednostavno ne sluša. Znači, ono, to je kao da vama neko u dvorište nešto hoće onako natovariti i govorim, a to je super za vas, ali vi kažete, ali sve u redu, ali ja to ne želim. Ali vama, ne, nema veze što ti to ne želiš, evo, stvarno ja znam da je to super. Mislim, nisu ljudi glupi i jednostavno kad se nešto kaže ne, onda je to ne. Znači, ne želimo to i treba se pitati kako je uopće došlo do tako daleko sa tim projektima, a da se narod nije pitao, da narod nije ni znao, a sada kada je narod jasno rekao ne, da se ne poduzivaju ranije, da se to bilo gdje u Hrvatskoj uopće ne dozvoli, u bilo kojem obliku. Jer pazite, tu ima puno načina kako se narod može prevariti. Može se, na primjer, kupiti hrvatska tvrtka pa prikazivati kao da to domaće, a zapravo nije, nego je to taj industrijski uzgoj koji se zapravo preoblikuje onda u toj kupljenoj tvrci. Ili, kažem, može se direktno otkupljivati zemljišta, rascijepkavati projekti upravo da se ne napravi ta kumulativna procjena koja je trebala odmah biti učinjena. Sada mi tražimo da se sve poništi upravo iz tog razloga. Nije napravljena kumulativna procjena, sve poništiti, a onda tek vidjeti kako bi to sve zajedno utjecalo.
2: Odrediti pravila igre iz početka na temelju ovog iskustva i nezadovoljstva građana. Pri telefonu nam je gospođa Korina Gebeješ iz građanske inicijative Legra Donja Dubrava. Dobar dan, dobar dan, čujemo se.
0: Dobar dan, čujemo se.
2: Lijepi vam pozdrav u Legrad, nadam se da će i Zagrepčani krenuti na ovaj važan koncert za očuvanje Europske Amazone. Korina, čujem da je sve skupa kod vas tamo što se tiče izgradnje hale koju već nažalost možete i vidjeti na Velikom Pažutu, prošlo prilično onako inkognito. Koliko ste znali uopće o tome što se događa?
0: Pa, u biti je to sve krenulo prije 4 godine i inicijalna priča je bila da će tu biti farma pilića, nešto što nije neobično za ovaj kraj, da će se proizvoditi domaća piletina i da će poljoprivrednici dobivati besplatno prirodno gnojivo i tko bi pomislio da će sada u ovom trenutku kad se Europska unija okreće u zelenoj tranziciji, da će neko kod nas tu dovesti jednu takvu razarajuću neodrživu industriju koja troši ogromne količine vode i stvara ogromne količine otpada i otpadnih voda, punih antibiotika i hormona i to samo 200 metara od rijeke Drave i samo 38 metara od regionalnog parka, tako da evo, prošlo je da nismo bili svjesni, ni u najluđim slovima nismo mislili da će nešto takvu industriju dovesti u ovaj kraj.
2: Legrad je nekad bio veliko trgovište, veliko mjesto, populacijski prilično desetkovan kroz desetljeća. Ovo bi možda bila i točka na i, baš onda kad ste se odlučili okrenuti u nekom novom smjeru i iskoristiti tu Dravu i Muru na najbolji mogući način.
0: Tako je, da tu se promovira održivi riječni turizam, jako puno je projekata napravljeno u suradnji s Mađarskom, tako da tu je nekakva lijepa priča se stvarala i nije nam jasno kad je to prestao biti nekakav cilj. Mislim, mi nismo protiv razvoja, protiv investicija, ali naš kraj treba naravno gospodarski napredak i radna mjesta, ali smatramo da razvoj mora biti održiv i da ne smije ugroziti okoliš i kvalitetu života ljudi. Tako da ne želimo da se projekti kod kojih se drugi ljudi drugdje bore i sele u naš kraj samo zato jer ovdje vlada nekakva šutnja. Želimo da ljudi znaju što se stvarno događa.
2: Koliko ste spremni reagirati u Legradu i u Donjoj Dubravi, dakle osim ovog koncerta, koliko ćete biti glasni i koji su vam najveći strahovi zapravo što se tiče eventualno realizacije projekta?
0: Strahovi. Pa sad kad imamo u sebe široku podršku inicijativa i udruga od nacionalne, znači zelene akcije, prijatelja životinja i svih lokalnih inicijativa i u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Apatiji, a internacionalnih WWF Adria iz Austrije, Friends of the Earth Europe, svi govore da je ovo stvarno veliki problem i da, da, da su tu uz nas, tako da sve više dobivamo nekakvu potvrdu da, da ne smijemo odustati, da stvarno nije gotovo dok nije gotovo. Na kraju krajeva takvo nešto, takva nekakva industrija se može i prenamijeniti. Mislim, ti što su već sagrađeni mogu postati, ne znam, se prenamijeniti u društvene centre, edukativne centre, skladišta za poljoprivrednike, plastenike, ima tu milijun mogućnosti da, da, to, da ovo postane nešto što nije razarajuće, nego nešto konstruktivno.
2: Mm-hmm. Koliko su ljudi odlučni tamo?
0: Molim, koliko su?
2: Koliko su ljudi odlučni boriti se protiv megafarmi?
0: Pa, odlučni smo.
2: Odlučni.
0: Eto.
2: Znači, sad, borit ćete se.
0: Borit ćemo se, da.
2: Dobro. Gospodin Oman, nije jednostavno kad nešto tako daleko dođe bez da je to zapravo sustav prepoznao, kako lokalno, tako i na nacionalno.
3: Da, upravo tako, zato smo se svi udružili, evo ovdje je sad 12 građanskih inicijativa direktno uključeno uz podršku preko 160 udruga i veliki broj građana. Dakle, jednostavno ljudi su prepoznali da se ne radi sad tu samo o jednoj farmici tamo kraj neke rijeke, radi se o cijeloj Hrvatskoj. Radi se o tome da li ćemo mi biti smetlište Europe i da li ćemo to dozvoliti ili ćemo jednostavno vikati prema svim našim nadležnim institucijama da se ne loptaju tko je odgovora, nego da doslovno svi stanu uz narod, u zemlju i zaštite jasnim odlukama da to ne može u Hrvatskoj se dogoditi. Jednako kao što su mnoge druge države to napravile. I malo se pitamo zašto se to gura kod nas, a recimo druge države to odbijaju i to itekako odlučno odbijaju, uopće bez ikakve rasprave. Jednostavno kažu ne, mi znamo kakvo je to zlo i to se u našoj državi neće dozvoliti. Ja ne razumijem zašto u Hrvatskoj jednako se tako ne postave nadležne institucije i u ime svog naroda koji je jasno rekao ne, kaže ne, hvala, idite negdje drugdje gdje vas žele, ovdje vas očito ljudi ne žele. To jedno ujedinjenje mislim da će najviše pomoći da se to zaustavi, pa čak i kod projekata koji su evo išli tako daleko. Definitivno za državu, čak i da plati odštetu za sad sagrađeno je znatno, ali znatno jeftinije nego se pitati za 30 godina a gdje je država, a gdje je čista voda, a zašto ljudi umeri od bolesti, a zašto smo izgubili, ne znam, eko poljoprivredu, zašto neko ne može eko mrkvu tamo sasaditi i tako i dalje, da sad ne napravim koje sve nedaće možemo biti. Jer je stvar u tome da se to zagađenje svake godine dalje širi. Dakle, nije to sad jedna godina, pa se to sad tako kao negdje spremi, pa ide sljedeće.
2: Da, posljedice mogu biti nesagledive.
3: Tako je, znači moramo razmišljati što je za 30 godina i moramo razmišljati sada. Moramo razmišljati naravno i o tome da li u Hrvatskoj želimo uopće takvu megalomansku industriju koja strašnu patnju čini životinju. Da se razumijemo, to su stvari koje ljudi jednostavno zapanjeno slušaju kad mi pričamo o njima. Kada recimo pilići se tjeraju da oni u roku od nešto više od mjesec dana moraju nabujati 2,5 kile, jer mora godišnje biti čak 6 obrtaja. Znači, to je nešto što Hrvatska ne poznaje, takvu vrstu okrutnosti. Da li mi to zaista želimo? I naravno sve ovo što onda uz to ide. Sve je to povezano. Dakle, vidimo ovdje da je dobrobit životinja povezana iz dobrobiti ljudi, dobrobit okoliša. Jednostavno, mislim, zašto mislimo da će neko htjeti u sklaonice i megafarme stvarati obitelji, rađati djecu? Taj cijeli jedan kraj se mijenja, njegova bit. Zato je recimo što smo mi isto govorili, uopće nitko nije radio utjecaj, društveni utjecaj. Dakle, kako će to utjecati na društvo? To je malo više od samog ekološkog utjecaja. Znači, to je jednostavno ono oće se ljudi iseljavati.
2: Da, ljudi su evo tu na sisačkom području najavili bijeg glavom bez obzira ako se to ostvari.
3: Pa u svakom slučaju jesu u pravu, naime zato što su vidjeli što se događa primjerice u Ukrajini gdje su takve farme nastale. To se inače područje zove Dolina smrti, znači s razlogom, to je doslovno jedan Mordor i tamo tko nije uspio pobjeći na vrijeme, sada živi u nekretnini koja mu se ruši, u kojoj smrdi, u kojoj nema pitke vode, koja je ispucala od silnih kamiona i koju ne može prodat. Znači ne može u njoj živjet, ne može u njoj prodat. ne govorimo o nikakvom naseljavanju, ma kakva industrija, radna mjesta, mislim, pa to su radna mjesta koja ne želite poželjeti nikom, mislim, zar će netko zaposliti svog sina ili kćer da radi u klaonici ili da premeće cijeli dan ptići gnoj i oboli od tih smradova i toga. Znači, nemojmo pričati da je to nešto što treba Hrvatskoj. Hrvatskoj treba investicije, ali ne investicije koje nitko drugi u Europi ne želi. Budimo realni, ovo nije investicija. Ovo je jednostavno gdje oni koji tu žele ulagati, ulažu zbog sebe. Dakle, tu je jako dobro složeno što ide i što ide van, a što nama ostaje. Nama ne ostaje nikakav profit. Nama ostaje zapravo zagađenje i uništenje jedinog doma koji imamo. Mislim, šta će nam onda život kada ne možemo živjeti, kad nema kraja, nema jednostavno onog ustavnog prava na čisti zrak, čistu zemlju, čistu vodu. I naravno su se ljudi udružili i na ovaj koncert će dolaziti ljudi iz čitave Hrvatske da podrže, jer nije pitanje ovo jednog kraja, nego smo ono svi za jednog, jedan za sve, i tako u ovoj kampanji i djelujemo.
2: Hvala vam lijepa, gospodine Oman. Gospođo Gebeš, prije biste možda očekivali neku višu razinu zaštite prirode tog područja u kojem živite nego ovo, ali evo, događa se nažalost ovo što sad vjerojatno utjeruje strah u kosti Legrađana i Dubravčana.
0: Da, pa mislim da još tu ima puno mjesta u edukaciji ljudi okolnih, tako da imamo još puno posla pred sobom. Ovaj koncert nije nekakva kulminacija, makar smo kroz cijeli mjesec svibanj imali razne aktivnosti kojima smo htjeli podići svijest ljudi u okolici i šire, nego je to samo tek početak. Tako da...
2: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
2: Što ste se uključili, pozdrav u Podravinu i Međimurje. Tema s kojom ćemo zaključiti današnje prijepodne. Nadam se da će krenuti u nekom pozitivnijem smjeru, boljem smjeru, smjeru onoga što je, kako ste i rekli, gospodin Oman, narod rekao da želi i priželjkuje, barem u većini, jer ne isključujemo da ima i drugčijih mišljenja o ovome. Danko Kuretić i Ivan Hlupić, lijepo vas pozdravljamo, želimo ugodan ostatak petka i lijep je ovaj praznični vikend u našem gradu.
1: Hvala vam lijepa na svim ovim javljanjima, i mi ćemo se podsjetiti da ljubav nije na prodaju, kao ni još puno toga, puno onih najvažnijih stvari koje imamo u životu.

0: Nemojte se živcirati ako pokušavate dobiti holding, njihov pozivni centar, telefonom, jer trenutno imaju nekih tehničkih poteškoća, pa kažu povremeno je otežana uspostava poziva na broju 072 500 400. Tu smo negdje na kraju jutarnje smjene na 881. Ostaće s vama Igor Bosak za tonskim stolom, dakle i uz popodnevnu ekipu, kao i Damon Balenović još neko vrijeme na našim vijestima. Na glazbi hvala Jani Šantek, odnosno njenom odličnom izboru. Hlupića smo već pozdravili s terena i današnje njegove raznolike teme bile su zanimljive kao i obično. Ja sam Nevenka Rodić Erdelja, uživajte u sunčanom danu.
1: Radio Sljeme. Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

Dobar dan svima, podne je točno u petak 29. svibnja 2026. A vi slušate Radio Snijeme i dobrodošli na ove milozvuke koje ćete slušati danas i u ovom poslijepodnevnom terminu. Hvala lijepa kolegicama i kolegama koji su vas pratili, brinuli od ranih jutarnjih sati. Ova ekipa u sljedećem sastavu potrudit će se biti isto tako dobra, ako ne i bolja od svih njih skupa. Igor Bosak za tonskim pultom znači samo savršen zvuk i milinu jednu u zagrebačkom eteru. Ema Gross na instrumentalima i na pjevanjima i na svim glazbalima koje će vam milozvučno se širiti po vašim domovima. To garantira isto jedan krasan ugođaj i sve ostalo. Damon Balinović će nam pripremiti još vijesti koje slijede za 9 minuta, a onda je Magdalena Pongrac glavna u tom segmentu. Ivana Hlupića ste čuli prije otprilike 20 minuta, njemu isto hvala i svim njegovim sugovornicima. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam vam domaćin do 18 sati i čuvajte me se. Čuvajte mi se jer sam svašta pripremio za danas poslije podne, tako da ćemo se zabavljati i informirati i educirati, svega će biti pomalo. Dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 12:10.
1: Vijesti.
0: Sabor je izglasao izmjene zakona o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama te zabranjuje prodaja alkohola ali i energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjene zakona zastupnici su podržali jednoglasno. Ovim se izmjenama jedinicama lokalne samouprave omogućuje da donesu odluke u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju prodavati alkoholna pića, a radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite okoliša. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galačiju rano jutros, pri čemu su lakše ozlijeđene dvije osobe. Bukurešt je za incident optužio Rusiju kao i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je o izgledu informiran glavni tajnik NATO saveza koji je osudio, kako se navodi, rusku nepromišljenost. Moskva se nije službeno oglasila, a premijer Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu koja se preselila na teritorij NATO-a i Europske unije. Iran i SAD moraju riješiti nekoliko spornih točaka prije nego što se postigne dogovor o završetku rata, izjavio je sinoć američki potpredsjednik J.D. Vance. Na pitanje je li predsjednik Trump blizu potpisivanja sporazuma, Vance je odgovorio da je prerano govoriti hoće li ga i kada dvije strane postići. Sporazumom bi se navodno produljio krhko primirje za 60 dana i potaknuli pregovore o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Neimenovani izvori prije toga su rekli da su dvije pregovaračke skupine dogovorile o okviru sporazuma uz odobrenje Trumpa i iranskog vodstva, prenosi BBC. Dani planinara grada Zagreba održavaju se ovog vikenda. Program okuplja planinarska društva, ali su dobrodošli svi zainteresirani izletnici. Ivana Tupek iz Planinarskog društva Zagreb i članica Upravnog odbora Planinarskog saveza grada Zagreba navodi da je potrebno opremiti se i zbog vrućina ponijeti dovoljno vode.
2: Potrudili smo se stvarno da program bude bogat, da bude za sve skupine, da se osjeti duh planinarenja i planinarstva kroz naše druženje koje će se održati na planinarskom domu Grafičar. Imamo dvije planirane ture, okupljanje od 9 do 9.30. Jedna tura kreće sa livade Ponikve, druga od crkve u Šestinama. Na planinarskom domu

Damon Balenović je uredio ove vijesti. 23 stupnja su u gradu, 34% vlage i 1025 hektopaskala tlaka zraka. 17 je na Sljemenu, a 23 stupnja su i u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: pozivnica.
1: Ako mi nije sad zabolila glava, neće nikad. Od pozivnice, koliko toga ima i koliko toga ćemo mi sad najaviti. Počet ćemo sa Harley Week događanjima na Bundeku, danas, sutra i preksutra. Evo najave, evo gospodina Kristijana Borše iz organizacije.
2: Spremamo vam spektakl jedan. Imamo jedan veliki, veliki event, imamo nešto što usudio bi se rek Zagrepčani još nisu imali prilike vidjeti. Jako, jako puno Harley Davidson motora, ljudi koji su proputovali cijeli svijet. Mi smo odlučili pozvati u Zagreb i pokazati im kako to kod nas izgleda. To su brojni domaći i strani gosti, članovi su Hawk Chaptera iz cijele Europe i cijelog svijeta. To je organizacija koja broji 1.200.000 vozača motora kroz cijeli svijet. Neki su ljubitelji rock'n'rolla, neki su ljubitelji samo otvorene ceste, a neki jednog i druga. Imamo gastronomski kutak, ulaz je kompletno besplatan na sve. Dakle, sve atrakcije, sve što imamo, sve je potpuno besplatno, program je jako bogat. I jedna jako, jako bitna stvar je što imamo humanitarni karakter. Imamo jedan Harley Davidson koji je potpuno kastomiziran, koji je složen. I di će ponuđena tomboli, može svako kupiti kod naših curka koje će se šetati po cijelom Bundeku. Dio prihoda je planiran da bude doniran u Centru za rehabilitaciju djece s poteškoćama u razvoju Sloboština. Imamo 3 dana live svirke, imamo vožnje koje kreću za naše goste po cijeloj okolici Zagreba i šire. U subotu imamo paradu kroz cijeli grad, defile je planiran za 15 do 11 sa Bundeka. Idemo preko Rotora, znači kroz Novi Zagreb Rotor, spuštamo se na Savsku, Savskom preko Branimirove, Držićeve i vraćamo se natrag. Dakle, jedan mali krugić kroz grad da nas svi mogu vidjeti.
1: Odlično, Harley Week, dobar Harley Week svima i sretno onom ko izvuče motor. Odmah trčimo sa Bundeka na Gornji grad, ples u galeriji. Lijepi pozdrav, dobar dan i ugodno sad već poslije podne Ana Mariji Alfirev. Ana Marija, čujemo se?
3: Čujemo se, dobar dan.
1: Odlično da čujemo što Klovićevi dvori pripremaju za 31.5. i Dan grada Zagreba.
3: Evo ga, da, pa vesele nas što ćemo i ove godine na neki način obilježiti Dan grada Zagreba u našoj galeriji. Evo ovako, znači za sve posjetitelje ovu nedjelju bit će besplatan ulaz na sve naše trenutne izložbe. Trenutno ih imamo 3. Izložba dječjih radova u početku bijaše crtež, Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, znači to su ateljeri iz Jakovlja, i Osto bijenale slikarstva, gdje znači posjetitelji mogu od 11 do 19 sati razgledati sve 3 izložbe. A u 7 sati na večer imamo pripremljen program u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Zagreba, Ples u galeriji, gdje je pripremljena večer glazbe i plesa u našem lijepom atriju, gdje će svi prisutni moći uživati u glazbenom programu koji su pripremili za vas.
1: Odlično, odlično. Kratko i svatko. Ana Marija, hvala puno.
3: Nema problema, nadamo se da se vidimo u što većem broju.
1: Naravno, poziv svima, još ćemo mi pozivati naše slušatelje i nadam se da ćete uživati u gužvi u Klovićevim dvorima u nedjelju.
3: Tako je, mi se nadamo i da će biti vedro nebo, da neće biti kiše.
1: Ma, bit će sigurno, samo treba poželjeti. Hvala lijepa, Ana Marija.
3: Hvala vama, pozdrav.
1: Do slušanja. Trčimo sa Gornjeg grada na pogon Jedinstvo u šator Cirko Balkane. Od danas događanja u najavi Jadranke Žinić-Mijatović.
4: Cirko Balkana 14. generacije, ove godišnja edicija se bavi, kako je sam naslov kaže, zapravo suvremenim cirkusom koji se promatra kao prostor susreta različitih tijela, iskustava, životnih etapa. Na neki način istražuje što znači zapravo trajati u tom cirkusu, kako tijelo pamti, kako umjetnici prenose znanje, kako se cirkus mijenja zajedno sa generacijama koje ga stvaraju. Mi donosimo do 6.6. koliko nam traje 14. izdanje festivala, niz zapravo predstava inozemnih, regionalnih i domaćih, nešto radova u nastajanju i također radionica za umjetnike koji već imaju ponešto iskustva i one koji se tek žele baviti cirkusom, kao i vrlo zanimljiva razgovora koja su nazvana zajedničkim nazivom Cirkuski promišljaj, a bave se aktualnim temama koje se također tiču i generacijama i suvremene situacije u svijetu.
0: Pozivnica.
1: Odlično, Jadranka, hvala lijepa. Svi u pogon jedinstvo, a mi prema Sesvetama. Naime, u Centru za kulturu Sesvete u 17 sati danas otvara se izložba Razglednica iz Sesveta. Polaznici kreativnih radionica udruzi Zelene i plave Sesvete, kao i ostala djeca koja su se pridružila tematskoj turi Razglednica iz Sesveta, imat će priliku vidjeti svoje fotografije sa šetnje Sesvetama, i to sve našem Zagrebu za rođendan. Na izložbu pozivam Matej, koji je i sam sudjelovao u radionicama.
5: Mogu reći da bi jako volio da dođe što više ljudi, da bi vidjeli naše crteže i slike i da bi što više naučili o Sesvetama, isto tako kako smo i mi naučili kroz ovu radionicu.
1: Matej, svaka čast. Ja isto se nadam da će biti radionica puna i da ćete poslušati naši slušatelji. Vratimo se u CKT, koji danas u 19 sati ugošćava koncert zborova i malih vokalnih sastava u sklopu 49. susreta zagrebačkih glazbenih amatera. Nastupit će gospod Netić Singers, akademski muški zbor Fera, akademski zbor Kapela Markovac, te mješoviti pjevački zbor židovske općine Zagreb Lira, ansambli koji svojim dugogodišnjim radom, nagradama i predanošću glazbi predstavljaju važan dio zagrebačke kulturne scene. Večer je zamišljena kao susret različitih generacija, stilova i glazbenih poetika, ali i kao podrška izvođačima koji svojim radom čuvaju živu tradiciju zajedničkog pjevanja i amaterskog muziciranja. Šetnju možete nastaviti ili izbor si možete prilagoditi. Dakle, danas do 15 sati u Likovnom centru grada Zagreba za posjetitelje će se održavati besplatna stručna vodstva izložbom Ljetni opus Joze Kljakovića i stalnim postavom memorijalne zbirke ovog istaknutog hrvatskog slikara prve polovice prošlog stoljeća, u čijem je nekadašnjem domu smješten likovni centar. Povodom Dana grada, Etnografski muzej darujemo Zagrebu program u znaku multikulturalnosti, putovanja i međunarodnog dijaloga od 14 do 15. Stručno vodstvo izložbama Putnici i prostori suradnje. Izložba Putnici je zanimljiva priča o predmetima, darovima istraživača, misionara, kolekcionara, trgovaca, pomoraca i putnika. I izložba Prostori suradnje, koja je dio muzejskog projekta Putnici, te prikazuje doprinos hrvatskih arhitekata na razvoj sveučilišnog kampusa u Kumasiju u Gani. Ulaz je slobodan. 17.30, ulaz je također slobodan, Nigerija u gostima, poziv da dođete na susret na kojem će Nigerijci Josiah i Hamidat podijeliti iskustva života u Hrvatskoj te otkriti zanimljive sličnosti između hrvatske i nigerijske svakodnevice, kulture i mentaliteta. Nakon razgovora nastavljamo druženje uz male zalogaje s okusima Nigerije. Susret moderira Ksenija Banović, knjižničarka i književna prevoditeljica. Događanje će biti na engleskom jeziku. Tribina književni petak, koja će se u od 18 održati u multimedijalnoj dvorani gradske Kamane, danas ima naslov Na granici kvarta. U kvart ulazimo čim se rodimo, iz njega nikad ni ne izlazimo. Kvartovi su važni i u književnosti, dvojice autora koji dolaze iz različitih kvartova i pišu različitim stilom, ali dijele fascinaciju ovom temom. To su Dario Harjaček i Andrija Škare. Roman Stotina godina Darija Harjačeka prikazuje Trešnjevku kao mikrokozmos, a Škarina zbirka priča Novi dio grada predstavlja nam široku paletu novozagrebačkih žitelja koji tvore široku disfunkcionalnu obitelj. Pričat će se sa autorima, naravno, o kvartovskim likovima i redikulima, o povijesti gradskih kvartova i pamćenju na kvartovsku kulturu koja se taloži u anegdotama i na dotrajalim zgradama, kao i krucijalnom pitanju zove li se kvart Utrine ili Utrina. Urednik i voditelj priče je Luka Ostojić. I kad smo već kod Novog Zagreba, evo poziv iz Kuca Travno svim glazbenicima i onima koji bi to tako htjeli postati, da se priključe novom izdanju Jam Sessiona. Radi se o zajedničkoj svirci, nesputanoj okvirima, gdje će svoje mjesto naći svi koji vole muzicirati u grupi. Održat će se u parku ispred ulaza za publiku Kulturnog centra Travno. Preporučljivo je ponijeti svoj instrument ili instrumente, a bubanj i kahon su osigurani. Zajedničko džemanje počinje u 19 sati, odmah nakon koncerta grupe Demetronomes, koji počinje u 17 sati. I koncert i džemanje održavaju se povodom obilježavanja Dana grada Zagreba. Dobrodošli su svi, pa makar samo došli slušati, a ne i svirati. Ako mislite doći, evo, molimo i prijave na jelena@kuctravno.hr. jelena@kuctravno.hr su prijave za Jam Session.
0: Pozivnica.
1: Pa ja mislim da imate sad i vi laganu glavobolju što od svega rečenog, poslušanog, najavljenog odabrati. Želim vam dobar provod kamo god da krenete. 12 je i 40.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš tepih centar.
2: Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a kojim se zadužuje gradonačelnika Tomislava Tomaševića da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi za upravljanje sportskim objektima.
1: Gradski parlament.
0: Na skupštini, s druge strane, nije prihvaćen prijedlog kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika da zatraži izvješće o provedbi postupka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje. No, prihvaćen je prijedlog kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja investicija na autobusnom kolodvoru. Gradska skupština jednoglasno je odlučila o novčanoj pomoći za sanaciju grobnih mjesta oštećenih u nevremenu, a pomoć se odobrava u visini od do 50% ukupnog iznosa štete, najviše 3000 eura po grobnom mjestu. Prihvaćen je i urbanistički plan uređenja bloka omeđenog Trgom bana Jelačića, Petrinskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom ulicom, čime su stvoreni preduvjeti za izgradnju nove sinagoge i memorijalnog centra u Praškoj ulici. Zastupnici su prihvatili i nove uvjete parkiranja prema kojima u takozvanom smeđem bloku povlašteno parkiranje će biti omogućeno isključivo stanarima, dok će ostali korisnici moći kupiti samo dnevnu parkirališnu kartu. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković rekao je da će se model prvo primijeniti u Tratinskoj ulici, gdje je trenutno do završetka radova proglašen smeđi blok. Gradska skupština potvrdila je i da će Jarun i Bundek i ove godine biti službena gradska kupališta. Sezona kupanja trajat će od 1. lipnja do 15. rujna.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U Zagrebačkoj Dubravi su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Jedna osoba je poginula, a tri su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Gornja Reka kod Jastrebarskog, izvijestili su iz Policijske uprave Zagrebačke. Teška nesreća dogodila se noćas oko 2 sata kada je vozilo sletjelo s kolnika.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U nedjelju se obilježava Dan grada Zagreba, a učenici 9. gimnazije poklanjaju gradu na za poseban dar za rođendan turistički vodič na njemačkom jeziku, koji je rezultat njihove izvan učioničke nastave i istraživanja grada. Više su nam rekli profesorica njemačkog jezika Dunja Zerec i učenik Bernard Domišljanović.
2: Priča je zapravo započela sasvim spontano i to prošle godine, upravo pred kraj nastavne godine maturantima. I onda sam ja razmišljala što bi bilo zgodno još maturantima ponuditi da oni još ta zadnjih nekoliko, recimo 3 tjedna, još nešto dobiju od njemačkog jezika, nešto što bi možda im ostalo kao uspomena i bilo im korisno. I tako je meni palo na pamet da im ponudim da odglumimo turističke vodiče grada Zagreba na njemačkom jeziku. I da vam budem iskrena, znači ja sam njima to ponudila, pomalo sa strahom, misleći da će oni mene odbiti, ali ja sam bila odbiti.

0: moći vidjeti prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, kao i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, te gostiju iz Austrije, Italije, Mađarske, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država. Dani planinara Grada Zagreba održavaju se ovog vikenda. Program okuplja planinarska društva, ali su dobrodošli i svi zainteresirani izletnici. Ivana Tupek iz Planinarskog društva Zagreb i članica Upravnog odbora Planinarskog saveza Grada Zagreba ističe da je potrebno opremiti se i zbog vrućina ponijeti dovoljno vode.
1: Potrudili smo se stvarno da program bude bogat, da bude za sve skupine, da se osjeti duh planinarenja i planinarstva kroz naše druženje koje će se održati na planinarskom domu Grafičar. Imamo dvije planirane ture, okupljanje od 9 do 9.30. Jedna tura kreće sa livade Ponikve, druga od crkve u Šestinama. Na planinarskom domu Grafičar od 12 sati je planiran program, oko 1 sat će biti ručak. U nedjelju je program na Sljemenu će biti Sveta Misa i nakon toga nastup kulturno-umjetničkog društva koje nas isto zna na svim manifestacijama počasti svojim dolaskom i uveličaju zapravo program i oni su isto dio jedne lijepe zagrebačke priče.
0: Sport. Večeras u 19 sati na Trgu kralja Tomislava počinje drugi košarkaški turnir ovogodišnjeg izdanja Pro Trix 3 Tura. Organiziran je i tradicionalni Kids Day te nastupi atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, poznate po spektakularnim zakucavanjima koja već godinama oduševljavaju publiku diljem svijeta. Pojedinosti nam je otkrio jedan od organizatora, Hrvoje Jurković.
2: Trix 3 košarka je izuzetno atraktivan i dinamičan sport. Dosta brzo se izmjenjuju i ekipe na terenima i zanimljivi detalji, potezi. Prvog dana se igraju seniorske skupine, znači najboljih 12. Sutra su eliminacijske faze, znači za sve kategorije. U jutarnjim satima imamo juniorski turnir, znači u 19 kategoriju. Razigravaju momci po skupinama. Nakon tog dame naše dolaze na red. Imamo i dio za naše najmlađe, takozvani Kids Day, tako da pozivam i djecu da dođe sutra tokom dana, moći će uživati i sami puknuti na ovaj koš.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurna sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: Ujutro i prije podne na zagrebačkom je području proteklo u sunčanom vremenu slab vjetar. Najniža je temperatura bila od 9 u okolici do 13 stupnjeva u gradu. U samom središtu je bilo i toplije, dok je sredinom dana izmjereno 22 stupnja, na Sljemenu 16. U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici vremenske prilike neće se mijenjati. I dalje će biti sunčano uz slab vjetar, te će biti vrlo toplo uz najvišu temperaturu oko 27 stupnjeva, dok će na Sljemenu biti oko 20.
0: Magdalena Pongrac uredila je aktualno u Zagrebu, trenutno u gradu 24 stupnja, 32% vlage, 1024 hektopaskala tlaka zraka, na Sljemenu 17, zračna luka Franjo Tuđman 24. Sviramo do Grinca igra.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Green Tiger.
1: Dobar dan u još jednom Green Tigeru. Doktor Fruk, ja i vi sa druge strane s pitanjima. To, ne treba vam drugo ništa vjerojatno pojašnjavati, osim kratkog uvoda. Doktor, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I lijepo vas je vidjet. Hvala. Moram priznat da mi je sve draži ovaj petak popodne, kad ću ja biti taj koji će masakrirati sa pitanjima. Šalim se. Naravno, evo, za početak, jednu stvar koja je poluprivatne prirode, ali je i za sve ostale koji imaju vrt i bave se voćkama i planiraju nešto uzgojiti. Prije dvije godine smo razgovarali o kovrčavosti lista s kojim sam imao problema na breskvama i na marelici. I nakon dvije godine, dakle, evo prva sezona da sam uspio se riješiti te pošasti sa pravovremenim špricanjem. To je bilo, jer tako to je bila ideja.
2: Da. Tako je, kovrčavost trebamo rješavati preventivno. I zapravo kada je, tu nam je jako bitno ono zimsko špricanje, na jesen da riješimo spore koje se zadržavaju i koje će prezimiti na stablu, u proljeće opet one koje su preživjele. I zapravo onaj ključni trenutak je kada one postaju aktivne, kad počinju klijati, to je u trenutku bubrenja pupova.
1: E to je, ali to treba znati. Ja ne mogu reći da sam znao, ali sam valjda pogodio pravi trenutak kad su bubrili i onda se šprica, tako?
2: Tako je. Znači, mi to zovemo faza miših uši, kada lagano onako vrhovi listića zapravo izlaze van iz pupa, pa onda izgleda to kao da vire miši u uši van iz pupa, tada treba špricat. Sa nekim preparatom, recimo, da li je to bakar, da li će to biti ciram ili neka druga aktivna tvar koja je za to, tu je najbitnije to napraviti. Ono što je bitno isto tako, ako ta faza traje malo dulje pa nam padne kiša, treba ponoviti.
1: Ponovit se, da.
2: Tako je, da.
1: Mislim da se to jedanput dogodilo ili je kiša oprala i smo ponovili na vrijeme ili nismo. To je jedna godina, druge godine bilo sve okay. I evo ove godine kucam ovo drvo. Sve je okej, okay i nema. Tako da ću vas počastiti sa dvije breskve i jednom marelicom.
2: Može, dogovoreno.
1: Slušamo vas, dobar dan, dobrodošli. Izvolite. Halo.
3: Lijepi pozdrav voditelju i profesoru.
1: Hvala.
3: Evo, ja imam baš pitanje u vezi zaštite voćaka. Mm-hmm. Koji bi ekološki insekticid u voćarstvu preporučili, a da je financijski prihvatljiviji od, na primjer, nim ulja?
2: Pa sad, ekološka sredstva su sva malo skuplja.
3: Da.
2: Zato jer je njihova proizvodnja nešto kompliciranija i njihova zapravo djelotvornost je nešto blaža jer su na bazi prirodnih nekih sastojaka i načina dobivanja.
3: Da.
2: Pa recimo tu bi vam dosta dobar insekticid je na bazi aktivne tvari spinosad.
3: Da.
2: I dopušten je u ekološkoj proizvodnji. Jedino mislim da ima ograničenje od nekakvih dva puta se smije koristiti u vegetaciji. U principu ono što preporučamo uvijek, ne samo u ekološkoj, nego i u konvencionalnoj proizvodnji, to je miješanje, odnosno mijenjanje skupine insekticida, odnosno aktivnih tvari, da ne špricamo uvijek cijelu sezonu samo sa jednim, jer se onda stvara takozvana rezistentnost tih...
1: Ko kad pijemo antibiotike, a prehlađeni smo.
3: Da.
1: Za kaj vama treba to, gospođa?
3: Pa evo, za voćke, za jabuke, za kruške, htjeli bi zaštititi. Ali još, da li postoji možda nešto što bi mogli sami napraviti kod kuće, a da bude učinkovito kao pojedini kupovni insekticidi? Jer bi imali nešto...
2: U principu, recimo, imate one pitroide, odnosno... to možete kupiti ovako u običnom dućanu, onaj neopitroid i slično, onaj prašak protiv protiv komaraca, mrava i slično, to je insekticid.
3: Da.
2: Dobiven je zapravo na bazi biljke buhač.
3: Da.
2: Ali sad sami recepti na koji način bi recimo to mogli u nekoj kućnoj radinosti ne znam. Znam recimo da je za lisne uši otapanje duhana, odnosno namakanje duhana, tako, nekih jedan do dva dana u vodi, pa onda s tom vodom pošpricati to, jer se onda nikotin zapravo otpusti u tu vodu i to je ono što rješava recimo lisne uši, koje su vam isto dosta, znaju biti u pojedinim godinama veliki problem.
3: Da.
2: Evo, a sada na druge kukce kako taj duhan, odnosno nikotinoidi djeluju, nisam siguran. Ono što recimo kod jabuke, kruške nam se javlja kao savijač, veliki problem, 2-3 puta godišnje, od ekoloških preparata ima i ne znam sad točno koji je komercijalni naziv, ali ne smijemo ga reći, ali u principu na bazi virusa.
3: Aha.
2: Koji napada zapravo ličinke savijača i onda na taj način smanjuje. Ima jedan ili dva preparata su za to.
1: A Nimovo ulje vam dođe preskupa, ili?
3: Pa je, dosta je skupo.
1: Da. Ali ja to kupujem na Velesajmu kad su oni sajmovi i onda se ima...
2: Da. Ali u principu svi ti ekološki preparati su malo skuplji.
3: Da.
2: Ali evo, Nim ulje je isto dosta je dobro, jer je aromatično.
1: Litra je više od 20 eura, vidim po,
3: je.
1: Ovom, da.
3: Je.
1: Dobro?
3: Dobro, puno vam hvala.
1: Hvala i vama, do slušanja. Bog, slušamo i vas, dobar dan.
0: Evo, imam pitanje, imam trešnju koja trenutno ima 5 godina. Prvi puta je cvala ove godine, evo već smo se bojali šta će biti s njom, i dobila je plodove, ali ti plodovi su se odjednom sasušili i svi su otpali. Ne znam što napraviti za sljedeću godinu, možda sam nešto propustila.
2: Koje veličine su bili plodovi?
0: Ja sam poslala sliku na WhatsApp, ne znam jeste li mogli vidjeti. Znači oni su bili tako možda jedno centimetar i pol, ne više. Znači već su oni onako lijepo izgledali da će tu nešto biti, bilo ih je, ali evo ga, odjednom su se svi počeli mežurati i otpali su.
2: Jel znate možda datumski kad je to otprilike bilo?
0: Ne znam, možda ima jedno mjesec dana. To je bilo neposredno prije onog vjetra što je bio jaki.
2: Ma, negdje oko prvog
1: petog. Evo, sad gledajte fotku. To je ova fotka vaša što ste poslali.
0: Je.
2: Tako sam si to nekako i zamislio kako je naša slušateljica ispričala. E sad, tu vam može biti problem zapravo sa samom oplodnjom, da zapravo i nije bilo prave oplodnje, nego je došlo,
0: iako su se plodovi razvili,
2: počeli su se razvijati jer je dobila neki signal, došao neki pelud, ali zapravo nije oplodio jajnu stanicu, pa nije došlo do samog stvaranja sjemenke koja dalje diktira zapravo rast ploda. Ako je to bilo nakon prvog petog, odnosno oko prvog petog, tada smo imali nekako jedan mraz, pa moguće da ih je mraz pofurio, jer su tada bile dosta osjetljivi i ono što sam išao po terenu, bilo je dosta kako na kojim lokacijama, na nekima i na nekim sortama nije bilo skoro ništa štete, na nekima je bila i 100% šteta na plodovima, tako da moguće da je i u tome problem. Mislio sam kad ste počeli pričati prvo da bi možda bila monilija, ali ne, ona ovako na plodu ne izgleda, tako da prije bi došlo zapravo možda do sušenja cvjetova i zapravo na manjim plodićima bi se javljalo to sušenje, tako da ja bih rekao da je ovdje vjerojatno mraz ili loša oplodnja zapravo bila. Jer znate možda koju sortu imate?
0: Sunburst.
2: Dobro, ona je samo oplodna,
0: da,
2: ali onda kažem, bilo je nešto u vrijeme cvatnje, bilo je nešto kiše i slično i onda je tu moglo doći zapravo da je vrijeme koje tučak može primiti polen, odnosno koliko jajna stanica može primiti polen i može biti oplođena, zapravo bilo u drugo vrijeme nego koliko je trebalo polenu da proklije. To mi zovemo to takozvano efektivno vrijeme oplodnje i da je to bilo zapravo prekratko, pa da nije bilo dosta dobro. A sam polen kada dođe na njušku tučka, on već indicira stvaranje ploda i tog usplođa, pa su se zato počeli formirati ovako mali plodovi. Ali kako do kraja nije došlo do stvaranja embrija i sjemenke, onda nije imalo što dalje dati onaj daljnji impuls za rast ploda.
0: A bi li trebala ja u zemlju išta dodati da mora za sljedeću godinu to bude možda
2: nešto bolje? Ba ne, redovna nekakva gnojidba, to je kod vas u vrtu, znači možete sa peletiranim stajskim gnojem ići. Uh-huh. Što se tiče nekih dušičnih gnojiva, još negdje do sedmog mjeseca, šesti pa do polovice sedmog možete ići, onda bi trebalo lagano prestati sa dušičnim gnojima da ne produžimo vegetaciju. Da. Ali ono što možete recimo u proljeće krenuti zapravo sa borom, odnosno u vrijeme cvatnje pognojiti sa borom, jer bor pospješuje zapravo transport ugljikohidrata i pospješuje onda bolje zametanje plodova.
0: Mogu to i na druge voćke, mislim imam jednu jabuku, jednu šljivu, jednu trešnju.
2: Možete slobodno, da.
0: A kad bi dobro bilo orezati?
2: Pa trešnju nekako, mislim, puno toga režemo više u jesen nego u zelenoj rezidbi, iako bi zelena rezidba trebala biti glavna, ali koštićave voćke je zapravo puno bolje rezati nakon berbe. Znači šljivu, trešnju, breskvu je bolje reagiraju kad ih se reže nakon berbe, jer onda se zapravo lakše zatvaraju ranu, imaju manje onog smolenja, smolotoka na mjestu reza i slično. Tako da,
0: s obzirom da ona trenutno nema ništa, mogu ja i ovih dana ili da još malo?
2: Možete ovih dana, ali gledajte, vegetativni rast je još uvijek aktivan negdje do sredine sedmog mjeseca, tako da vi ćete sad porezati, ali opet će onda stvoriti nekakve nove mlade izbojke, tako da ćete opet morati nešto ponoviti te rezidbe i tamo negdje kraj sedmog mjeseca, ili pričekajte kraj sedmog pa onda napravite tu rezidbu.
0: Da. Hvala vam lijepa.
1: Hvala i vama, slušamo i vas, dobar dan.
4: Gospodin doktor Fruk, vi ste?
2: Jesam, recite.
4: Čudi jedno pitanje, ja sam na vikendu iza Rugice, posadio sam prije 6 godina trešnju, prije sve sam to tretirao, gnojio sa kanom i to, prije 2 godine ja mislim da ju je sredila u vrijeme cvatnje monilija, ne?
2: Dobro.
4: I listovi su se sušili i dobro, prošle godine je bilo je par plodova, dozrijeli su negdje u ovo vrijeme, ali je smrzavica sredila. E, ove godine, sad u proljeće, prije mjesec dana, fino, puno je bilo ovih plodova zelenih, međutim, ja sam mislio da će biti fino berba, međutim, počeli su se sušiti i spadati, ne, jel?
2: Mm-hmm. Da.
4: Halo?
2: Da, tu smo.
4: I sada, ne znam, ja sam razgovarao s ovim tu na koji prodaju trešnje, koji se bave, da se to može, znači, prije dozrijevana tretirati sa fungicidima, jel ne?
2: Pa da, kada su vama počeli one otpadati? Koja veličina ploda?
4: A plod, negdje bili su 7-8 milimetara, fini zeleni plodovi i bilo ih je dosta, ne? I onda su počeli se sušiti i ispadati. I ostalo je par plodova koji su dozrili. Ne, jel sada, evo, prošli vikend sam bio i to. Inače, ona je samo jedna trešnja. Jedino je preko susjeda su dvije jabuke, jel? Ali znači da je uspjelo oprašivanje i to, jel tako, ne?
2: Pa može biti da je uspjela, može biti i da nije. Naime,
4: ali kažem, plodovi su dozreli, bilo je puno plodova, mislim, ja sam se veselio da će biti dosta trešanja, međutim i ovo počeli su se sušiti i spadati,
2: da, kaže,
4: i dozrelo je par plodova koji su ono bili normalni i ukusni i to.
2: Da,
4: sad.
2: Pa ako su oni pali tako kada je bilo nekih 7-8 mm, to je ono što smo malo prije pričali sa našom slušateljicom ranije, može biti da je bila loša oplodnja, da je sam polen došao na njušku tučka i time potaknuo stvaranje usplođa, ali nije došlo do oplodnje i stvaranja sjemenke koja onda dalje daje impuls za rast ploda.
4: I koje je rješenje onda?
2: To vam je bilo zbog vremenskih uvjeta, jer je baš u vrijeme cvatnje bilo tako malo toplo, malo hladno i slično, i onda se nisu poklopili vremenski polen i jajna stanica u tučku, pa onda tu ne možete, jedino rješenje protiv toga je da imate još neku drugu sortu koja cvate u to vrijeme, a koja je kompatibilna, pa onda recimo ona je u pomaku neka 2 ili 3 dana, pa da onda uspije to oprašiti. E sad, koja bi to bila, to mi je ovako dosta teško reći, s obzirom da jedna sorta vam od godine do godine može imati pomak u cvatnji i mjesec dana. Onda isto
4: da, tako, i onda to ne može riješiti problem, ne?
2: Tako je, zato mi uvijek preporučamo 2 ili 3 sorte imati, čak i kada imate samo oplodne sorte, jer isto tako 2 sorte vam jedne godine imaju razmak cvatnju 2, 3, 4 tjedna, druga godine vam dođu u tjedan dana.
1: Da,
4: jer ja sam to nisam iskusan u tome, ja sam posadio jednu, a u stvari trebao sam 2 trešnje posaditi.
2: Tak je. Da.
4: I ovi su me savjetovali da je trebalo hibrid u stvari, a ne ove sorte, ja sam to kupio u Zrinjevcu, ne, jel ne?
2: Pa dobro, imate jako puno sorata trešanja i dobre su one i nije to problem. Vi ste kupili certificiranu sadnicu, dakle nije u tome problem, nego je možda trebalo uzeti još neku drugu sortu koja bi bila kompatibilna. A što se tiče same monilije, rekli ste da vam i pred 2 godine
4: sušile su se u vrijeme cvatnje i listovi se posušili skroz i otpali to, ne?
2: Pa to recimo pred kraj cvatnje onda treba špricat sa fungicidom na bazi.
4: To Signum ili go, jel?
2: Nije. Aktivna tvar je pirimetanil. Ona je registrirana za moniliju.
4: Kako ste rekli?
2: Pirimetanil. To je
4: pirimetanil, ne?
2: Tako je, da. To je aktivna tvar, a onda ima 1 ili 2...
1: proizvođača.
4: A dobro, to se može tretirati prije cvatnje i onda...
2: Prije cvatnje i na kraju cvatnje. Naime, u cvatnji ne preporučamo zbog pčela. Da onda ako ćete to u cvatnji primjenjivati, onda u večernjim satima, iza 7 sati, kada pčele već odu od košnice, pa da ih se onda...
4: Dobro, ja ću probati do sljedeće godine da ipak, dobro, nije meni, ali htio bi ipak da rodi, da bude neki plodovi.
1: Jasno da bi. Hvala vam.
4: Da posadim, onda trebam čekati da ona da se razvije 2-3 godine.
1: Naravno, da.
4: Da. Dobro, puno hvala.
1: Hvala i vama. Do slušanja. Živjeli i vas slušamo. Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ja sam tu sa Trešnjevke Ana iz Tratinske.
1: Bog
5: i dana. Sada ja imam jednu molbu, ne znam kako da riješim. Ja sam prije 4 godine prosadila 2 trešnje i jedna je jako velika, to je takav valjda hrušt, onako debela i sve. Mm-hmm. I ona je od prvog dana svala imala, a pored njega sam u Zrinjevcu kupila 1 trešnju, isto tako, ali ona je ostala neka mala i isto prve godine je svala imala puno plodova i svake godine ima ploda jako puno, ali su sitne kao nokatne, ali dobro sad. Nije u tom problem. Problem je da je ova visoka trešnja kao hrušt i to ima na vrhu kada su ove godine izdanci izrasli, valjda 1,30 cm, na vrhu lista se pojavilo, na vrhu te grančice pojavio se list koji je bio savinut i puno sitnih mušica ili ti nekih nametaka, ne znam šta je. I onda je sad to prošlo skroz na cijelu trešnju, na sve ove grane koje je ovogodišnje izdanci. Oni su puno savinuti listovi sa tim nekim mušicama ili ti neki nametnici.
2: Jasno.
5: A trešnja je puna, trešnja je zorila i ima trešnje lijepe, velike, ko hrušt, ko da su marelice, takve su trešnje.
1: Dobro, hvala lijepa na pitanju.
5: I sad pitanje, šta sad da radim? Ja sam slušao svaki put vašu emisiju i vi ste rekli sad kad poberemo trešnje da mi porežemo te grane uz kraj 7. mjeseca, to sam shvatila, a sada poslije toga, jer to je bilo i prošle godine, mi smo odrezali te gore vrhove tih listova sa sušenih, ali nismo ih spalili, ja ne znam kud smo ih metnili, u neku vreću pa u zeleni kompost, a sada se to pojavilo i ove godine.
2: Da, ovo što vam se javilo, zašto vam se frču listovi, to su lisne uši.
5: Da, lisne uši, ali da. To ima, gospodine, toliko puno tih lisnih uši, malte ne da na plod te lisne
2: imam,
5: uši.
2: Tako, ima jako veliki broj vrsta lisnih ušiju, neke imaju 3 generacije godišnje, neke imaju i 19 generacija godišnje.
5: Joj, Bože, ovo se pojavi čim ona odsvate. Lijepo ona svate svake godine i svake godine ima prekrasni plod i sad ima plod. I sad pitanje je da li mi možemo taj, ja imam unučad i ja to operem te trešnje kad poberemo, ali da li možemo jesti ih, to je unučice i važno je za unuku da li joj mogu dati.
1: Možete nabrati sve pa poslati nama za probu pa budemo mi probali.
5: Pa dobro, poslala bi par, ali nije još toliko.
1: Šalim se, ali može, evo doktor potvrđuje da može.
2: Možete, prvo lisne uši neće ništa loše napraviti samom plodu.
5: Dobro, mi smo u Tratinskoj 17, naša trešnjevka je puna trešnje, mi tu susjedi sadimo trešnje. Jer smo trešnjevčani.
1: Odlično, bravo.
5: I sada, evo, samo nam je problem, to je, moj suprug kaže da je to, mi smo već stariji oko 80 godina, da sam preblizo trešnju posadila uz kuću, to je zgrada od 4 kata, a sada sam posadila ove ostale tamo nas, u dvorištu, na sredini.
1: Na sredini. Ajde da čujemo što vam kaže na odgovore na ova vaša pitanja. Hvala lijepa da ste nam se javili. Sad će doktor sve to analizirati.
2: Pa evo, lisne uši su čest problem ne samo kod trešanja, nego kod drugih voćaka i upravo one vole mlado lišće, to pri vrhu, zato jer je to mekano, sočno i puno lakše onda one probijaju i sišu te sokove i samim time što sišu sokove izazivaju i tu deformaciju, odnosno savijanje lišća, jer one uglavnom se nalaze sa doljnje strane, odnosno s naličija lista i kako s te strane sišu tu list slabije raste pa dolazi zapravo do tog frkanja. Njih rješavamo vrlo lako, ima nekoliko insekticida koji se bez problema mogu, ako imate karticu, nabaviti u Polje apoteci i primijeniti. Što se tiče kasnije konzumacije tih plodova, ako se pridržavate uputa proizvođača, odnosno karence, to je ono vrijeme od špricanja do berbe, odnosno do konzumacije koje mora proći, onda ste tu bez brige. Ako sve jedno tu želite malo izbjeći ili nemate karticu za kupovati insekticide, možete kupiti duhan, namočiti ga, kao što smo rekli, dan, dva u vodu i onda s tom vodom zapravo pošpricati. Ono što je bitno, kako se lisne uši nalaze na naličju lista, treba špricati odozdola prema gore. Tako da se pošprica na samo naličje lista i naravno posebnu pažnju upravo na te mlade izbojke. Zapravo,
1: E sad ja, doktore, čitam jedno pitanje preko WhatsAppa što nam je došlo. Da li je normalno da vrhovi grana marelice imaju roza narančaste vrhove po svim granama i smola se pojavila, zašto? Evo, pita naša slušateljica, a u ovom trenutku doktor pregledava fotke koje je doktoru Fruku poslala naša slušateljica preko našeg WhatsAppa.
2: Zapravo nije. Ovo je zapravo problem vrlo vjerojatno visokih vrućina, jer su to još uvijek mladi listovi. Aha. I onda dolazi do tog zapravo djelomično isušenja, vjerojatno tu fali, tu je i stres, odnosno nedostaje nešto hranjiva, tako da ja bih tu preporučio ipak gnojidbu, možda sa dušikom, znači kan ili urea, ili može i kompleksno gnojivo, znači neki MPK koji ima nešto više dušika u sebi, to bi bila recimo 15-15-15. Definitivno voda, da se digne taj turgor, jer vide se i ove malo niži listovi koji nisu promijenili boju, ali da su onako malo uvinuti i vrlo vjerojatno pod prstima šuškaju. Mm-hmm. Tako da to je stres od vrućine.
1: Od vrućina,
2: koji, evo, sa malo gnojidbe i nešto vode bi se trebalo sanirati. Da.
1: Dobro, slušamo i vas. Dobar dan.
6: Dobar dan, pozdrav svima u redakciji. Jedno pitanje za doktora Fruka, lijepo molim. Vidim da je breskva dobila suhe grančice, pretpostavljam da je to monilija grančica. Budući da ju je sredio mraz, bila je puna ploda, ove zadnje kad je bilo početkom petog mjeseca, plodovi su otpali Ja sam danas upravo sa škarama obrezala sve te suhe grančice, gdje god sam vidjela da se počela sušiti, malo sam još ispod tog napravila rez. Sad postavljam pitanje doktoru, da li je moguće sad tretirati nakon ovog orezivanja breskvu i ako je, s kojim sredstvom?
2: Da, svakako je uputno, pogotovo kažem, ako nemate plodova pa ste bez brige i sad ste porezali te mlade grančice, odnosno suhe grančice, možete slobodno. Što se tiče same monilije, tu vam je recimo ono što smo spomenuli, pirimetanil, zapravo jedina, čini mi se, aktivna tvar koja je registrirana za moniliju. Tako da možete ovu moniliju laksu, odnosno općenito za moniliju, tako da slobodno s time sad pošpricajte da smanjite taj infekcijski potencijal za dalje i da ne bi na te svježe rane zapravo se vratila, ona došla i vratila se.
6: Da li je dovoljno jedno špricanje ili treba ponoviti i nakon kojeg vremena?
2: Pa za sad je dovoljno jednom, zato jer u drugom dijelu sezone monilija neće baš stvarati neke probleme, jer ona više djeluje na te mlade grančice koje sad polako, odnosno negdje od 7. mjeseca kreću sa odrvenjavanjem. Ali svakako kad otpadne list, zimsko špricanje sa bakrenim preparatima i u proljeće onda opet prije kretanja vegetacije ponoviti bakrene preparate, to je nešto što je uputno, što zapravo rješavate veliki dio problema i moguće infekcije. Da.
6: Hvala lijepo na odgovoru i lijepo bih zamolila slušatelje da malo skrate sa pričom, da postave pitanje, da i ljudi da možemo više odgovora
1: da,
6: dobiti u ovom kratkom vremenu.
1: Drago mi je da ste to vi rekli, meni je nekako uvijek žao jer ja maltretiram doktora Fruka od kad dođe kod nas u redakciju i još neko vrijeme kad emisija završi, pa imam razumijevanja, ali hvala vama i slušamo vas dalje. Ajmo pokušati, pri kraju smo emisije, pa da budemo brzi, ekspeditivni, pitanje, odgovor. Dobar dan.
7: Dobar dan. Evo, imam malu breskvu, 2 metra otprilike visine, tu u Zarbu, i ona ima po sebi puno tih plodova breskvica. One su ritmo veličine kuglica, nekih već dobro izrasle, i dosta je, ima toga ko grože, jako je mislim da je preopterećen. Da bi ja to mogao malo iskinuti, odrezati ili ne, eto. Da ga oteretim.
2: Naravno da možete, ne da možete, nego morate.
1: To je najgori dio, to ja sa jabukama moram raditi, to mi se srce mi se cijepa. Neće vam biti lako kad budete morali bacati.
2: Morate biti sami jer će vas inače optužiti da ste sve uništili i pobacali. Otprilike nekako šaka između dva ploda mora stati. Znam, već zamišljam tu vašu breskvu, znam na što će to ličiti, ali vjerujte mi, onda ćete imati prave, velike, lijepe breskve i to se tak radi.
1: I opet znači, će i biti puno, da.
2: 10 do 15 cm između plodova treba biti.
7: I onda se neće mučiti, da. Okay,
1: hvala i vama. Doktor, da pitam kratko, to vredi za jabuke ili za jabuke vredi neka druga metrika? Pa, kad je grozd njih 6-7?
2: Da. Pa kod jabuke, jabuka raste malo drugačije, ali u globalu dođe na isto. Po onoj gronji, znači iz jednog pupa dobijemo 4-5 cvjetova, po tom jednom ostavljamo 1 do 2 ploda u principu. Od ta 4-5 cvjeta, znači ostavljamo 1 do 2, i to je onda...
1: Znači da 2 do 3 skidamo.
2: Tako je, da.
1: Užas, najgor, to mi je stvarno najgori dio posla.
2: Stvar je u tome da time omogućite da... manje jabuka dobije više hrane, pa onda one su veće. S druge strane, kada su vam one tako ko grozd, one dok rastu imate i neke sorte koje imaju kraću peteljku i onda one kako rastu same sebe zapravo uberu, odnosno
1: izbace se iz grozda,
2: a da nisu zrela još. I onda zapravo na kraju nemate ništa.
1: Tako da
2: ipak je to proređivanje bitno. A s druge strane, s time smanjujete koncentraciju hormona giberelina koji sprječava razvoj cvjetnih pupova. I na taj način si zapravo osiguravate da imate plodove svake godine, odnosno cvatnju da imate svake godine.
1: Sve to ima smisla, kad ovako pojasnite. Slušamo i vas na samom kraju emisije. Dobar dan, izvolite.
8: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Ovdje u Jazbini, Zagreb, imamo jednu smoku.
2: Recite.
8: I tako je lijepa, plodovi su zeleni, i nakon nekog vremena počnu padati dole. Osuše se i jednostavno više od njih nema ništa na zemlji.
2: Je.
8: Jer treba to zalijevat, pognojit nečim ili nešto?
2: Nemate uopće, nikad vam ne dozore plodovi?
8: Ne, berim popada i dole, svi dole na, na zemlju.
2: Da, a smokova vam je specifična malo. Ona ima nekoliko načina oplodnje, odnosno stvaranja ploda. Jedno je partenokarpno, odnosno bez oplodnje.
8: Da.
2: I to vi nemate jer bi vam inače ovi dozorili.
8: Ona je sama ovdje.
2: Da. Druga stvar, drugi način je zapravo da morate imati neku divlju smoku u blizini koja bi ju oprašila, odnosno sama smokva je zatvoreni cvat i onda imate osicu blastofagu grosorum koja zapravo uđe, razvija se u u plodu divlje smokve, odnosno cvatu divlje smokve, i prilikom izlaska van pobere malo peludi koju onda prenese u ovu domaću smokvu koju mi jedemo.
8: Velim, evo, baš tu gledam, tak je lijepo zeleno, sve su plodovi, i nakon nekog vremena vidim dole su na podu, sve nekakve snižurane.
2: Tako je. A onda imate i kod tih koje oprašuje ta osica, imate različite cvjetove unutra koje mi ne vidimo dok ne prerežete, sa dugim vratom i sa kratkim vratom, odnosno duge i kratke cvjetove, tako da u svakom slučaju ja bih rekao da vama tu fali neka divlja, imate krivu, nažalost krivu sortu koju, za koju treba divlja.
8: Da. Tu ima trešanja, šljiva, ali nema nikakve smokve ovdje.
2: Da, da. I nažalost od ove vrlo vjerojatno nećete ni imati.
8: Ja neko mi je rekao da treba zalijevati, pa si ja mislim, pa kako u Dalmaciji ima puno smokava, pa koliko bi onda vode trebalo.
2: Pa u principu...
1: Ma ne, za nju ne treba zalijevati, ja je imam i ona, ona ide do 100 metara u dubinu, čini mi se, sa korijenjem tražeći vodu. Da.
2: Ona ima strašno jak korijen i dubok i može se snaći. Kad su sušne godine se može osjetiti da je plod onako više spužvas, da mu fali sočnosti. I slično,
8: pa da, ona jednostavno se osuši, ono, jednostavno, ojo, baš je ko da. Jedna kluška, ona, ona kak se zove, Viljamovka, takve su.
2: Mm-hmm. Da, osušava se zato što zapravo to je cvat, nije ni došlo do oplodnje, nego je to cvat koji ni, kako se nije oplodio, onda se
1: da,
2: normalno odbacuje.
1: Suši i odbacuje. Dobro, hvala vam alje, dobro, na pitanju hvala, i alje još, još jedno ćemo primiti ili nećemo. Sad ste otišli, tako da mi je žao ovaj, da vas nema. 14.03, hvala lijepa doktore Fruk na današnjim... Evo. Tu je, moramo primiti. Dajmo još čuti vas.
9: Uporno.
1: Jel, da pa vidim da ste uporni, evo, da ne odustajete, pa da vas čujemo.
9: Kaj, vas slušam i meni sine, znate kaj, meni kad se rodilo unuka prije 9 godina na moru, sam posadila ovu,
1: smoku.
9: Kak se zove, maslinu.
1: Maslinu.
9: I ovaj, to smo kupili u nekom ovaj rasadniku, ona je bila malena. I sad ja gledam tu maslinu, moja djevojčica je već sa tih svojih 9 godina velika, a maslina je neka mala ostala. Jel sam ja nešto trebala raditi oko nje?
2: Pa u principu nekako, ništa posebno, redovita zalijevanje, gnojidba, možda neka rezidba. Sad pitanje je koliko ona ima tu...
9: Ne treba meni plodovi, meni je to bila forica, znate onak da ove, imamo jedno lepo drveko.
1: A da maslina bude neobrana.
9: Upravo to, kako znate. I lepo radi ovaj onak.
2: Je, i dekorativno lijepo izgleda i hlad radi. I,
9: sve.
2: Oni inače znači, malo sporije tra... rastu, ali niste nešto furali, možda joj ne paše baš ta lokacija.
9: A gledajte, je bura.
2: E, pa to sam baš htio reći, ako je neki, ako nije zaklonjena od vjetra...
1: A di, na Pagu ste negde?
9: Ne, ne, na Viru.
1: Na Viru, pa dobro, isto, to je...
9: Na da, Viru, da. Nije vam tako to tu na Viru, mi smo na ovoj južnoj strani prema, prema ovom, kak se zove...
1: To na Italiji.
9: Tak je, i ovaj, upravo tako, i htjela sam reći ograda je tako da ona nju malo i zaštiti. Ali gledam ja nju, sad sam bila u 5 mjesecu, ma ono, pa možda bude sad izđipala dok ja dođem u 7.
1: Možda vas iznenadi u 7, da, da, da.
2: Evo, velim, zalijevanje i dajte
9: malo. A maslina će ostati neobrana, meni plodovi ne znači.
1: Ništa, dobro, odlično.
9: Lijepi dan.
1: Je, hvala i vama, i javite se ovaj na jesen kad se vratite
9: oču,
1: nakon mora, pa nam recite kak je, kak je.
9: Možda vi sada sa svojom energijom njoj tamo pošaljete.
1: Nema
9: i ona izđipa visoko.
1: Još ćete je morat podrezivati jer bom sa koljenjem dizala kuću, budete vidjeli kad bi bilo.
9: Hvala vam, doviđenja, do slušanja, lijepi pozdrav svima.
1: Doktore, hvala i vama za ovaj petak. Stvarno smo otišli previše. Ili ste i prije ovako dugo trajali sa emisijom?
2: A znalo se desiti da smo minutu dve prekardašili, ali ne.
1: Ali ne, ovako, ali
2: nismo primali
1: pozdrav. Da, ali dinamično je. Sad je sa vočkama je sad dinamično vrijeme i sa vrtom kao takvim i sa svim tim cvatnjama i plodovima, tako da ljudi imaju pitanja.
2: Tako je. I ove vrućine su ipak malo prevelike, odnosno malo dolazi do od ovih ranijih vrsta kao što su trešnja, kao što su jagode i slično, može doći do ubrzanog dozrijevanja, ali dobro, evo vidit ćemo kako će biti. Ono što možemo, možemo ih probat hladiti tako da ih redovito zalijevamo, ne previše nego umjereno.
1: I uvijek na večer ili rano ujutro, dok tako nije jako sunce.
2: Tako, jer se voćke hlade isparavanjem vode, kao što se im iznojimo, pa se na taj način hladimo. Tako, i ako možemo možda ih malo zasjeniti kad su ove velike vrućine, jake sunca i slično, da ih da se ipak one manje zagrijavaju, ne, da, odnosno da se ne pregrijavaju.
1: Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovani slušatelji. Do idućeg petka. Lijepi pozdrav.

0: Dobar dan, 14 je i iskreno 11. Vijesti. Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovito logične i ekonomski opravdane, a najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
1: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Bivši HDZ-ov ministar prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HCR Morker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, a preostali dio kazne uvjetovan je uz rok kušnje od 4 godine. Sud mu je odredio i da Hrvatskoj nadoknadi 81 tisuću eura štete. Evo što je o presudi rekao sam Kalmeta.
2: Nakon, 15 godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike podnavore znakova pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
0: U Zagrebačkoj Dubravi su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičarka Mateja Štivuhar.
4: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici vremenske prilike neće se mijenjati. I dalje će biti sunčano uz slab vjetar, te će biti vrlo toplo uz najvišu temperaturu oko 27 stupnjeva, dok će nas

0: Radio Sljeme. Niko nam ne treba, tako ću započeti ovaj razgovor. Dobar dan, gospodin Pavlek. Poštovanje, gospodin Damir Pavlek je s nama, predsjednik Udruge branitelja Domovinskog rata Trešnjevka. Dobar dan, živjeli.
1: Dobar dan, Minja.
0: Poštovanje,
1: hvala lijepa na pozivu.
0: O, ba, uvijek, meni je uvijek drago se s vama sresti, da se skupa prisjetimo 91. To je dosta zanimljiva godina u hrvatskoj povijesti. Je. Važna, bitna, puna događanja, tako da je i 35. obljetnica zapravo ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Ono što nas danas zanima. Malo prije smo, dok ste dolazili, razgovarali, stalno ste u nekim sastancima, pripremama za sutrašnju svečanu akademiju.
1: Je, tako je. A evo, Vinja, moram primijetiti da ste i vi veteran, kao i mi.
0: Naravno.
1: Tako da se prisjećamo tih vremena. Pa moram reći da je bilo doista dosta zahtjevno. Međutim, uspjeli smo. To je jako važno. Evo, danas smo baš imali jutros, kako se to kaže, protokolarnu prehodnicu predsjednika države u Lisinskom, jer je to važno zbog sigurnosnih mjera, ali bilo je i nešto u medijima, u Dobro jutro Hrvatska, pa iza toga u Blue televiziji Domovini vjerni, bilo je nešto i prethodnih dana na HRT-u ovdje od drugih kolega, tako da smo uspjeli smo na neki način, ajmo reći, kroz medije, zahvaljujući HTV-u, predstaviti ovu našu svečanu akademiju, koja doista nešto posebno, moram reći, jer 20 godina mi nismo imali svečanu akademiju u Zagrebu. Zamislite, Minja. Prosto nevjerojatno.
0: Da, to je, mislim, kako je velim ta 91. I sjećamo se i postrojavanja ZNG-a i svega.
1: Je.
0: I znamo da je u tom vremenu bilo i da se događalo osnivanje i zapravo ustrojavanje Zagrebačke pričuvne.
1: Pa sve naše pričuvne brigade su ustrojene 1991. Neke ranije, neke kasnije. Da sad ne lazimo u te detalje. Međutim, možda je zgodno spomenuti koje su to brigade za neke slušatelje, pogotovo mlade koji to ne znaju. Dakle, one su raspoređene praktično po cijelom gradu. 99. je prva po, kak bi rekao, broju, pa ćemo prvo nju, to je Peščenica, 100. je Centar, 101. je Susedgrad, 102. Novi Zagreb, 144. je Sesvete, 145. Dubrava, 148. Trnje, 149. moja Trešnjevka, 150. je Črnomerec i imamo naravno još u ono vrijeme, moramo spomenuti da su bile u tom zagrebačkom, da tako kažem, zapovjednom području i 153. iz Velike Gorice i 151. iz Samobora. A bili su tu i dečki iz Dugog Sela, iz Jaske, tako da je bilo sa svih strana. Mi ovu svečanu akademiju, obzirom da su administrativne granice takve kakve jesmo, radimo samo sa udrugama sa područja Zagreba, jer bi inače morali uključiti i Zagrebačku županiju, a jednostavno nismo imali potencijala da i to napravimo, mada bi bilo lijepo. Ali evo, nadam se sljedeći put da ćemo i to napraviti.
0: Da ćete sve skupa zaokružiti. 20 godina, kažete, nije bilo svečane akademije. Kako će ova sutrašnja izgledati? Siguran sam da nemate problema za popuniti dvoranu. Vjerojatno je i premala. Ali što se događa? Dakle, u 17 sati je početak.
1: Pa evo, moram vam reći da sutra mi imamo cjelodnevno događanje. Naime, već u 8 sati polažemo vijence, odnosno palimo lampaše na spomen obilježjima po kvartovima, dakle tamo gdje su spomenici pojedinih brigada. Već u pola, samo malo, 8.45, tako je, tu trebamo biti na Mirogoju jer idemo sa gradonačelnikom
0: položiti vijence
1: po gradskom protokolu da to zajedno obilježimo. Onda vam imamo 10.30 svetu misu u crkvi Svetog Marka, to je inače, ajmo reći, za cijeli dan državnosti, ta jedna centralna misa, tako da je to baš lijepo. A onda u 12.30 imamo gore polaganje vijenaca i paljenje lampaša na oltaru domovine, na Medvedgradu. U 13 sati je primanje u Dvercu, koje organizira gradonačelnik grada Zagreba, a u 16 sati imamo polaganje vijenaca i paljanje lampaša ovdje kod spomenika domovini ispred koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, između dvorane i gradskog poglavarstva, i onda u 17 sati svečanu akademiju. Da zaokružim informaciju, vjerojatno je već u javnosti poznato da se u 20 sati onda održava i svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu. Što se tiče same ove naše svečane akademije, moram reći da smo zahvaljujući razumijevanju odgovornih ljudi u gradu uspjeli doći do doista lijepih, odnosno dragih nama i izuzetno na visokom nivou izvođača, tako da ćemo imati vokalni ansambl Angeluš, kvartet Gubec, komorni zbor Ivan Filipović, folklorni ansambl Sesvetska sela, HSPD Sljeme Šestine Zagreb, oni su prošle godine imali 130. obljetnicu osnutka, imamo i zagrebačke soliste, a tu će sa njima biti i tenor Lovre Gujinović i bariton Josip Galić. A lijepo je još da će nam biti zagrebački orkestar Zeta sa svojom limenom glazbom, koji će već uoči same svečane akademije najavljivati tu svečanu akademiju ispred same dvorane. Ono što je još interesantno jeste da naša i vaša Lady Oreb, koja inače ima poznato je domoljubni zanos od uvijek, je voditeljica, ali ne samo to, nego i scenaristica i redateljica ove naše svečane akademije, a i Mirko Fodor će biti uz nju voditelj, koji je inače bio dijelom i u 99. brigadi Pešćenica. Tako da doista imamo jako dobar
0: plan. Ali znači da je to dosta zahtjevan organizacijski posao se mora obaviti prije ovoga. Niste mogli sami, naravno?
1: Ne, naravno, bez grada to ne bismo uspjeli. Ono što je važno reći, i moram to naglasiti, dakle, branitelji u gradu Zagrebu, a i u cijeloj državi, nažalost, nisu baš povezani, nema koordinacije, nema organizacije. Eko imamo Ministarstvo hrvatskih branitelja, ali ono više skrbi o našim braniteljima, ovisno o potrebama i tako, ali udruge nisu zajedno. Mi smo u Zagrebu uspjeli sad u protekle dvije godine postići zajedništvo među našim udrugama koje su proizašle upravo iz ovih brigada koje sam spomenuo, tako da zahvaljujući prije svega predsjednicima ili drugim dužnosnicima u pojedinim udrugama smo već dosta zajedno i tim svojim zajedništvom smo se uspjeli nametnuti gradu Zagrebu, tako da smo 26. kolovoza prošle godine imali prvi sastanak sa gradonačelnikom Tomaševićem, gdje on sve nas pozvao. Bilo je naš 8 predstavnika naših udruga i tamo smo na neki način došli u priliku da mu spomenemo da bi bilo lijepo da ove godine, dakle
0: Sljedeće
1: tada. Napravimo svečanu akademiju i onda smo dogovorili da bi to bilo najprimjerenije na Dan branitelja grada Zagreba 30. svibnja, koji je ujedno i dan državnosti. I na kraju, ovo je ipak okrugla obljetnica, znate Minja, 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada nije malo.
0: Pa znam da nije malo, ja pretpostavljam da puno puno branitelja koji su bili u tim brigadama, nažalost, i više nije s nama.
1: Pa gledajte, ova svečana akademija je u biti jedna, jedna svečanost koja je posvećena iz pijeteta upravo našim poginulim ratnim prijateljima, nestalim ratnim prijateljima, u međuvremenu i umrlim, preminulim, nažalost, preminulim, tako je, pa i ranjenim, a i nama na neki način koji smo još preostali, ima nas, Bogu hvala, dosta, tako da će biti doista lijepo i užitak sudjelovati u tom događaju. Veselimo se, stvarno se veselimo.
0: Ja vam želim svako dobro, da sve prođe kako ste zamislili, u što ne sumnjam. Recite mi da li je nakon ovog dogovora, ove suradnje među udrugama, planirate možda i još kakav iskorak u tom smjeru, da se bolje povežete, bolje organizirate, da sljedeća 36. ne čeka, ne prođe da nema ničega, pa da čekamo 40. ili neku obljetnicu.
1: Pitanje je sad da li je moguće očekivati da imamo podršku za svaku godinu, ali za 5 godina ja vjerujem da ćemo opet to napraviti ako budemo živi.
0: Da, bit ćemo.
1: Ali nema, vjerujem da
0: hoćemo. Nema razloga da ne budemo.
1: Međutim, mi ćemo svakako nastaviti suradnju. Uh-huh. Jer šteta bi bilo da sad to što smo ostvarili prekinemo, obzirom da je to doista jedan visok nivo konsenzusa u našim promišljanjima, vođen parolom zajedno u ratu, zajedno u miru. I na kraju krajeva domovinski rat nam je temelj. Dakle, mi ne idemo u drugi svjetski rat kao što je danas nažalost prilika u javnosti i u praktično svim događanjima, što doista nije dobro za Hrvatsku po meni. I trebali bi se ugledati upravo na domovinski rat. Nama ne treba ići dalje u prošlost. Ako idemo u prošlost, onda treba pogledati cjelovitu prošlost. Ako je netko išao gledati izložbu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, onda je vjerojatno svjestan da je to možda i više od 1100 godina. I neka poruka iz toga se provlači da kad god smo bili zajedno u slozi, da smo išli naprijed. A kad smo bili podijeljeni, da smo stagnirali, da ne kažem nešto drugo. Sad nam ne treba da idemo natrag, ne treba nam se vraćati u prošlost, dovoljno je da se prisjetimo domovinskog rata gdje smo bili svi zajedno i na njemu bi trebalo dalje graditi zajedništvo, prije svega zajedništvo, jer razlike koje definitivno ima i one su svakako dobro došle, jer na taj način društvo jača, ali bi razlike trebale doći i podjele nakon zajedništva, pa bi onda one oplemenjivale to zajedništvo, a ne u biti kad krenete od podjela onda niti ne možete doći za zajedništvo, nema šanse jer se odmah posvađate. Nažalost, imamo priliku to gledati u Saboru i posvuda i to doista nije dobro, ne služi na čast tim našim zastupnicima. I ja vjerujem da će se pronaći snage na svim nivoima institucija da se to na neki drugi način prezentira javnosti, da se doista kreće od onoga što nam je nužno, što nam treba da građanima bude bolje, pa i samim braniteljima, a onda da vidimo ko zna bolje i umješnije doći do toga što je najbolje za nas. Jel?
0: Hvala vam lijepa, evo odlično ste završili ovaj naš razgovor. Još jednom čestitam i vama i svim vašim kolegama na 35. obljetnici. Želim i da Svečana akademija i cijeli dan protekne onako baš kako ste
1: zamislili. Hvala vam lijepa, ali ako dozvolite, ja bi još možda par riječi.
0: Slobodno, ja sam to
1: htio. Naime, sa ponosom moramo reći da smo na vrijeme obavijestili sve državne strukture od predsjednika države na niže. Svi znaju da se to dešava još od prošle godine. Tražili smo i primanje kod naših predsjednika države, Sabora i Vlade i kod ministara hrvatskih branitelja i obrane. Ministri su nas primili, predsjednik države nas je primio, od Sabora i Vlade nismo dobili poziv. Moram to reći i doista žao nam je zbog toga, međutim, mi ne možemo inzistirati. Ako oni ne žele nas za stolom da se porazgovaramo, tu se ne da ništa. Ono što je zanimljivo, to se očituje i u gostima koji dolaze na Svečanu akademiju. Dakle, predsjednik države će doći, on je odmah potvrdio. Predsjednik Sabora šalje gospodina Deura, koji je doduše predsjednik Odbora za ratne veterane. Međutim, obzirom da se ovdje radi o jednoj populaciji koja broji, kad se uzmu zagrebačke pričuvne brigade koje su imale preko 52.000, pa onda još gardijske, tigrovi, gromovi i ostale manje postrojbe, to je negdje blizu 70.000 ljudi. Ja vjerujem da ti ljudi u gradu, a nažalost i onih koji više nema, zaslužuju da dođe državni vrh u kompletu i da pokaže barem taj jedan minimum zajedništva. Slična je situacija i sa predsjednikom Vlade. On će poslati, barem prema dosadašnjim najavama, našeg ministra hrvatskih branitelja Medveda, što je nama naravno drago jer sa njim i surađujemo u mnogo čemu, ali bi bilo lijepo da pored ministra bude i predsjednik Vlade, jer ovakva svečana akademija posle 20 godina to zaslužuje. I ja se, evo, ne libim ovim putem Radio Sljemena, pozvati predsjednika Sabora i predsjednika Vlade da vide da li postoji mogućnost da oni ipak sutra dođu na svečanu akademiju. Ono što je još dodatno zanimljivo, evo i danas smo imali i hodočašće vojno u Lourdes. Ja osobno sam evo imao priliku po prvi puta tamo ići. Tamo je bio i naš vojni ordinari Jure Bogdan, biskup, i on se odazvao pozivu, tako da će i on sutra biti prisutan na svečanoj akademiji. a bit će prisutan i naš najmlađi biskup Marko Kovač, koji inače sa Trešnjevke, tako da nas baš to veseli, jer smo kod njega imali primanje ispred nadbiskupije Zagrebačke. Tako da, evo, bit će naravno i drugih visokih gostiju iz Ministarstva obrane, Ministarstva hrvatskih branitelja, pa i onih koji su umirovljeni, tako da se doista veselimo tom druženju. Ono što još valja dodati jeste da imamo jednu skromnu izložbu koju nam je upriličio Hrvatski časnički zbor grada Zagreba, pa im ovim putem i zahvaljujem na tome. A onda ćemo imati jedan skroman domjenak gdje ćemo im priliku malo se i podružiti nakon svečane akademije da malo zaokružimo
0: cijeli dan. Odlično, hvala vam lijepa još jednom. Gospodin Damir Pavlik, predsjednik Udruge branitelja Domovinskog rata Trešnjevka je bio s nama. Hvala lijepa još jednom na dolasku. Svako dobro.
1: Hvala lijepa i vama na prijemu i hvala što ste nam omogućili evo da predstavimo tu našu svečanu akademiju.
0: Sa veseljem. Hvala lijepa gospodine Pavlik još jednom. Bog.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U povodu 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, DM je pokrenuo inicijativu Žar za budućnost. Riječ je o inicijativi koja za cilj ima okupljanje pojedinaca i organizacija koji svojim djelovanjem grade povezaniju i održiviju zajednicu. S nama je danas Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Poštovana Martina, do 15.7.2026. na DM-ovoj platformi Žar za budućnost, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave i neprofitne pravne osobe mogu prijaviti svoje projekte usmjerene na poticanje suradnje i zajedništva, očuvanje i zaštitu okoliša, te promicanje pristupa jednakim mogućnostima, pri čemu svi projekti moraju sadržavati volontersku komponentu. Kako ćete odlučivati o projektima koji će dobiti podršku?
2: O projektima koji će dobiti podršku odlučivat će povjerenstvo DM-a u suradnji sa stručnim žirijem koji čine Bruno Šimleša, autor, predavač, sociolog i osnivač zaklade Ljiljana Pranić, Živi svoje snove, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske, te suosnivač i direktor prve Hrvatske agencije za društveno odgovorne projekte HART, te Miroslav Mandić, redoviti profesor na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1: Koliko projekata će biti odabrano?
2: Odabrat ćemo 30 projekata za 30 godina poslovanja DM-a koji će pomoći naše društvo i zajednicu učiniti boljim mjestom.
1: U kojim kategorijama udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe mogu prijaviti projekte?
2: Postoje tri kategorije. Prva je suradnja i zajedništvo. I tu se mogu prijaviti projekti koji unapređuju međuljudske odnose, pružaju podršku drugima u potrebi, te stavljaju u fokus emocionalnu bliskost i povezanost u zajednici. Druga kategorija nosi naziv Sklad s prirodom i obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice. Ovdje govorimo o akcijama čišćenja okoliša i prirode, zaštiti biološke raznolikosti, edukaciji i ostalo. Treća kategorija, razvoj i napredak, obuhvaća projekte i inovacije koje omogućuju pristup jednakim mogućnostima svim skupinama društva, koji promiču socijalnu pravdu i obrazovanje te potiču i omogućuju inkluziju ranjivih skupina u društvu. Naravno, i ovdje imamo segment edukacije i podizanje svijesti o važnosti pristupa jednakim mogućnostima.
1: S nama je bila Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Hvala vam na ovome razgovoru i vjerujemo da ćete biti zadovoljni odazivom.
2: Hvala vama.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan svima, 15 je i 10. Vijesti. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno. U ponovljenom suđenju za aferu HAC Remorker. Krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele. Prema optužnici, bivši ministar zlorabio je svoj položaj te je sudjelovao u organiziranom izvlačenju novca. Državi mora vratiti oko 81 tisuću eura zbog promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske, koji je naručio od Film Medije. Nakon Kalmete poslušajte zamjenicu ravnatelja USKOK-a Petru Parlov.
1: Taj film je sveden i to je Vrhovni sud rekao da vraća još jedan put da se utvrdi da li je film korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Ja sada po 150 put vrlo odgovorno kažem nije, jer mu to nije bio ni cilj. Bio je cilj napraviti što je radilo ministarstvo. Pa zašto ne bi napravio? Pa ko u svijetu ne govori što je napravio, što radi, što će raditi? I tim više što nije prikazan govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a.
2: Slažem se sa osuđujućim dijelom, ali navela sam da će se na kazne uložiti svakako žalba. Smatram da su i te kazne mogle biti više bez obzira na protek vremena od počinjenja ovih kaznenih dijela.
0: Nepravomoćnu presudu Kalmeti komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
3: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? 2015. pa je bio oslobođen, pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
4: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Pojačana buka može se očekivati danas i sutra iznad našeg grada tijekom vježbi Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja na Jarunu. Održavaju se zbog svečane proslave Dana oružanih snaga, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Sutra će od 17.30 do 19 sati na Jarunu biti prikazane sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici vremenske prilike neće se mijenjati. I dalje će biti sunčano uz slab vjetar, te će biti vrlo toplo uz najvišu temperaturu oko 27 stupnjeva, dok će na Sljemenu biti oko 20.

Ovako, Krešimir Vešnik je uredio i ove vijesti. 24 stupnja su u granu, 34% vlage, 1023 hektopaskala tlaka zraka Slavice. A 18 je na Sljemenu, 25 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Opet malo Emma Gross svira, a onda mi pričamo.

0: Zagabria,
1: Zagreb,
0: Barcelona, Zagreb,
1: London, Zagreb.
2: Noćenje s doručkom.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan. Evo nas u noćenju s doručkom u jednoj drugoj formi od koje ste možda navikli, ali ima veze sa turističkim temama grada Zagreba. Ima svakako, zato je ono što će se događati u iduća tri dana u našem gradu i već se događa, a ima veze sa obilježavanjem dana grada 31. svibnja, tangira i svu silu turista koji su već u gradu. Onom što će se događati, što se već počelo događati, razgovarat ću sa voditeljicom odjela za informiranje i digitalnu komunikaciju Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Anitom Končar. Anita, dobar dan, dobro došla i baš te lijepo vidjeti i u studiju nekada, ne samo u kombiju Radio Sljemena.
4: Dobar dan i hvala na pozivu.
3: Jel ti izgleda ovo malo bolje nego onaj skučeni kombi?
4: Skroz mi je drugačije, morat ću doći opet da se prilagodim
3: novoj
4: situaciji.
3: Može, evo, rekoh malo prije da se dosta stvari počelo događati već ranije kroz ovaj tjedan, pa ako nas možeš provesti da vidimo što se to već događa i polako nas vodi prema nedjelji.
4: Pa ja bih možda prije toga se nadovezala na ovaj dio turizma, a ima veze s programima koje između ostalog grade i centri za kulturu i za dan grada. No, ima jedna inicijativa u Centru za kulturu Trešnjevka, Jane's Walk, vjerujem da ste popratili. To je bila aktivistica i urbanistica Jane's Jacobs koja je govorila o poznaj svoj grad da bi ga volio. Pa hajmo mi kao turisti onda razgledavati taj svoj grad i možda otići na neke programe izvan našeg uobičajenog šušura, ovisno o tome gdje živimo. S obzirom da je jako puno centara za kulturu ove godine pridružilo se obilježavanju Dana grada i mi smo već počeli slaviti. Dakle, već jučer su počeli neki programi u povodu Dana grada. Ne slavimo samo jedan dan, nego evo produženi vikend. Jučer je, nije centar, ali Muzej grada Zagreba ima o kviz o poznavanju grada, pa možda je bilo zanimljivo i pokojem turistu da se iskušaju što su naučili u
3: da iz
4: nekom...
3: scenera, iz našeg scenera, mi svaki dan imamo kviz o povijesti grada, tako da možda su nas malo i kopirali.
4: Onda znači slušatelji Radio Sljemena su sigurno bili uspješni jučer u Muzeju grada Zagreba.
3: Ovo, znaš kakvih ima dobrih, da.
4: I dobro informiranih. Što se tiče današnjeg dana, već su se u školskom muzeju i popodne se održavaju vodstva izložbom Bilo jednom Hrvatske tvornice igračaka. U Centru za kulturu Maksimir tijekom cijelog dana su organizirane projekcije filmova koji su bili polaznici njihove filmske radionice, no tema je vezana uz Zagreb, a i uz kvartove. Pa ću, oni, dakle, filmovi su uz kvart Maksimir vezani. Program ima danas i Etnografski muzej i Muzej Prigorja, to je možda prigoda da iz nekih drugih dijelova Zagreba ljudi... Tako je, da odu, a jako im je zanimljiv taj program i evo vezan je i uz kajkavsku riječ i oni nas pozivaju u Frtalj 7 da se vidimo na izložbi koliko je vur. A nakon čega imamo drugu radionicu i otvorenje izložbe koja nas pozivaju u Frtalj 3 Frtalja 7. Tako da naučit ćemo nešto i od možda zaboravljenih riječi. Kome je možda daleko do Muzeja Prigorja, a bliže je Centru za kulturu Peščanica. Oni su se pridružili s jednom radionicom Moje obilje, no nije ona vezana uz ništa materijalno, što bi možda netko mogao pomisliti. I tijekom dana održane su radionice u Centru za kulturu Sesvete. Sutra se vraćamo ipak možda sa najvećim, ajmo reći, dijelom programa bliži smo Donjem gradu. Pa možda i najveći događaj unutar svih ovih događaja kojima se obilježava Dan grada je svakako open air koncert na Trgu Marka Marulića koji organizira naša ustanova Novi prostor i kulture. Oni su započeli prošle godine sa koncertima ispred Državnog arhiva i s obzirom da se pokazalo da su osvojili novi prostor u gradu, taj koncert u sklopu Žarišta će se ponoviti sa nekim novim izvođačima od 17 sati. Abob, Feng Shui, One Cure, Sein i Vizelj ulazi naravno slobodan.
3: Odlično, dopadno mi se to. Imam jedno iznenađenje za tebe, ne znam jesi li znala, a ja upravo saznajem, pa ćemo to podijeliti na našim slušateljima. Sutra i u nedjelju na Zrinjevcu, ili imaš ti to u svom programu, ili je iznenađenje za tebe, Back Together Summit u organizaciji udruge HOD, uz podršku Grada Zagreba i zdravstvenih ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač. Dakle, promocija zdravlja i prevencija bolesti i prilika za brojne besplatne preventivne preglede, a to će ti biti gužva, to budi sigurno. Tako da ovi drugi programi će moći odmoriti dok traje ova priča na Zrinjevcu. Ali i to će biti na izvolite našim sugrađanima, subota i nedjelja na Zrinjevcu.
4: A dobro, ne možemo reći da zdravlje i kultura nisu povezani, s obzirom na brojna istraživanja koja pokazuju dobrobiti odlaska u muzeje, odlaska u kazalište, kao i odlaska na koncert.
3: za zdravlje.
4: Za zdravlje,
3: da, ali ima, ja sam vidio jedno istraživanje koje govori, ako brineš o svom zdravlju, ideš često na preventivne preglede i zdrav si, onda možeš konzumirati brojne muzejske izložbe, koncerte. Dakle, stvarno su isprepleteni i kultura i
4: sve,
3: zdravlje.
4: Sve je isprepleteno sa kulturom.
3: Što smo riješili sad po tebi, subotu ili...
4: Tek smo do subote stigli. Najavili smo ovaj veliki open air koncert, s druge strane, evo nešto ranije, u parku Ribnjak, dva naša centra su udružila snage, tako da Centar za kulturu i film Auguste Starec i Centar kulture Ribnjak imaju zajednički program. Zove se Zagreb i Zagreb. Uh-huh. Od 17 sati pripovijedanja zagrebačkih bajki i priča za djecu, od 18 likovne radionice, a 19.30 etnografske razglednice Zagreba.
3: A jesu oni zvučnici još uvijek gore od festivala?
4: Od krošnje nisu, ali Rimljak je svakako agilan i znači će se oni opet.
3: Zvučnici u krošnjama su mi odlični, odlični.
4: U subotu još ima programa i u Centru za kulturu Sesvete, mm-hmm, i u Novom Zagrebu, a tako se približavamo i do nedjelje same.
3: To je taj dan zapravo koji je baš dan Grada Zagreba i koji je prekrcat događanja.
4: Krcat je događanjima, s tim da uz ove besplatne programe za građane na sam dan Grada Zagreba bit će tradicionalno dodijeljene i nagrade Grada Zagreba. Mm-hmm. To je u prvom dijelu dana, a ostatak pa se opet pozivamo na programe koji ne radi samo ustanove kulturi Grada Zagreba, ima nešto i programa koje se naravno pridružuje i turistička zajednica Grada Zagreba. Jedan od njih je u galeriji Klovićevi dvori, no Klovićevi dvori nisu jedini muzejski prostor, to je galerija koji će biti otvoren i besplatan za građane taj dan. Postoji još program u Muzeju Grada Zagreba koji će biti od 10 do 14 sati, gdje će se održati Street Art Festival. Besplatna vodstva i programe organizira i Muzej suvremene umjetnosti, Tehnički muzej. Na sam dan grada ima programa i izvan muzeja, opet se vraćamo u centre, tako da u Centru za kulturu Trešnjevka će biti još jedan koncert od 19 sati, Tebi grade moj, i nastupa tamburaški orkestar Gaj.
3: Čovjek se, ne da će biti problem sve to obići i baciti oko na to, nego je i mene je umorilo i slušanje svih događanja koje će se... Dosta ste dali gasa ove godine, meni se barem čini, dosad je grad se obilježavao taj dan, naravno sa raznim programima, ali sad vidim da sve frca od događanja i od razno raznih priča po gradu.
4: Pa, to je i ona neka ideja da se kultura ne mora događati samo na jednom mjestu, da kultura treba biti, doći pod prozorima građanima. Mm-hmm. Tako da centri za kulturu jesu radili programe, ali nekako smo se svi zajedno udružili, mm-hmm, i da upravo sugrađanima, svojim prvim susjedima omoguće da ne moraju ići daleko, da mogu u kvartu, da mogu možda i predložiti sami neke programe. Oni najviše možda od svih ustanova surađuju upravo s građanima, no s druge strane muzeji tradicionalno otvaraju vrata na Dan grada.
3: Dan grada. Reci, je li rano da pitam za, za ovo, ajmo ga tako zvati, kulturno ljeto zagrebačko, kako će, ovaj, kako će izgledati? Jeste već to sve posložili po špranci koja se samo iz godine u godinu nadopunjava ili ima neke iznenađenja?
4: Pa zapravo većinu tih programa predlažu ustanove i naravno nezavisni koji su financirani kroz javne pozive, ali neke stvari sigurno ostaju, poput na primjer ljetne pozornice Tuškanac, ljetne ljetnih noći teatra Exit, tako da sigurno nas čeka i histrionsko ljeto da. I sve ostale manifestacije.
3: I Deo gore na Gornjem gradu i dvorišta i svašta nešto.
4: Ali ove godine imamo jedno isto tako jubilarno izdanje međunarodne smotre folklora 60 godina.
3: To će isto biti onda velika, ovaj, velika frka na Jelačić placu ili?
4: Bit će na raznim lokacijama, ali oni će svoj program predstaviti uskoro, pa ćemo to staviti kao iznenađenje.
3: Dobro, može, odlično. Još sam ti pitati, imate li vi kakav upliv, utjecaj na Zagreb Klasik ili je to turistička zajednica?
4: Zajedničkim je snagama, ali i taj program će biti jako brzo predstavljen, ali da, čeka nas ponovo Tomislavac, kom se sigurno svi vesele, odlično, i turisti, da. I Zagrebčani, i svi.
3: Odlično. Anita, ima nešto što te ja nisam pitao, ti bi nama rekla, ili smo iscrpili sve, ovaj, sva događanja kojih je more?
4: Pa još jedino ostaje nevezano za Dan grada Zagreba da će isto tako ovi novi prostori kulture koji su organizirali Kvart in my heart, već sad omiljeno po kvartovima, slijedi još jedan blok prije ljetne stanke. Imat će i u rujnu nešto programa, ali još je par kvartova ostalo za obić.
3: Obilaze, samo neko obilaze. Bili su kod mene u Španskom i to se pokazalo odlično i ne znam kojim branim da opet dođu.
4: Pa pokušavamo nekako, kako je rekao Hrvoje Laurenta, postoje lista čekanja kvartova.
3: Da, pa jasno mi je da treba obić sve i da nije jednostavno, jer samo je kvartova 17, a u svakom kvartu još su barem tri manja kvarta koja bi trebalo obilaziti, pa mi je jasno. Ja se sjećam da je da su bili u Španskom i da je bilo odlično, zato je.
4: I Lučko i Kruge ove godine.
3: Ja ne pitam zbog sebe, nego zbog frenda, njemu se ja dopalo. Sad ću te još nadopuniti, gdje si spominjala ti program Centra za kulturu Susjedile.
4: A ako smo ih zaboravili, svakako ih trebamo spomenuti.
3: I sad ću ti ja reći, radionica izrade naučnica od 18 do 19 u predvorju dvorane centra, onda radionice Sito tiska, plato ispred centra, koncert benda Ostatak i Milko, plato ispred centra, u Gajnicama u Centru za kulturu. Susagrad, jedan od aktivnijih, meni se barem čini po događanjima koja se tamo izrade. Anita, hvala ti lijepa. Mislim da su naši slušatelji shvatili da je trebalo samo saznat i osvijestiti da di god se makneš u gradu da ćete nešto dočekat zanimljivo i veselo, a sad tko što odabere, to je na njemu, jel tako?
4: Hvala vama, pozivamo još jedno sve građane da zajedno proslavimo Dan grada i čestitam svima Dan grada Zagreba.
3: Hvala lijepa, i ta proslava ne mora biti baš samo u nedjelju, nego se može, eto već i danas.
4: Cijeli vikend ćemo
3: slaviti. Danas možete to proslaviti kako treba ili sutra nekim roštiljem negdje ili šetnjom ili već kako ko voli slaviti, a u nedjelju da ne govorimo. Anita, hvala lijepa još jedan put.
4: Hvala vama.
3: I vama lijepa hvala, poštovani slušatelji, do slušanja. Ema Gross svira u nastavku programa Do zagrebačkog dnevnika. Plesat ćemo i svašta će biti sad. Hoćemo? Ajde. Yeah!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam. Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
2: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk. To je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
3: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
4: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
1: Radio Sljeme.
2: Tko si ti?

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva.
3: Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno.
2: Najavljen novi prosvjed protiv megafarmi Pilića.
3: Za vikend dani planinara na Medvednici.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan. Ja sam Miljenko Cvitković, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Tresla se brda, rodio se miš, sve je čisto. Komentirao je presudu Kalmeta i najavio žalbu.
4: Nakon, ne znam ja, 15 godina suđenja, ja ponosan izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodnim znakovima pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašnije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
3: Žalbu je najavio i USKOK, zamjenica ravnatelja Petra Parlova.
5: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
2: A što se tiče afera koje potresaju Zagreb, podsjetimo na odluke gradske skupštine, čija je sjednica završila kasno sinoć, pola sata poslije ponoći.
3: Skupština je prihvatila prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU kojim zadužuje gradonačelnika Tomaševića da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog tog istog kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika da zadraži izvješće o provedbi postupka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, čiji je direktor dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Vladin paket mjera protiv inflacije može imati ograničen učinak na cijene, mnogo manji od učinka vanjskih događaja, to je ratova i kriza koje određuju cijene energenata. Što se tiče plaća u javnom sektoru, vlada će ih vjerojatno morati povećati i sljedeće godine, barem do razine stope inflacije. Ivica Krišto.
6: Nakon predstavljanja mjera počele su mnoge rasprave i različiti komentari, no jasno je da naše mnoge druge vlade u rukama ne drže ono što je ključno, a to je utjecaj na cijene energenata osim u vrlo ograničenoj mjeri. Pritom smanjenje proračunske ali i opće potrošnje ostaje najvažniji način suzbijanja inflacije, ali korisnici proračuna moraju platiti cijenu toga. Ekonomski analitičar Željko Garača.
7: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
6: Vlada je od sindikata zatražila solidarnost i razumijevanje, iako nije otvoreno najavila zamrzavanje plaća u sljedećoj godini.
7: Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni. racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
6: Poslodavačkoj udruzi je očekivano zasmetalo uvođenje poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 subjekata. Gleda se samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu.
6: Vladina inflacijska očekivanja očito uključuju najbolji među scenarijima koji se predviđaju. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.
9: Neke projekcije su na godišnjoj razini bile otprilike 4,6%.

0: spominje neviđeni rast potrošnje za oružje, baš kao da se niti ne događa.
1: Dodajmo da je premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva.
2: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti. Regionalno.
3: Ne prestaju prosvjedi zbog farmi pilića. Ovaj put građani ustaju za zaštitu srca europske Amazone u Zdravu kod Legrada, gdje će sutra održati prosvjedni koncert pod nazivom Drava se ne trži. Mario Mihaljević.
4: U općini Legrad, blizu ušća rijeke Mure u Dravu, ovih se dana završava velika farma pilića sa 7 preradarnika, u kojima će se godišnje obraditi više od 2 milijuna pilića. Iako investitor ističe da je projekt u skladu sa svim propisanim procedurama, te da neće biti zagađenja niti neugodnih mirisa, mještani ovog kraja digli su glas protiv farme. Hrvatskoj trebaju investicije, ali ne one koje nitko drugi u Europi ne želi, kaže Korina Gebeješ iz inicijative Legrad do Dubrava.
5: Ko bi pomislio da će sada u ovom trenutku kad se Europska unija okreće u zelenoj tranziciji, da će neko kod nas tu dovesti jednu takvu razarajuću neodrživu industriju koja troši ogromne količine vode i stvara ogromne količine otpada i otpadnih voda, punih antibiotika i hormona, i to samo 200 metara od rijeke Drave i samo 38 metara od regionalnog parka. Ni u najluđim slovima nismo mislili da će nešto takvu industriju dovesti u ovaj kraj.
4: Jedan odgovornika na sutrašnjem skupu bit će i Luka Oman iz udruge Prijatelja životinja.
6: Govorimo o zagađenju koje se ne može spriječiti, da se razumijemo, to je jednostavno nemoguće naprosto da okoliš upije toliku količinu zagađenja. Dakle, radi se o nevjerovatnim brojkama ubijenih, zaklanih pilića, ali isto tako gnoja, dakle, onoga što će ići u zrak, onoga što će ići u vode, onoga što će ići u tlo. Dakle, jednostavno to je nemoguće spriječiti, da se razumijemo, a naročito kada se radi takvim megalomanskim projektima.
4: Na prosvjednom koncertu nastupit će Darko Rundek, grupa Cinkuši, ansambl Alma del Viento, te Miroslav i Gordana Evačić.
7: Zagrebački dnevnik.
1: U Zagrebačkoj Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u tom trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
8: Na području Dubrave, Oporovečki vinogradi, unazad nekoliko dana smo pronašli još jednu masovnu grobnicu. Jučer smo završili ekshumaciju, sve ukupno 29 žrtava, muških osoba, mlađe dobi. Prema preliminarnim prvim pregledima može se utvrditi da su sve žrtve ubijene vatrenim oružjem. Dakle, jasno, nedvojbeno postoje za to jasni pokazatelji da su bile vezane žicom. Dakle, to su svi predmeti koji su tu pronađeni pored njih. Nastavit ćemo dalje obradu i pokušat ćemo utvrditi i njihov identitet, odnosno provesti identifikaciju ukoliko to bude moguće.
3: Iz emisije izdvajamo.
1: Premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva.
3: Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno.
1: Za vikend dani planinara na Medvednici.
7: Zagrebački dnevnik.
3: U nedjelju se obilježava Dan grada Zagreba, a učenici 9. gimnazije poklanjaju gradu za poseban dar za rođendan. Turistički vodič na njemačkom jeziku koji je rezultat njihove izvanučioničke nastave i istraživanja grada. Više su nam rekli profesorica njemačkog jezika Dunja Zerec i učenik Bernard Domišljanović.
9: Priča je zapravo započela sasvim spontano i to prošle godine, upravo pred kraj nastavne godine maturantima. I onda sam ja razmišljala što bi bilo zgodno još maturantima ponuditi da oni još ta zadnjih nekoliko, recimo 3 tjedna, još nešto dobiju od njemačkog jezika, nešto što bi možda im ostalo kao uspomena i bilo im korisno. I tako je meni palo na pamet da im ponudim da odglumimo turističke vodiče grada Zagreba na njemačkom jeziku. I da vam budem iskreno, znači ja sam njima to ponudila pomalo sa strahom, misleći da će oni mene odbiti, ali ja sam bila oduševljena što su oni to zaista obje ručke prihvatili.
10: Svi su bili lagano možda i preplašeni.

0: iz prve, ali poslije kada su se lijepo vukli u svoj lik, znali što da trebaju sve reći, bilo je stvarno nevjerojatno.
1: U sklopu obilježavanja Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, danas i sutra na Jarunu traju vojne i letačke vježbe. Zbog toga je moguća pojačana buka iznad Zagreba. Središnji program bit će sutra od 17.30 do 19 sati. Posjetitelji će na Jarunu moći vidjeti prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, kao i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, te gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Mađarske, Italije i Austrije.
2: Dani planinara grada Zagreba održavaju se ovaj vikend. Program okuplja planinarska društva, ali su dobrodošli i svi zainteresirani izletnici. Opširnije Petra Halar.
3: Program počinje sutra planinarenjem do planinarskog doma Grafičar. Kreće se u 9.30 u dvije grupe. Ivana Tupek iz Planinarskog društva Zagreb i članica Upravnog odbora Planinarskog saveza grada Zagreba ističe da je potrebno opremiti se i zbog vrućina ponijeti dovoljno vode.
4: Jedna tura kreće sa livade Ponikve, druga od crkve u Šestinama. Na planinarskom domu Grafičar od 12 sati je planiran program, oko 1 sat će biti ručak. U nedjelju je program, na Sljemenu će biti sveta misa i nakon toga nastup kulturno-umjetničkog društva.
3: Ako planirate ići s djecom, Tupek okuplja i najmlađe planinare.
4: Idem s klincima u 9.30. Zamišljeno je da onda od vrha do planinarskog doma na Grafičaru klinci hodaju. Ide planinarska sekcija iz našeg društva dječja, tako da evo, sve obitelji s djecom koje ne žele se brinuti kud moraju hodati, kak najlakše doći, možemo se lijepo vidjeti na žici.
3: Većina staza je raskrčena, Bikčevićeva je u potpunosti očišćena, dio Leustekova je još potrebno dovršiti, a staza Miroslavec je i dalje u lošem stanju. Boris Lukač iz Planinarskog društva Grafičar i član Upravnog odbora Planinarskog saveza grada Zagreba.
5: Zapravo veći dio toga je napravljen. Dakle, sve ove staze po kojima ćemo mi hodati i većina onih koji inače naši planinari koristi su zapravo raskršene. Vjerojatno probleme još ima, sigurno još ima poneka izvala još negdje, ali ja vjerujem da Hrvatske šume rade to najbolje što mogu. Da će to biti u dogledno vrijeme u cijelosti počišćeno.
3: U saniranje štete od nevremena grad smišlja model koji bi privukao izletnike i na niže dijelove Medvednice, poput kvalitetnih staza i zanimljivog sadržaja koji bi smanjio gužvu na vrhu. Iako je Park prirode Medvednica upravitelj planinarskih domova, oni su u vlasništvu države. S obzirom na to da je država zadužena za njihovo održavanje, nemaju odgovore o mogućim obnovama i budućnosti domova.
1: Sport. Večeras u 19 sati na Trgu kralja Tomislava počinje drugi košarkaški turnir ovogodišnjeg izdanja Pro Trix 3 Tura. Organiziran je i tradicionalni Kids Day te nastupi atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, poznate po spektakularnim zakucavanjima koji već godinama oduševljavaju publiku diljem svijeta. Pojedinosti nam je otkrio jedan od organizatora, Hrvoje Jurković.
6: Trix 3 košarka je izuzetno atraktivan i dinamičan sport, dosta brzo se izmjenjuje i ekipe na terenima i zanimljivi detalji, potezi. Prvog dana se igraju seniorske skupine, znači najboljih 12. Sutra su eliminacijske faze, znači za sve kategorije. U jutarnjim satima imamo juniorski turnir, znači u 19 kategoriju, razigravaju momci po skupinama. Nakon tog dame naše dolaze na red. Imamo i dio za naše najmlađe, takozvani Kids Day, tako da pozivam i djecu da dođe sutra tokom dana, moći će uživati i sami puknuti na ovaj koš.
7: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas bilo sunčano uz slab vjetar. U rano je poslijepodne izmjereno oko 24 stupnja u gradu i 17 na Sljemenu. Do kraja dana u Zagrebu i okolici bez promjene i dalje vedro uz slab vjetar. Na zagrebačkom području u prvom dijelu subote pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 10 u okolici do 15 stupnjeva u gradu. Danju u gradu vruće, bit će oko 31 stupanj, a na Sljemenu oko 24. U nedjelju djelomice sunčano, danju vruće, ali nestabilno, pa od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti i izraženije.
1: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 25 stupnjeva, 34% vlage, 1022 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 18, u Zračnoj luci Franjo Tuđman 25.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivan Živko.
1: Čitali Miljenko Cvitković i urednica emisije Magdalena Pongrac.
9: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem za svakoga je.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, još jednom 17 je i 10. Vijesti. Uz burnu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Pred prazničko raspoloženje zasjedala su međusobna optuživanja za korupciju, tko je više ogreznuo u kriminal i čiji su se prsti više puta našli u pekmezu. Stranke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo, a odgovorio im je HDZ-ovac Nikola Mažar.
1: Zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
2: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
3: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
4: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
3: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
0: Premijer Andrej Plenković ponovio je kako su vladine mjere protiv inflacije cjelovite, logične i ekonomski opravdane.
5: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Dani planinara grada Zagreba održavaju se ovog vikenda. Program okuplja planinarska društva, ali su dobrodošli i svi zainteresirani izletnici. Ivana Tupek iz Planinarskog društva Zagreb i članica Upravnog odbora Planinarskog saveza grada Zagreba navodi da je potrebno opremiti se i zbog vrućina ponijeti dovoljno vode.
6: Potrudili smo se stvarno da program bude bogat, da bude za sve skupine, da se osjeti duh planinarenja i planinarstva kroz naše druženje koje će se održati na planinarskom domu Grafičar. Imamo dvije planirane ture, okupljanje od 9 do 9.30. Jedna tura kreće sa livade Ponikve, druga od crkve u Šestinama. Na planinarskom domu Grafičar od 12 sati je planiran program, oko 1 sat će biti ručak. U nedjelju je program na Sljemenu će biti Sveta Misa i nakon toga nastup kulturno-umjetničkog društva koje nas isto zna na svim manifestacijama počasti svojim dolaskom i uveličaju zapravo program i oni su isto dio jedne lijepe zagrebačke priče.
7: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Mateja Štibuhar.
8: Do kraja dana u Zagrebu i okolici bez promjene i dalje vedro u slab vjetar. Na zagrebačkom području u prvom dijelu subote pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka i zadržat će se uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša oko 31 stupanj, na Sljemenu oko 24.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti, trenutno u gradu, točnije dok ih je uređivao u 5 sati, 25 stupnjeva, 31% vlage, 1022 hektopaskala tlaka zraka, 18 na Sljemenu, a 25 u Zračnoj luci Franjo Tuđman, 17 je sati i 14 minuta, slušate Radio Sljeme.

17.21, kratko ću vas podsjetiti na moj razgovor oko 2:30 je bio sa gospodinom Damirom Pavlekom, predsjednikom udruge branitelja Domovinskog rata.

Ta Trešnjevka, razgovarali smo o sutrašnjem obilježavanju 35. obljetnice ustroja Zagrebačkih pričuvnih brigada i svečanoj akademiji koja će se dogoditi u Lisinskom u 17 sati. E, pa sad što se te svečane akademije tiče, nešto ulaznica za obilježavanje 35. obljetnice ustroja Zagrebačkih pričuvnih brigada ostavljeno je i za branitelje i druge građane grada Zagreba koji do sad nisu uspjeli doći do svojih ulaznica preko udruga branitelja koje su u organizaciji ove svečane akademije. Pa sad vas pozivam večeras i za svete mise u crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu koja počinje u 19 sati. Moći će se dobiti besplatne ulaznice kod kipa Kraljice Hrvata između sjevernog ulaza u crkvu i potoka Vrapčak sutra. Ako pak preostane još ulaznica, one će biti dostupne pored oglasne table koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u blizini glavnog ulaza u dvoranu od 16 do 16.45. Svi koji, nažalost, ne budete mogli doći do ulaznica, Lisinski ipak ima ograničen broj mjesta, izravno ćete na četvrtom programu Hrvatske televizije moći pratiti svečanu akademiju obilježavanja 35. obljetnice ustroja Zagrebačkih pričuvnih brigada. Evo pa, čisto da znate, ako imate ideju doći do ulaznice na koji način to učiniti, a ako ipak ne uspijete, evo što je prilika da budete zapravo u Lisinskom, a ispred svojih malih ekrana. 17.23, slušate Radio Sljeme, dobrodošli, ostanite s nama i nećete požaliti.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglas.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš Tepih Centar.

0: Kronično vaš, Radio Slijed.
1: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se, gore. U mome kraju brodovi su svećanost i najdraže igračke nestaš.

Za pola minute bit će 18 sati. Večernja ekipa Radio Sljemena želi vam dobru večer. Ivan Živko nam je tonski realizator, a Jelena Balent glazbeno će uređivati večernji program do 22 sata, a nakon toga ćemo nastaviti uživati uz njezin izbor glazbe u emisiji Mjesečeve sjene. Vijesti uređuje Krešimir Vežnik, ja sam Jelena Ucović i želim vam dobrodošlicu na valove na kojima ste često, uz koje se budite, uz koje idete spavati, uz koje možda i spavate. Mnogi od vas imaju po nekoliko radijskih prijavnika da ne bi ništa propustili u našem programu, pa se radujemo tome i u ovom večernjem dijelu kad smo vam pripremili bogat program. Nevena Saraga, naša draga kolegica, uvijek jedan petak u mjesecu ima za sebe i svoje drage goste u emisiji Penzići. To će biti tako i večeras Nevena će nam se javiti iz grada s dragim gostima u 18:30, a onda u 19:15 počinje ples, rasplesavanje, isplesavanje, plesanje, čaganje, bacanje, kako god želite i volite. Budite s nama obavezno, između ostalog i zbog toga što ćemo vam dijeliti ulaznice za koncert u Lisinskom na kojem će nastupiti Zdenka Kovačiček, Drago Diklić, ali i Lado Leskovar, Nešto rijeđa ptica. I u Sljemenskom eteru i na zagrebačkim pozornicama, osim kad je u pitanju pjesma Potraži me u predgrađu, kojom se on proslavio na našim prostorima ili barem etablirao, a vrlo, vrlo slavan život je vodio, pa možda neke detalje ne znate, možda će vas zaista iznenaditi. A u svakom slučaju, budete li uz Plesnjak, imat ćete priliku osvojiti dvije ulaznice za Lisinski. Kada točno, o čemu je riječ, saznaćete naravno u Plesnjaku. Evo ga, otkrili smo svoje namjere, budite s nama i još jedan put dobra vam večer uz Radio Sljeme.

0: Pojačan je promet na autocestama u smjeru mora. Prometna je nesreća na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina na 12. kilometru u smjeru juga. Kolona je duga 5 km, a nažalost prometna nezgoda dogodila se i na obilaznici između čvora Lučko i čvora Buzina na 23. kilometru u smjeru istoka. Kolona je duga 2 km. Čuvajte sebe, čuvajte one koji su na dva kotača. Budite obazrivi i oprezni u prometu i svima želimo sretan put. 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. I dan poslije komentira se vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Ekonomski analitičar Željko Garača i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka. Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače.
2: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
0: Industrijska proizvodnja u travnju je pala 2,1% na godišnjoj razini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rast proizvodnje prošloga je mjeseca zabilježen u samo jednom od pet sektora, u proizvodnji intermedijarnih proizvoda. Oni služe za proizvodnju konačnih proizvoda. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno, zbog izrade promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske. Uz kaznu državi mora i vratiti 81.000 eura. Sud je naveo da je zlorabio ministarsku dužnost i od Fimi Medije naručio film za potrebe HDZ-a u predizbornoj kampanji 2007. Za aferu HAC Remorker oslobođen je svih optužbi. U Zagrebačkoj Dubravi završena je ekshumacija 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima mlađe dobi, rekao je ministar branitelja Tomo Medved.
3: Prema preliminarnim prvim pregledima može se utvrditi da su sve žrtve ubijene vatrenim oružjem, dakle jasno, nedvojbeno postoje za to jasni pokazatelji, da su bile vezane žicom, dakle tu su svi predmeti koji su tu pronađeni pored njih. Što se tiče identiteta žrtve, teško je nagađati jer nismo pronašli nikakve predmete uz njih, stoga nastavit ćemo dalje obradu i pokušati utvrditi.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurna sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici bez promjene i dalje vedro uz slab vjetar. Na zagrebačkom području u prvom dijelu subote pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka i zadržat će se uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša oko 31 stupanj, na Sljemenu oko 24.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 25 Celzijevih stupnjeva u 18 sati izmjereno je u Maksimiru i na području zračne luke. Na Sljemenu 18, relativna vlažnost je 32%, tlak zraka 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: A da samo znate kakav osmijeh ima Nevena Saraga. To zapravo znate s fotografija, ali znate li kakav ona ima smijeh? E, vrijedilo bi ju jednom baš onako od srca nasmijati i slušati u eteru kako se Nevena Saraga opušteno od srca smije. Hoćemo li za to imati priliku? Ne znam točno, ali u 18:30 prilika ju je čuti našu dragu kolegicu kako razgovara sa svojim gostima.
1: Petkom od 18:30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.

0: pijanist i voditelj zborova Vitomir Ivanjek ima probu za sutrašnji nastup u sklopu međunarodnog 30. festivala Cesti is the best na Zrinjevcu, a pjevat će se, a pretpostavljam i smijati, jer Uspenzić je stvarno uvijek onako opušteno, lijepo i veselo. Pjevat će se upravo ovako kao što ste čuli na početku našeg javljanja, na početku naše emisije. To je izvedba Združenih zborova Leđero i Jarunski dečki. Osim njih nastupaju još tri zbora umirovljenika, Iblerovci 77+, Doma za starije Medveščak, te pjevački zborovi Doma za starije Ksaver i Dubrava. Početak nastupa na Zrinjevcu u glazbenom paviljonu je sutra u 13:25, pa ste evo lijepo svi dobrodošli, dođite, družite se, bit će veselo, bit će otprilike 50 pjevača, bit će stvarno onako spektakularno. Dobar vam dan, maestro Vito.
1: Dobar dan i vama i pozdrav lijepi svim slušateljima.
0: Pet penzičkih zborova koje vodite nastupa sutra, puno je to, evo kao što sam rekla, i pjevača, puno pjesama, puno glasova za uskladiti, jako ste predano vježbali, kako ste zamislili nastup, što ćemo sve moći slušati sutra?
1: Pa evo, prvo samo mala ispravka, u 13 sati ćemo početi sa nastupom, da, jer ovoga, to će biti nastup gdje će nastupati i ovi navedeni zborovi, ako budu mogli, jer evo, nažalost, imamo i bolesnih među njima, pa onda mislim da Jarunski dečki možda čak ne budu mogli ovoga i doći zbog toga, ali vidjet ćemo sutra, možda do sutra još i ozdrave.
0: Znači, u programu je 13:25, ali evo, 13 sati je čvenk.
1: 13 sati je čvenk, jer je, još će nastupiti i mišoviti zbor Agram Angels, pa sam ja malo zamijenio samo ovoga, obzirom da vodim i njih, ovoga, onda sam samo redoslijed malo zamijenio, jer sam nekak mislim da bi se ljudi bolje mogli ugrijati i zagrijati uz penziče, jer oni zaista su vrlo duhoviti, a imaju i pjesme ove evergreene koje zaista svi znaju i koje će, ja vjerujem, i publika s njima zajedno zapjevati na Zrinjevcu i mislim da će to biti pravi Cest is the best, pravo ludilo, kako bi ja to rekao.
0: Prije nego što krenemo na najavu svih ovih zborova, a voljela bih evo da nekoliko rečenica kažemo o svakom ovom zboru, moram reći da će prije nastupa penzičkih zborova, kako se ono veli, nastupiti i djeca. Dakle, vi vodite i dječje zborove.
1: Tako je, ja u momentu ukupno vodim 8 zborova, iako evo od ovih 5 navedenih koje ste vi, ja mislim, nabrojali, jedan, to je Jarunske dečke, vodi moj tata Ivan Ivanjek, a s njima mi surađujemo. Ja ih samo uvježbavam i vodim kad je združeni zbor, onda ovoga zajedno ih uvježbavam, ali evo moram ih pohvaliti, njih prve možda, zato je Leđero jedan novi zbor, s radom su počeli tek nedavno, i već su bili na svom prvom međunarodnom natjecanju, ovoga, i osvojili su zajedno sa Jarunskim dečkima kao združeni zbor srebrnu medalju na međunarodnom natjecanju, što je izuzetno dobar i velik uspjeh.
0: Eto, baš lijepo i čestitam naravno i Leđeru i Jarunskim dečkima. Iblerovci 77+, Doma za starije i nemoćne osobe Medveščak. Moram reći da smo mi evo baš u ovom sastavu i naš tonski snimatelj Damir Les, koji je evo i danas s nama, i ja, da smo bili kod vas u gostima u samom domu, sjećate se, bilo je jako ugodno. I nismo samo bili i na emisiji, nego poslije i na druženju, bilo je puno smijeha, bilo je puno onako i onako srdačnih zagrljaja, baš je bilo lijepo. Vodite već dulje vrijeme taj zbor, članovi su pjevačkog zbora simpatične dame i gospoda iz Doma za starije i nemoćne osobe Medveščak, iako u naslovu piše za nemoćne osobe, oni uopće nisu nemoćni.
1: Ne, jako su starije osobe, nema nemoćne, to ništa.
0: Nećemo tako govoriti. Da. Oni su stvarno onako mladenački raspoloženi, jako duhoviti, smiješni jako, jako dragi.
1: Imamo i jednu turbo baku među zborašima, mislim, ona zbilja sve radi i pleše i pjeva i kad treba potrči i kad god ju čovjek pita, ne, ja to mogu, ništa nije teško, to je fenomen, a zovemo ju svi turbo baka, mislim, turbo eto. Baka. Preko 90 godina, gospođa. događaja ima.
0: O, da. Pozdravljamo onda Turbo Baku, gospođu.
2: Da.
1: Eto, ovoga, Iblerovci 77+, plus, to su mi prvi zbor ovak treće životne, zlatne lige, kak ja to velim, jel? Ovoga, i evo kak sam s njima isto imao uspjeha, oni su čak i u Velkoj dvorani Lisinski nastupali na koncertima već više puta. Uglavnom, onda su i ovi iz drugih domova vidli kak to se lijepo i odvija i onda su me zapravo pitali i molili ovoga da onda još tih nekoliko zborova uzmem pod svoje okrilje, da se tako izrazim, i sad onda je meni to zgodno, jer ja onda njih sve skupa u nekim trenucima ovak kad su neki vanjski nastupi povežem, pa zajedno onda pjevaju tu. To zajedništvo je vrlo lijepo. Mislim, uvijek kad se nešto spaja, meni je to uvijek jako, jako lijepo, a pogotovo vole pjevati i sa ovim najmlađima, znači sa Zagrebačkim Anđelima, jer onda to je zaista tu, čak smo jedanput imali zajednički nastup 4 generacije pjevača, to ne znam, to se jako, jako rijetko susreće, a uživaju i jedni i drugi, jer imaju baš i neke pjesme koje sam ja prilagodila za njih i tako, eto.
0: Da, to je baš lijepo, ona, kad se spoji mladost i mudrost. Pjevaju pjesme svoje mladosti, u stvari, i popularne šlagere, i filmske melodije, operne arije, ima tu i nešto zahtjevnijih skladbi, ali i onih koje nekak svi znamo i svi pjevamo, i zagrebačkih pjesama puno, baš su onak, baš onak lijepi repertoar i oni uživaju.
1: Pa je, repertoar je zaista šarolik, ali uglavnom ti evergreeni, to znači tipa Tebi grade moj, Vraćam se Zagrebe tebi, znači Ima prijatelji stari gdje ste, Dok palme njišu grane, Fijaker stari, onda imamo i ove malo koje ćemo na cestu pogotovo pjevat vrlo rado, Dimnjačar, pa onda ovoga... onda La muzika di note, Ljubi me strasno, imamo znači ovoga, zaista pregaš tih pjesama, ali evo, Hej haj veseljaki smo mi, na primjer, tak, evo, te malo i malo vedrije i malo ja velim za frkanske pjesme, to ćemo, malo ćemo ih više možda njih baš pjevati na cestu. Inače, pardon, evo, i u nedjelju u 11 sati bi trebal biti jedan koncert koji čak nije, mislim da je to propustom slučajno se dogodilo, nije niti u knjižici Cesta.
0: To sam primijetila da ga nema. Da, isto da. U glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
1: Ispred, da, pred tim glazbenom paviljonu. Znači, to je nastup zbora Leđero i Jerunski dečki bi trebali doći, i ako će slučajno još onda doći dio Zagrebačkih Anđela pa da skupa isto zapjevaju, ali zapravo naglasak je na Leđeru i Jerunskim dečkima.
0: Evo, sad smo vas izvukli tu iz vaših prostorija, tu vas klinci čekaju, dakle, na probi ste baš s njima, kaj oni pripremaju?
1: Pa klinci, evo, ja sam tu čak i donesel, znači klinci punom parom vježbaju, bili su nedavno, znači dječji zbor Zagrebački Anđeli, a imam nakon njih još i zbor Agram Angels, koji je mješoviti zbor koji je sastavljen djelomično od njihovih roditelja i prijatelja i drugih ljudi koji su, znači mlada ekipa jedna, koja također s njima u zadnje vrijeme ide i po natjecanjima i sve, jer to je bilo onak pitanje, dobro maestro, pa sad mi vidimo kak naša djeca uživaju, vi ih vodite, super, idete na natjecanje, idete na izlete, idete na gostovanja izvan zemlje i tak dalje, pa jel imate kaj za nas? Onda se reka, pa nemam, ali ako...
0: Bum zmislil!
1: Ne, ali ako se vi nekak izorganizirate u nekom relevantnom broju da bi neke mogli porobat za početu, onda budemo neke probali. I za jedno par dana on vele, maestro, nas bi bilo 12. I tako smo mi sa 12 12 ljudi počeli, i evo sad zbor ima nominalno 50-ak članova, ali računamo, znači aktivno, jer nikad ne mogu svi doći, uvijek imamo jako puno zaposlenih koji imaju djecu, tak dalje, ali recimo između 30 do 40 tu otprilike ta ekipa dođe. Evo, to su Agram Angelsi. A oni su zajedno, velim sad, sa Anđelima bili u 2 dana na 2 natjecanja i još sam s jednim zborom išao, samo zbor iz Samobora, na natjecanje u Zagrebu. To je bilo 18. natjecanje pjevačkih zborova. Tam su mi osvojili Agram Angelsi srebro, samozbor srebro, a Anđeli zlato. a dan nakon toga sam sa Angelsima i Anđelima išao u Šibenik na međunarodno natjecanje. Tam su Angelsi isto osvojili srebro, a Anđeli su osvojili zlato također. I još su došli u Grand Prix. Tako da, mislim, moram ih svakak pohvaliti. Ja sam jako sretan bil, jer u Šibeniku doći u Grand Prix kraj svih klapa i svega, to zbilja nije mala stvar.
0: Eto, čestitamo i ovim jako malima i ovim nešto malo starijima. Ovim mladima u duši, dakle, roditeljima, njihovim prijateljima. Dakle, opravdali su evo tu ideju da se okupe i da evo ih vježbate i za ova natjecanja, ali i za koncerte kao što će to biti sutra. Rekli ste mi na početku da su Iblerovci bili prvi i onda da su i drugi domovi vidjeli. Vi radite i u pjevačkom zboru Doma za starije Ksaver, ali i u pjevačkom domu Doma za starije u Dubravi, u sklopu gerontološkog centra. Oni su, mogu reći, posebno onako zanimljivi. Ja sam bila u domu na Ksaveru i baš je bilo lepo. Bilo je, ja mislim, uoči božićnih blagdana ili tak neke, baš su onako digli na noge sve u domu i baš je bilo lijepo.
1: Je, pa ti zborovi zaista nose ovoga i programe te domske, i kad oni zapjevaju ovoga, onda zaista i ljudi i publika sretni su i s njima zapjevali. To su sve načelno pjesme koje većina zna. Imamo mi nekoliko pjesama koje baš ljudi ne znaju. Novije smo pjesme neke uzeli, to jest čak neke autorske pjesme, poput Svi glasovi našeg zbora, pa Stanite vjetri, pa onda ovoga, ne znam koje još. Uglavnom imamo par tih, ali načelno ove druge sve su zaista pjesme koje svi znaju, jel?
0: Ima i Zagorsko-Međimurskih, jel tak? Ima dalmatinski šansona, ne pjevaju se samo zagrebačke.
1: Ravnicu, znači imamo Ljubav se ne trži, Lepe ti je Zagorje zelene, Mamica su štrukle pekli, Joj mene joj, Popevke sem slagal, Moja diridika, Blijedi mjesec, Tiho noći, dok palme njišu grane, Falile se kaštelanke. Zaista čitava Hrvatska, mi kak bi rekao, ja uvijek pazim da to nije sve onak, da to bude širina jedna ipak, jel da?
0: Ima i crkvenih pjesama?
1: Imamo i crkvenih pjesama koje prigodno pjevamo, to su Kao Marijas, ovog Anđele čuvaru Milije Novija, Čuj nas majko, znači onda Kris na žalu, Ostani s nama, Rijeke žive vode, Cesta, Kriste u tvoje ime. Znači imamo i tih, ali velim, to su sve ipak domovi koji nisu crkveni, zborovi koji nisu crkveni, iako imaju na repertoaru, širok im je repertoar, da pače, ja sam uvijek za takav širok jedan repertoar.
0: Zbor Leđero, evo, voljela bih da sad malo najavimo za sutra što će sve izvoditi i tko je sve u tom zboru.
1: Pa zapravo sutra će združeni zbor biti upravo svi ovi, i Iblerovci 77 plus, i Ksaver, i Dubrava, i Leđero djelomično, a Leđero sam, velim, sa erunskim dečkima, ako Bog da, oni bi u nedjelju onda trebali, ako vrijeme posluži i sve. Ba, sutra će taj združeni zbor pjevati, evo, različite stvari, kao što rekoh, malo veselije i vedrije ovoga, ali evo, par naslova ću dati, ja vjerujem da će Tebi grade moj biti svakak na repertoaru, pa onda će biti Kak ta u BK2, Samo jednom se ljubi, Marijana obavezno, jer je mjesec svibanj, jel? onda će biti Dimnjačar sigurno, ako Bog da, i ne znam, Kraj jezera jedna kuća mala, možda La muzika di note, i tak velim, evo, to će biti Hej haj veseljaki smo mi, i jedna pjesma koju je gospodin Doležal napisal, a to je pjesma Penzići. Nju isto planiramo izvesti vjerojatno negdje pod kraj, i na kraju zajedno sa Agram Angelsima ćemo svi skupa zapjevati himnu Cest is the best.
0: Eto, baš lijepo. To smo mogli evo i na predstavljanju same manifestacije čuti. Baš ste onak lijepo za nas novinare to zasvirali pa smo svi onako cupkali u glazbenom paviljonu. Jarunski dečki, to je muški zbor, 80 plus, ima tu i nešto mlađih, ima nešto i mlađih, ali ono, onak, kad najavljujete onda velite 80 plus, ali ima ih i nešto mlađih. Imate jednu zanimljivu anegdotu za njih, jel tak?
1: Pa jedna anegdota gdje su mi oni bili, s njima ja surađujem već dugi niz godina i kak ja imam recimo neke svoje koncerte, pogotovo božićne u dvorcu Oršić ili dvorcu Golubovec, kad je bilo ovoga u Stubici donjoj i gornjoj, a i u Zagrebu. Na jednom koncertu bilo je onak, čul sam, to su mi pričali kasnije, da su neke cure došle, mlade cure, ne, veli, joj, jarunski dečki nastupaju, to moramo ići slušati i vidjeti. Jel su oni očekivali da će sad biti jarunski dečki, ono tipa dečki od valjda 18 do 25 ili 30 godina, ne? Kad su dečki došli na pozornicu, onda su se cure počele naravno smijat, ne? Ali na kraju su zaključili kak jako lijepo pjevaju i tako, sve samo ono, bilo je smiješno, jel su oni misle, a sad ću mi škica dečke i slušat, ne? A došli dečki jarunski koji su ipak malo ozbiljniji, jel?
0: Dečki. Došli pravi dečki. U stvari pravi dečki. Imaju jako lijepe glasove, evo ja sam ih pripremajući se za ovu našu emisiju malo ispreslušala, zbilja onako, jesu li to školovani glasovi, jesu li to ljudi koji su se i prije bavili pjevanjem ili su tek evo uz vas nekako zaplovili u te pjevačke vode?
1: Pa evo napominjem, uz mog tatu, njih tata vodi, da ne bi uzel nečije zasluge, ne želim to, ni slučajno.
0: Naročito ne tatine.
1: Naročito ne tati.
0: Bute nadrapali. Da.
1: Da, joj. Tata, ako me slušaš, oprosti. Nisam ja kriv. Dobro, malo se šalit moramo, ali tata to zaista lijepo radi i tata moj ima jako puno strpljenja. To nisu školovani glasovi. Zapravo, pjevaju oni u crkvenom zboru i tako imaju tu neku rutinu i imaju neko znanje i osnovno i možda malo i šire. Bilo je među njima, ja mislim, par sad više i nisu. Neki su, nažalost, i već umrli. Bilo je i par školovanih glasova, ali načelno su to, svi ti zborovi su amaterski zapravo zborovi. Ali se trudimo biti na jednoj visokoj, razini.
0: Mogu li vam se pridružiti, evo, iako se zovu jarunski dečki, to nisu samo dečki iz Jaruna, nego i svih kvartova, mogu li se pridružiti, evo, ovim zborovima koji, naravno, nisu domski, u domskim zborovima pjevaju samo ljudi koji su iz doma?
1: I to isto nije točno.
0: A nije točno, mogu vam se pridružiti i drugi?
1: Znači, ovako, kod mene su svi dobro došli. Znači, i na Iblerovom trgu, ako je neko u blizini, može se priključiti Iblerovcima 77+, imamo probe petkom u 10:15. Na Ksaveru imamo probe četvrtkom u 16 sati, također su i vanjski dobrodošli, a u Dubravi imamo probe ponedjeljkom u 16 sati, isto imam i vanjskih tamo i vanjski su također dobrodošli, jer ako je neko iz tog kvarta želi ići, ima afiniteta i to, mislim, lijepa je, dobra atmosfera, dobra je zezancija, na probama se nasmijemo dosta i tako, ja uvijek pazim da to bude sve onako, da se i nauči, ali da bude i zabavno, jer ako nije zabavno, fučkaš ti onda sve to skupa, jel tako?
0: Da,
1: a pogotovo znači jarunske dečke isto mogu doći zainteresirani, ali ja bih evo pogotovo rekao da u Leđero, mi još nismo radili niti prave reklame niti ništa, ali mi imamo probe znači srijedom u 16 sati u prostorijama mjesnog odbora Jarun i svi su zaista evo dobro došli, mogu doći ovako samo pogledati, poškisnuti, pa ako im se sviđa, evo mogu i ostati, ja vjerujem da bi i ostali, tak da ovaj poziv vrijedi zaista za sve, ali tam mi dolaze ljudi ne samo iz Jaruna, naravno iz čitavog Zagreba u Leđero, jel?
0: Leđero mišoviti zbor?
1: Leđero je zapravo mješoviti zbor, iako nažalost momentalno prevladavaju ženske. Zato sam i spojil to s jerunskim dečkima, da imamo barem nekakvu protutežu i da možemo četveroglasno lijepo pjevati. Imamo mi u Leđeru tri muška, ali evo i muški bi, sad je još jedan četvrti koji je momentalno na more otišao, pa, ali kad se vrati od jeseni bude išao. Znači, ovoga, tak da, evo, to svakak pozivnica vredi i pogotovo za muške, ali naravno i za ženske.
0: Eto, baš lijepo, lijepo smo evo najavili sutrašnji nastup, pozvani ste svi na nastup zborova sutra na Zrinjevcu, ali i preksutra ujutro, dakle ispred glazbenog paviljona na Zrinjevcu u sklopu Ceste iz The Besta. Još ste neke htjeli reći?
1: Pa da, bilo je pitanje koje smo malčice kao preskočili, kaj budu klinci ovoga.
0: E, da, kaj budu klinci, da.
1: Pa klinci, znači od 4 godine do otprilike od 4 do 14, čitav zbor će nastupati, znači ne samo velika grupa školska, nego svi i vrtićanci, predškolarci i školarci, svi. Oni će imati splet tih dječjih pjesama i autorskih pjesama, naravno. Znači tu će se naći poznate pjesme poput Nije lako Buba Marcu, pa onda ovo Nek svud ljubav svja, vjerojatno, pa onda također će pjevati Cest is the best, ovoga, onda ako bude prilika, zapjevat će zajedno sa Penzićima Pričao mi djeda moj, ovoga, i to jako volim, ako to, znači, onda proljeće u šumi, proljeće je stiglo, ljudi i tako dalje, znači bit će tu zaista jedan lijepi splet tih predivnih dječjih pjesmica. I zamišljeno je u subotu tak da prvo oni pjevaju od 11 do 11.45, 11.50. Imaćemo i posebne goste koje ovom prilikom također pozdravljam. To je još jedan zbor koji ja vodim. Znači, ajmo ih jedan put samo nabrojati sve. Znači, to Zagrebački anđeli, Agram Angels, Iblerovci 77+, Ksaver, Dubrava, Leđero, Samozbor. I zadnji zbor koji vodim, to je zbor osnovne škole Pantovčak, a oni će nam doći kao gosti i zajedno sa anđelima će otpjevati nekoliko pjesmica, pa njih evo također pozdravljam, i to mi je jako drago da to će biti vanškolski nastup, i mislim da će i oni biti jako sretni sa tim i da će se tam evo jako dobro i uklopiti i snaći. Dakle, nakon tog njihovog nastupa ja zajašim svoj lutajući glasovir, dvojica me guraju malo po gradu, za nama bi možda će ići neka povorka ljudi koji će možda pjevat, možda neće, ali onak malo ćemo negdje stat pa ću malo svirat, ali sviram i u pokretu i onda me vrate natrag oko 13 sati na Zrinjevac i onda počinju ovoga Penzići, znači ovi zborovi Iblerovci 77+, Ksaver, Dubrava i Leđero, i nakon njih mješoviti zbor Agram Angels. To je plan.
0: Eto, bit će veselo, dobro ste došli, čuli ste na Zrinjevac, već sutra ujutro od 11 sati, dođite, podržite i ove malene, i ove odrasle, i ove mudrije. Hvala pijanistu, maestru Vitomiru Ivanjeku na najavi, a pozdravljamo vas i nas dvoje, tonski snimatelj Damir Les i ja sam Nevena Saraga. Ostanite u Sljeme i uz naš plesnjak.
1: Hvala lijepo.
2: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Netko se vozi u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Županja i čvora Babina Greda na kolniku u smjeru istoka. Ograničenje je od 40 km na sat. Dogodila se prometna nezgoda na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina na 12. km u smjeru juga. Kolona je duga 6 km, a prometna je nesreća na obilaznici između čvora Lučko i čvora Buzine na 23. km u smjeru istoka. Kolona je duga 2 km. Zona je vikenda, vremenska zona vikenda, ljudi će nekamo ići. Budite oprezni u prometu, ako treba i ekstremno oprezni, ali nemojte ni da ta opreznost pređe u opasnost. Provjeravati mrtvi kut, hidrirati sebe i suputnike i sretno se voziti uz Radio Sljeme. Naša je želja od srca. 19 je sati i 10 minuta. Vijesti. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljene vladine mjere protiv inflacije. Premijer Andrej Plenković ponovio je da su one cjelovite, logične i ekonomski opravdane.
1: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: I u Saboru je neizbježna tema bio paket vladinih protuinflacijskih mjera. Najviše pozornosti izazvalo je povećanje poreza obrtnicima i malim iznajmljivačima. Zastupnica Centra Marijana Puljak, Mostovac Marin Miletić i HDZ-ovac Marko Pavić.
2: Hrvatska nema problem sa nedostatkom poreznih prihoda, već ima problem sa viškom, evo doslovno, političkih parazita. 200 općina koje ničemu ne služe, porezi koji se prikupljaju tim općinama služe samo za isplatu plaća zaposlenicima.
3: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
4: Porez raste samo za one u najvećem poreznom razredu. Istodobno 60% paušalnih obrtnika neće osjetiti apsolutno nikakvo povećanje.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu sa sinoćnjim požarom u Velikoj Gorici, u kojem je izgorjelo nekoliko automobila, a oštećeno je i 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećena su još 4 vozila te pročelje zgrade. Požar je buknuo jutros oko 3 sata na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Ozlijeđenih na sreću nije bilo. Kriminalistička istraga traje. Ovaj vikend na Zrinjevcu će se održati Back Together Summit, na kojem će građani moći obaviti besplatne preventivne preglede, među ostalim ultrazvuk štitnjače i karotida, spirometriju, alergološka testiranja, mjerenje gustoće kostiju i očnog tlaka, testiranje vida. Cilj je omogućiti pravovremeno otkrivanje zdravstvenih rizika i potaknuti građane na brigu o vlastitom zdravlju. Uz to, građani će na panelima izravno od stručnjaka moći saznati više o najnovijim tehnikama liječenja i suvremenim pristupima zdravstvenoj skrbi, kažu iz grada.
5: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom području u prvom dijelu subote pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka i zadržat će se uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša oko 31 stupanj, na Sljemenu oko 24.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 24,5 Celzijeva stupnja u 19 sati izmjerena su u Maksimiru 24 na području zračne luke, na Sljemenu 17 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost je 34%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Još jedan put želimo vam sretan put. Dragi putnici, vi koji ste odradili tu svoju jutarnju i dnevnu šihtu pa sad krećete nekamo, nadam se da destinacija nije predaleka ako idete na more. Ako ostajete u Zagrebu, tu nas već čekaju bogati blagdanski, praznični, svečani sadržaji i u gradu i u programu Radio Sljemena, a petkom na večer, već je 19.14, mi vas svakog petka pitamo, dame i gospodo, jeste li za ples?
7: Lude 70. Rock'n'roll 50. Evergreen 60. Romantične 50. Plesnjak. Plesnjak, plesnjak.
0: Dobra vam večer na početku plesne sljemenske emisije u kojoj možete očekivati mnoštvo prilika za ples, dobro društvo i mnogo edukacije, informacija koje ste znali pa ćete ih osvježiti ili prvi put čujete o tome. Tonski nas realizira Ivan Živko, glazbena urednica je Jelena Balent, Krešimir Vešnik uredit će još i one vijesti u 20 sati i 10 minuta, a ja sam Jelena Ucović te vas vodim na koncert koji se zove To je moj Zagreb, 31. svibnja u 20 sati u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem dirigenta Alana Bjelinskog, pjevače Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Renata Sabljak, Dražen Bratulić, Valentina Fijačko Kobić te naš večerašnji, pa ja ću reći zaista, budući da ga nikad nismo imali u emisiji, večerašnji središnji gost, gospodin Lado Leskovar.

0: neusvip bu, kad maurca Vilbana.
1: Znate li vi koja je najpoznatija pjesma Lade Leskovara? Evo, možda to može biti pitanje koje će vas dovesti do nagrade, a nagrada su dvije ulaznice za koncert koji će biti u nedjelju u 20 sati u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje će Lado Leskovar nastupiti sa Zdenkom Kovačićem, Zdenkom Kovačićek, Dragom Diklićem uz Zagrebačku filharmoniju.

0: 916-7004. Želite li ulaznice, javite se, a možete i na 0800-8815. Možda imate neku priču ili zanimljivo pitanje vezano uz gospodina Leskovara, za kojeg kažu da je prepoznatljiv po svom dubokom melankoličnom glasu i šarmantnoj interpretaciji. Evo vas u eteru, dobra večer.
1: Dobro večer. Potražimo u predgrađu možda.
0: Je, bravo. Idete na koncert?
1: Pa, išao bi.
0: Ajde, onda pišem vaše vredno ime i prezime.
1: Matija Klenović.
0: Matija Klenović. I čućemo pjesmu Potražime u predgrađu. Dve ulaznice imate, dođite malo ranije, dakle 31. u nedjelju u 8 sati na večer, naravno, a vi budete...
1: Dođem samo na blagenu, ne?
0: Je nek kak, i velite da vas je poslalo, da su vas poslali s Radio Sljemena, gospodine Matija. I vama do slušanja... sad mi je netko drugi pobjegao. Dobro, sad što hoću reći, da sam gospodina Leskovara ukrala na probi prošlu nedjelju, na kratko, a opet dovoljno dugo za razgovor u kojem ćemo proći njegov dosadašnji prebogat i glazbeni i glumački i život općenito, pa gospodinu Leskovaru želimo dobrodošlicu na 881.
2: Pa meni je čast. Iskrene pozdrave nosim i želje iz Ljubljane. Ja volim da dođem u Zagreb, imam puno prijatelja i Zagreb mi je puno toga nudio. I na televiziji, i na festivalima, i Chanson Fest, gdje sam nastupao po zadnje vrijeme. A znate, kod mene je to tako, ja sam više od 60 godina na sceni.

0: Dakle, ovo bi bio jedan moderato valcer koji je savladiv, vjerujem, bez obzira na dobi i plesačke mogućnosti. Još ćemo dvije ulaznice u ovom dijelu emisije, dvije, pa ćemo onda vidjeti tijekom večeri budemo li svi skupa dobri. Možda bude još ulaznica za Lisinski za 31. za koncert Lade Leskovara, Zdenke Kovačiček, Drage Diklića, zove se To je moj Zagreb, bit će najljepše zagrebačke pjesme, a vi ste u eteru. Dobra večer.
1: Halo, dobar večer. Ili ima još koja karta i za mene?
0: Pa bila bi koja karta za vas.
1: Ja slušam najviše Radio Sljeme, mislim, to je salo od jutra gori, tako da bilo bi mi drago da dobim kartu.
0: Kak je vaše vredno ime?
1: Irena Klarić.
0: Irena Klarić, pišem. Evo, već ste tamo, Irena, nema šanse da ne dođete.
1: Super.
0: Pola sata prije.
1: Ko
0: vam je najdraži od ovih nabrojenih? Drago Diklić, Zdenka Kovačiček ili Lado Leskovar? S kime biste otplesili jedan ples?
1: A s kime? Pa s Ladom Leskovarom.
0: Eto, sad ćemo se s njim družiti. Iako smo...
1: Znate šta, on je i Slovenac, jer sam ja porijeklom Slovenka, eto. A ne samo zato, nego volim ga kao pjevača, iako i sve ove druge slušam i volim, jer blizu smo po godinama.
0: Gospodin Leskovar je jako druželjubiv, on toliko voli zastati i porazgovarati da se nadam da ćete evo tu večer dobiti čak i priliku možda zaplesati s njim, možda se probiti na pozornicu, pa ko zna, želim vam, znate kako je...
1: Nisam baš dobra plesačica, ali dobro.
0: Sad ćemo, hvala vam draga Irena, dakle vaše vredno ime je zapisano, uživajte na koncertu 31. ovoga mjeseca. Nema na čemu, da pače i drugi put, za sada smo podijelili i vjerujem da će biti još prilike za ulaznice. I sad kad ste spomenuli, veli gospođa Irena, nisam neka plesačica, Lado Leskovar je otplesao senzacionalan ples u filmu Izadora iz 1968. godine, ni manje ni više nego s Vanessom Redgrave, koja je za tu ulogu dobila Zlatnu palmu u Kanu, a bila je nominirana i za Oscara. Dakle, gledala sam film i evo mogu vam dati domaću zadaću da pogledate taj film ako niste. Izadora iz 68. Kako je to bilo otplesano? I onda meni taj isti gospodin na pitanje kakav je plesač, a čućemo s kojom je još gospođom plesao, odgovara na sljedeći način.
2: Ja nisam baš neki plesač, ali kad sam pjevao 67. na Danu mladosti, pozvali su me da pjevam i baš kad sam pjevao Natali na slovenačkom, Tito je ulazio sa gospođom Jovankom, drugaricom Jovankom, i zastoj i čestito mi je rekao, ajde Slovenac odpleši prvi ples sa drugaricom.
3: Crveni trg, bijeli snijeg, predamnom si hod.

da želim sad s njom na topli čaj. Crveni trg, zimski dan, toplo

0: Nismo imali verziju Lade Leskovara iz tih davnih godina, ali na svu sreću imamo Vicu Vukova i njegovu Nataliju u plesnjaku Radio Sljemena, u kojem smo ugostili gospodina Ladu Leskovara. Pa evo, došlo je vrijeme čuti kako je došlo do legendarne interpretacije te legendarne pjesme svih vremena. Potraži me u predgrađu.
1: Gospođa Danica Markulin ovdje mi je 64. Ona je radila tad na radiju, imao sam neku emisiju, divna žena, i rekla: Lado, ovdje imam neke note koje naši pjevači nisu htjeli, i vidio sam precrtana imena, neću da kažem ko, i rekao sam: dajte da vidim. I da mi note Potraži me u predgrađu. Divan tekst Drage Britvića, genijalca, i prvi uspjeh u stvari Zdenka Runjića, koji je moje godište isto 42. Nažalost ga više nema. Opet genijalac, koga sam strašno voleo, i što je on pisao bilo je divno. I ja dobijem te note, odnesem u Ljubljanu, Mario Rijevec, aranžer, napravi aranžma, divan, i ja, ta pjesma dobije prvu nagradu publike i stručnog žirija na Opatijskom festivalu 64. A ja, kao mulac 22 godine, ja sam prvi muški predstavnik Slovenije bio na Opatijskom festivalu. I to je za mene bio divan šok. Jedino što uvijek kažem, kad čovjek u početku karijere dobije tako dobru pjesmu, onda sve tražiš nešto slično, a ja tako nešto slično, evo, za 60 godina nisam našao.

Na dan grada Zagreba u nedjelju Zagrebačka filharmonija održat će glazbeni omaž Zagrebu, gradu koji je inspirirao mnoge umjetnike kroz povijest, a koji je svojim šarmom i kulturnim bogatstvom oplemenio brojne putnike, namjernike i goste. Dirigent tog posebnog koncerta bit će Alan Bjelinski, renomirani hrvatski dirigent poznat po strastvenoj i preciznoj interpretaciji klasične glazbe, a na sceni će biti niz iznimnih vokalnih umjetnika, gospodin Drago Diklić, Draga Naša, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar, Renata Sabljak, Dražen Bratulić, Valentina Fijačko-Kobić i izvešće neke od najljepših skladbi posvećenih Zagrebu i njegovoj bogatoj glazbenoj baštini, tako da ćemo mi u ovoj emisiji čuti i Zdenku Kovačiček i Dragu Diklića. Međutim, počeli smo razgovarati s Ladom Leskovarom, koji se zapravo punim imenom zove Vladimir Leskovar. U ožujku 42. je rođen. Vrhunac popularnosti bio mu je 60. godina 20. stoljeća, ali smo se na početku razgovora dotaknuli pjesme Potraži me u predgrađu, pa ćemo nakon još jedne njegove slovenske nastaviti razgovor upravo o festivalu u Opatiji 60. godina, gdje je on nastupio kao mladi Slovenac, dobio priliku, evo gospođa Markulin mu se smilovala ili mu je ponudila pjesmu koju su neki odbili. Čut ćemo dakle kako je bilo 60. godina i putovati vremenom kroz bogati život gospodina Lade Leskovara.

0: Plesnjak.
1: Tu pjesmu još uvijek ljudi hoće, traže i kažu, a gdje ti je, potraži me. Evo sad ću vas potražiti i pjevam.
0: Koga se još sjećate s tog festivala? Možemo li se malo staviti u to vrijeme?
1: Kako da ne, prvo, meni je strašno drago da sam pre 2 mjeseca pjevao zajedno sa Anicom Zubović. Mi smo se družili kada ona živjela u Beogradu i tako. I prvo što je svježa, potpuno čista u glavi, dikcija divna, intonacija, sve, jedino što teško hoda. I ja sam rekao, pa koliko imaš ti godina? Kaže, pa 94. Ja kažem, onda se sa omladinom družiš. I imam tek 84. Pjevali smo zajedno u Opatiji, bilo je divno.

0: Kako je to zapravo lijepo? Dan državnosti, nakon toga dan grada Zagreba, pa naravno da ćemo onda i svoga gosta, gospodina Ladu Leskovara, pitati kaj misli o Zagrebu, kakav vam je Zagreb?
1: Jako puno imam uspomena divnih na Zagreb. Prvi čovjek koji me divno primio i uvijek smo se družili, Zvonko Špišić.

Dakle, mi smo se malo žalili bili na početak ljeta u svibnju, ali ako itko poznaje i poznavao je zapravo Zagreb, to je Zvonko Špišić koji je rekao da zagrebačko vruće ljeto počinje u maju. Iako smo imali i mraz u svibnju mjesecu, eventualno se možemo žaliti da to nije normalno. Gospodin Lado Leskovar nije samo pjevač, on je i glumac, jedna njegova zapažena, pa rekli bismo i ključna, odnosno uloga koja je zaključila film, bila je u filmu Izadora iz 1968. godine, film je bio nominiran za Oscara, dobio je i Zlatnu palmu, pa ćemo se tome posvetiti u drugom dijelu Plesnjaka, u kojem vas večeras i pozivamo na koncert To je moj Zagreb u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 31. svibnja s početkom u 20 sati uz Zdenku Kovačiček, uz Drago Diklića, koje ćemo također čuti emisiji. U emisiji nastupit će i gospodin Lado Leskovar, a evo ga u jednom prepjevu Beatlesa. Dakle, nije se moglo tek tako čuti strane pjesme. Nekad se slušatelji žale, zaka imamo toliko strane glazbe. Osobito su to oni čije sjećanje seže daleko u doba radija, kad ste mogli čuti stranu pjesmu, ali u prepjevu. Pa evo jedan prepjev Beatlesa u izvedbi Lade Leskovara.

0: Pa evo, onda ćemo iskoristiti priliku pozdraviti dragu gospođu Anicu Zubović, koja se sjetio naš večerašnji gost, gospodin Lado Leskovar. Govorit će se dosta i o Dragi Britviću, čije stihove smo čuli u pjesmi Okrećem listove kalendara, a Ladi Leskovaru bitan je jako tekst i bitni su mu ti ljudi s kojima se družio tijekom svoje karijere, pa smo došli tako i na temu Olivera Dragojevića.
1: A on i ja smo se isto družili, ja mislim da on je bio jedan od najvećih genijalaca naše zabavne muzike na cijelom području ovdje. Tako da imam, ja sam vrlo nezgodan u svom ukusu. Ako nije dobar tekst, ako nije odinterpretirano tako kako treba, ja kažem, to ne vredi. Šta ćete, mi sa lošim snimkama, lošim tekstovima, samo odgajamo lošu publiku.

0: drugom dijelu Plesnjaka poslije vijesti slat ćemo vas, odnosno dijelit ćemo vam ulaznice za koncert To je moj Zagreb u Lisinskom u nedjelju u 20 sati. Repertoar koncerta uključit će skladbe koje evociraju sjećanja na neizbrisiv trag koji je Zagreb ostavio na glazbu, kulturu i umjetnost, kao što su pjesma Zagrebu, Trešnjevačka balada, Golubovi, Tebi, grade moj, budite pri telefonu i osvojite svoje ulaznice. Poslije vijesti 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić uvjeren je da bi sljedeće godine u ovo vrijeme, zahvaljujući vladinim mjerama, inflacija mogla doći na ciljanu razinu. Uvjet je da ne bude nove eskalacije u energetskom sektoru i da se smiri stanje na Bliskom istoku, rekao je ministar u središnjem HTV-ovu dnevniku. Uz to, odgovorio je i na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se odnosi na mjere vezane uz ekstra dobit.
2: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno, zbog izrade promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske. Uz kaznu državi mora vratiti i 81.000 eura. Sud je naveo da je zlorabio ministarsku dužnost i od Fimi Medije naručio film za potrebe HDZ-a u predizbornoj kampanji 2007. Za aferu HAC Remorker oslobođen je svih optužbi. Sutra je Dan državnosti. Pripremljeno je stoga obilježavanje na Jarunu i glavnom gradskom trgu, gdje će od 10.30 do 12 sati građani moći uživati u nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i počasno zaštitne bojne. Na jezeru je pak od 9 do 19 sati pripremljen atraktivan program, uključujući statički prikaz naoružanja, borbene i neborbene tehnike te opreme Hrvatske vojske. U 17.30 predviđene su dinamične pokazne vježbe sposobnosti HV-a na vodi, kopnu i u zraku. Od 18 do 19 sati posjetitelji će moći uživati u letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz partnerskih zemalja Mađarske, Slovenije, Italije, Austrije, SAD-a i Francuske. Za sve posjetitelje će u podne biti organizirana podjela vojničkog graha.
3: Vremenska prognoza.
0: A kakvo će sutra biti vrijeme, otkrit će prognostičarka Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom području u prvom dijelu subote pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka i zadržat će se uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 10 do 15 stupnjeva, najviša oko 31 stupanj, na Sljemenu oko 24.
0: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik. 23 Celzijeva stupnja su u Maksimiru i na području zračne luke, 24 na Griču, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost je 40%, tlak zraka 1021 hektopaskal.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Nakon obnove i modernizacije, zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
5: Hrvatski radio. Ogla.

0: Vas, budete li na koncertu To je moj Zagreb 31. ovoga mjeseca, koji također prolazi i odlazi u 20 sati, i onda vi u nekom trenutku, možda to bude kad bude nastupao Lado Leskovar ili Zdenka Kovačiček ili Drago Diklić ili ne znam ja, ako se vi ustanete i zaplešete, evo, bit ćemo jako ponosni na vas. Dobra večer.
1: Dobar večer.
0: Ja, idete na koncert?
1: Da, za tebe ženu, da zaplešemo.
0: Idete sa svojom suprugom zaplesati?
1: Penzići.
0: Penzići, vaše vredno ime, prosim lepo.
1: Treba mi reći, Malo Sivan.
0: Kako, kako? Ivan Malus.
1: Da.
0: Dobro, dve ulaznice imate, gospod Malus. Znači, vi ćete svoju damu fino zamoliti da za ples i onda u Lisinskom, jel da?
1: Da.
0: I ovima koji su pokraj vas velite, to vam, mi vam slušamo plesnjak. Pridružite nam se. Drago mi je, idete na koncert, gospod Malus, 31. u nedjelju, na Dan grada Zagreba, koncert se zove To je moj Zagreb, bit će natopljen ljubavlju prema Zagrebu u vrhunskoj izvedbi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog. Čestitam vam i dobro se provedite, budite malo prije koncerta ondje, na blagajni vas čekaju dvije ulaznice za vas i vašu dragu. Šteta što nema Špišića, ali ga ima u pjesmi, u večerašnjem razgovoru, u našim mislima, što je najvažnije, u srcima, jel da? Uživajte, hvala kaj ste se javili.
1: Hvala puno.
0: Do slušanja, idemo dalje, dobra večer.
2: Dobar večer.
0: Ste plesačica?
2: Da.
0: Odlično.
2: Bila i ostala.
0: Odlično, i idete na koncert, To je moj Zagreb u nedjelju.
2: Super.
0: Kak je vaše vredno ime?
2: Jasenka Karol.
0: Jasenka Karol ide na koncert Karol, biti malo prije tamo, i u nekom trenutku kad vas ponese, zaplešite, Jasenka.
2: Bez problema.
0: Drago mi je da ste se javili. I slušajte, slušajte plesnjak. Imamo još... Odlično, i plešite i doma uz nas, da pače, imamo još jedan poziv, evo zadnje dve ulaznice imam za vas, dobra vam večer.
3: Dobro večer.
0: Vaše vredno ime je?
3: Jadranka Slišurić.
0: Jadranka Slišurić.
3: Upravo tak.
0: I upravo ste zapisani, Jadranka, za dve ulaznice. U Lisinskom, u nedjelju u 20 sati, koncert se zove To je moj Zagreb, bute plesali ili bute samo promatrali?
3: A budemo plesali.
0: Odlično, ponosna sam već sad na vas, a i doma malo se razgibajte, evo daćemo mi glazbenu podlogu.
3: Može.
0: Drago mi je. Hvala kaj slušate plesnjak. Slušajte nas i dalje i do slušanja. A, mi smo još u onom dijelu emisije kad razgovaramo s gospodinom Ladom Leskovarom. Naime, on je predstavljao Jugoslaviju na natjecanju za pjesmu Eurovizije 1967. godine u Beču sa slovenskom pjesmom Vse rože sveta, gdje je u finalu zauzeo 8. mjesto osvojivši ukupno 7 bodova. Autor stihova bio je Milan Lindić, pa ćemo... Ajmo pustiti prvo pjesmu. Prvo pjesmu, da čujemo o čemu se radi. Postoji crno-bijela snimka. Stvarno je bio markantan gospodin Leskovar.

0: Plesnjak.
1: U toj pjesmi se spominju problemi čovečanstva, rat i sve te stvari i ja sam poludio nakon godinu dana i tom pjesniku sam rekao, odakle ti bila ta ideja, jer točno to o čemu sam ja pjevao u toj pjesmi desilo se u Praška proljeće. Ja sam rekao, pa to je divno, to ti si pravi poeta, ti si pravi genij. Kad sam došao tamo, rekli se na engleskom ili njemačkom, na mom najljepšem jeziku, slovenačkom. I pjevao sam na slovenačkom i plasman je bio u redu, tako da to su sve stvari gdje ljudi zaboravljaju da ne postoje samo 2-3 jezika na svijetu, nego svaki narod ima svoj jezik koji ima divnu poeziju, tako da jezik svoj treba da se njeguje. Ja sam poslije bio na neki način 17 godina po kazni u Beogradu, jer u Ljubljani su me skinili sa programa. I tako da ja više ekavski govorim, tako da ja se nadam da vašim slušalcima to ne smeta.

0: Dakle, iako je rekao da je loš plesač, otplesao je jedan senzacionalan tango i o tome ćemo nešto više govoriti u nastavku emisije Lado Leskovar s gospođom Zdenkom Kovačiček, s gospodinom Dragom Diklićem u nedjelju pjeva za mnoge od vas, nekima smo dali ulaznice, a sad ćemo čuti dio tog bogatog života gospodina Lade Leskovara.
1: Ja sam puno toga radio. Prvo završio sam pomorsku školu i nisam htio da plovim poslije na brodovima jer sam vidio da to nije nikakav život, ali sam rato zato bio skiper i preko ljeta vozio jahte. Divno je bilo to da po ugovoru sam imao a la carte hranu i piće. I nikad toliko jasnoga nisam pojao kao u to vrijeme. Usput. Onda sam pored toga vozio relije, bio sam sa Stojadinom na Tour d'Europe. U Italiji smo kod Trivelata napravili auto na 100 konja i 5 brzina. Onda sam nastupao u 5 filmova. Prvi Kekec još crno-bijeli, 51. Pa onda drugi, treći i tako. I čak sam imao sreću da me Vanessa Redgrave odabrala za svog partnera u filmu Izadora. I bio je jedan divan glumac, lijep, sve su sekretarice bile zaljubljene u njega, Iranac, neki Perzijanac, ali njoj nije bilo. I kad me vidjela na festivalu u Opatiji na sceni, je rekla, ovaj.

0: skrivnost zapisana u srci.
1: E sad dolazimo konačno do tog dijela kad ću vas ja ponovo zamoliti, ako imate vremena i volje, da pogledate film Izadora iz 1968. godine, čak i ako jeste, vrijedi ga pogledati ponovo, jer je to zapravo uspješno filmsko izdanje, vrijedno gledanja. Slavni britanski biografski film Izadora iz 1968. godine o Izadori Duncan, britanskoj glumačkoj legendi Vanessa Redgrave, donio je Zlatnu palmu i nominaciju za Oscara i povezao ju je s Ladom Leskovarom. Evo i on je sam rekao da je htjela baš njega, a da taj tango, a to se može naći u novinama, u njegovim intervjuima, ne bi znao iz prve odplesati, da uopće nije znao plesati, ali da je uzeo eto nekoliko sati poduke iz tanga da bi odplesao svoj ples života u ulozi života u filmu Izadora s Vanessom Redgrave, genijalnom ostvarenju redatelja Karela Rajsa. Dakle, Vanessa Redgrave tumači glavnu ulogu slavne američke plesačice Izadore Duncan, koja je bila progresivka, koja je također bila u Opatiji. I kaže legenda, kaže priča, da je gledala kako lišće opatijsko treperi i da ju je to inspiriralo za jedan posve novi pokret rukama koji je kao moderni plesni pokret uvela u tada nemoderni i do tada nemoderni plesi balet. Izadora Duncan je probijala sve granice. Ona je plesu dala sasvim nešto novo i moderno što iz njega nikad više nije otišlo, a tada je bilo skandalozno i to ćete vidjeti u filmu. Film će pokazati svu trpkost malog građanskog nazora, evo, koji je ona morala otrpjeti, a kojemu se ona žrtvovala radi umjetnosti, ako se to tako može reći. No, vraćamo se Ladi Leskovaru koji glumi vozača Bugattija. E sad, taj Bugatti, i to treba vidjeti kak je on tada izgledao, imao je žbice, ne? Maleni tutač, tada vrlo luksuzan kao i danas. Sigurno bi sve bogatstvo svijeta koštao, ako bi takav još uvijek postojao. I plesnjak je jedan uz more, a film se, želeći dočarati obale Nice, snimao 67. godine na Jadranskoj obali, pa to je bilo u Opatiji, u Mošćeničkoj Dragi, u Rijeci, i sad imate tu scenu plesnjaka, jel? Scena plesnjaka, i dolazi Vanessa Redgrave, ona je Izadora Duncan, na plesnjak, i na tom plesnjaku vidi našeg dragog prijatelja Slovenca Ladu Leskovara, jedan markantni mladi gospon, i sad uspostavlja se taj kontakt očima i neko ih upoznaje, čini se meni, nekako se spoje i kreće taj ples toga tanga. Svirao je i bolero u filmu, a nakon odplesanog tanga Lado Leskovar i Vanessa Redgrave, odnosno Izadora Duncan, ulaze u auto i voze se nedugo, odlaze nekamo, kamo je to trebalo biti nikad nećemo saznati, jer se Izadorin crveni šal u crvenoj opravici, u crvenom Bugattiju, zapliče o žbice Bugattija i ona pogiba ružnom smrću, što odgovara povijesnim ili činjenicama povijesti umjetnosti. A dok se to događa, naš Lado Leskovar najprije pokušava vidjeti kaj se tu dogodilo, a onda bježi s mjesta. Pa nesreće, ne? E sad, zadnja scena filma je opet taj plesnjak negdje u Opatiji uz more. Zaista jako lijepo izgleda, iako je tragičan događaj u pitanju. I svira pjesma Bye Bye Blackbird, koju su u tom trenutku u filmu izvodili kockari, vis kockari, vokalno-instrumentalni sastav kockari. Mi nemamo taj zvučni zapis, ali imamo pjesmu, evo upravo ide Bye Bye Blackbird u izvedbi Stjepana Jimmya Stanića.

I tako se sa životom i u filmu, a tako je bilo i u stvarnosti, oprostila slavna američka plesačica, majka modernog plesa, Isadora Duncan, koja je bila u Vili Amalii 1902. godine, promatrala, kažu, palme, i to ju je nadahnulo za revolucionarne novine u svjetskom plesu koji se razlio kao moderni ples cijelom zemaljskom kuglom. Međutim, naravno da mi u Plesnjaku volimo nešto klasičnije stvari, barem malo swinga da bude, i bit će ga u Lisinskom 31. odnosno u nedjelju, zato što će ondje biti Zdenka Kovačiček. Pa swinga mora biti i čućemo, stignemo još u Plesnjaku čuti kaj nas čeka u Lisinskom, kamo smo vas večeras poslali. Sad, zašto je svirao taj Bye Bye Blackbird? To je bila jedna ironična nota redatelja o tome da je život prošao, a da Plesnjak i dalje traje. I kaj nije to tak, nas više neće biti, ali Plesnjaka i plesa, ili barem glazbe dobre za ples, će biti uvijek, pa se i mi, evo, večeras prisjećamo starih plesnjaka i starih vremena, i kao što je gospodin Ivan Malus rekao, naš slušatelj koji nas je nazvao, šteta što nema Špišića, da, ali onda možemo zaključiti da je život možda jedna šteta, odnosno šteta što se on troši, ali da tu štetu ne možemo nadoknaditi, nego možemo samo uživati, i to je razlog zašto vas pozivamo na ples i zašto savjetujemo plešite. Znali, ne znali, bili spretni, bili šlank, bili malo bucmasti, bez obzira na sve, važno je plesati da jednom ne bismo rekli šteta što nismo. Dakle, pjesmu Bye Bye Blackbird u filmu Isadora izveo je hrvatski solist Roland Schuster u pratnju riječkog Visa Kockari, a inače uz Ladu Leskovara u filmu je Jesenjina glumio poznati hrvatski glumac Zvonimir Crnko, koji je bio Čenko, potpisan kao Ivan Čenko umjetničkim imenom. Evo, ne bi čovjek vjerovao gdje je sve bilo naših dragih pjevača, glumaca, koji su prilično skromni i u nekoliko riječi vam opišu taj svoj cijeli život koji je zapravo vrijedan spominjanja, istraživanja i tumačenja. Dakle, snimao se film Isadora u Opatiji, u drugim mjestima, u Istri. Maurice Jarre je skladao glazbu za film, pa ćemo onda čuti i Terezu Kesoviju i legendarnu Larinu pjesmu, jer je Maurice Jarre skladao glazbu i za Doktor Živago.

0: Svi ljubomorno čuvaju svoje ljubavi, pa ekipa emisije Plesnjak ljubomorno čuva svoj Zagreb i Ladi Leskovaru koji će našem gradu na njegov dan pjevati, smo postavili pitanje o tome kakav mu je Zagreb.
1: Zagreb je prvo jako velik grad i lijep grad. Drugo što ja znam Gornji grad, pa znam Trešnjevku kao Zvonka Spišića, pa ostale dijelove Maksimir i ostalo. Tako da je Zagreb jedan divan grad. Drugo što se ja uvijek šalim, da Zagreb je pravi grad jer ima tramvaj. Ljubljana je imala tramvaj do 57. pa su ga ukinuli. To nije pravi grad bez tramvaja.

0: Vrijeme je da kažemo hvala i do slušanja našem prvom večerašnjem gostu, gospodinu Ladi Leskovaru, odnosno do slušanja i do viđenja do 31. do nedjelje u 20 sati kad će gospodin Lado Leskovar pjevati na koncertu To je moj Zagreb uz Zagrebačku filharmoniju. Taj koncert je prilika da se svi zaljubljenici u ovaj grad, njegovu povijest i kulturu ujedine u glazbi koja odražava ljepotu i neponovljivost ovog grada. Pa evo, bit ćete i vi, vjerujem, u Lisinskom i uživati, slušati, pjevati, a obećali ste i plesati uz Zdenku Kovačiček, uz Drago Diklića, uz Ladu Leskovara.
1: Ja još uvijek pjevam u tim godinama, ja se nadam da ću još da pjevam i to nadam se opet dobre pjesme, jer na to sam uvijek pazio da su bar riječi prave kako treba, makar me možda većina publike nije primila, jer kao to je suviše teško, ništa nije suviše teško ako hoćeš da prihvatiš. A sigurno je poezija nešto najljepše što je čovjek stvorio u svom stvaranju bilo čega. I ja ću se dalje boriti da se snimaju i slušaju prave pjesme sa pravim riječima, sa pravom idejom i ne samo ritam. Ja kažem neku stvar gdje me Slovenci baš ne vole. Kažem, dragi moji, svaka polka je marš, to je militaristički ritam. Svaka, strašno puno pjesama ima samo dum ritam, a ništa nam ne kažu. Kad pjevam, dajem energiju, a onda mi publika vrati to sa svojom energijom i sa aplauzima. Ja kažem, uvijek uzmem od publike malo više da imam za sljedeći put predujam kao neki. Tako da ja volim to da radim, nadam se da radim još uvijek kvalitetno, to ćete da čujete. A drugo, ja imam jako puno snimaka, ja sam snimao u Sovjetskom savezu tada. Kažu da su prodali oko 7 milijuna mojih ploča, da svi ne misle ništa nisu platili, jer to je bila samo reklama, usput. Pored toga sam ja sa Stojadinom bio na minus 30 sa specijalnom dozvolom njihove ministarke za kulturu Furcove.
0: Kako vam je to palo na pamet sa Stojkom u Rusiju? Pa, koliko dugo je to trajalo?
1: Ne, pa Beograd-Leningrad 3000 km, to nije problem.
0: Sitnica.
1: Ne, pa ja sam vozio recimo bez pauze u London, sem trajekta. Ja to volim i još uvijek to radim, jako malo lošije čujem i vidim, međutim, kao kraj svih tih, dobro je nekad ne sve čuti i ne sve vidjeti.
0: Od srca vam hvala, dragi gospodine Leskovar, i preporučujemo se za prvu sljedeću priliku za gostovanje na Radio Sljemenu.
1: Meni je u čast, kao što mi je čast s ovim vašim divnim orkestrom danas dana. Imam probu pa poslije da nastupim. Zagreb je jedan grad u kome sam ja sreo Martija, Angela Miladinova, masu drugih ljudi, 4M još tada kad su bili u TV magazinu i tako. I imam samo divne uspomene i par stvarno pravih prijatelja.
0: Dajte nam se sjetite jedne anegdote sa Zvonkom Špišićem.
1: Ah, pa s njim je bilo sve anegdota. Tako da, on je bio pametan čovjek, divan kompozitor, divan pisac tekstova. Mi smo se jednostavno našli. I to mi je divno kad se s nekim... Arsen Dedić, usput, isto smo se puno družili. On je svaku knjigu koju je izdao poslao meni. A drugo što je imao svoje, kaže, a jesi pročitao? Kažem, jesam. A na 74. stranici, kažem, znam šta si uradio da me kontrolišeš da sam pročitao. A drugo sam, on je rekao, znaš šta, tebi šaljem knjige zato što znam da se ti slovenačka picazle, ti ćeš da mi ih sačuvaš.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vama.

0: Evo nam i dragog gospodina Drage Diklića, koji je uoči koncerta na kojem će svom gradu pjevati komentirao, kako bismo to rekli, trenutačnu, glazbenu, estradnu situaciju.
1: Meni je žao da se ta naša glazbena tradicija ne čuje malo više nego što je to uobičajeno. U svijetu, evo danas, i dan danas Frank Sinatra se sluša kao da je živ i nema nikakvih prepreka da se to ne čuje. Ne? Ljudi vole dobru glazbu. Kod nas je to malo zapostavilo. Znači. Ne samo moje pjesme, no, moje se pjesme još čuju jer sam živ. Znači. Onda... Ali recimo Robića više nema. Nema, ne znam, Šerpeđe i tako dalje, svih mojih kolega. Čak i Arsena sve manje i manje, ne? A ja mislim da to val urednika koji rade te emisije, možda oni ne poznaju te pjesme. Nismo odrastali s njima, nije im bilo toliko važno. Meni je žao to. Naša glazba je itekako dobra. Posebno glazba mog vremena je bila cijenjena ne samo kod nas, nego u svijetu. Mi smo bili Zagrebački festival je recimo bio proglašen najboljim festivalom 60. i ja mislim bilo to druge ili treće godine.

0: Naravno da će dama imati zadnju riječ u večerašnjem plesnjaku. Više puta smo ju spomenuli u večerašnjoj emisiji najavljujući koncert u Lisinskom, koncert posvećen Zagrebu na njegov dan. Pa ćemo pitati onda gospođu Zdenku Kovačiček, kaj budete vi pjevali u nedjelju?
1: Pjevaću, evo, imam priliku pjevati ono što rijetko pjevam. To je Milionero Zvonka Špišića, koji meni strahovito leži. Ne samo tekstovno, nego i swingerski, onako, volim takve pjesme. A druga će biti od Dalibora Paulika, pjesma Ostavi malo mjesta za mene u srcu svom, koju nikad do sad nisam javno pjevala. Evo, imam priliku, jedan prekrasan aranžman, pjesma koja je upravo posvećena Zagrebu, kad poslušate malo bolje tekst, koji je pisao ko drugi nego Drago Britvić, najveći naš tekstopisac, pjesnik. I evo, drago mi je što imam meni dve najbolje što se odabira tiče.
0: Večeras u emisiji baš dosta govorimo o Dragi Britviću. Kako ga se vi sjećate?
1: Pa upravo po tekstovima krasnim. Prva pjesma koju sam pjevala bila je Djevojčice. Ono, Duohani, veliki hit. I puno, puno sljedećih pjesama je Drago Britvić napisao. Znači, mislim da je naš najplodniji pjesnik, tekstopisac, uglazbljivan možda najviše puta. Bar meni je ostao u sjećanju i u srcu.
0: Na koji način vam je u srcu vaš Zagreb? Volite li i sjećate li se radije prošlog Zagreba ili radije živite i uživate u današnjem Zagrebu?
1: Moram priznati da se rađe sjećam prošlog Zagreba iz nekih razloga. Prvo zato što sam rođena na Martinovki. To je predgrađe jedno prekrasno gdje su bila polja. Danas je neprepoznatljivo. I gdje sam ja odrastala i krenula u kazalište dječje, pionirsko kazalište, počela učiti svirati harmoniku, glumatala u mom dvorištu za moje susjede, tu sam još počela glumiti, pjevati, recitirati. To je znači bilo moje nekakvo rođenje sa scenom. A onda kad sam se preselila u grad, i to je još uvijek bilo skoro predgrađe, mislim, nije bio sam uski centar, ali evo danas živim na Svetom Duhu, koji mi je nekako sve tužniji i tužniji. Prvo zbog teškog prometa velikog, drugo susjedi su nas napustili, nemam više dobre susjede. Nekad smo skupa pili kavice, ručkove, čuvali jedni drugom djecu, sadili biljke, parkirali aute. Danas to više uopće ne postoji. Zapravo skoro da se i ne pozdravljaju susjedi danas. Ali evo, meni je i Sveti Duh jako drag, jer je tu preko puta bolnica. Ja poznam sve te ljude koji su i nekad radili u bolnici. To su prekrasni liječnici, sestre s kojima dalje pijem kavicu. I u tome je ta ljepota tog druženja s ljudima, tih lijepih ljudskih odnosa, međuljudskih odnosa. A čim je u pitanju bolnica, zdravlje, onda vas to nekako stalno drži u nekakvoj emociji. I prema bolesnim ljudima i prema onima koji su se izliječili, koji i dalje dobivaju pomoć u bolnici. Tako da sam jako vezana za tu bolnicu.

A evo, mi smo se nastojali ipak držati nekog reda, pravila i biti pod kontrolom. Za to je za tonskim stolom bio zadužen Ivan Živko. Ivane, hvala ti lijepa za ovu večer. Treba biti koncentriran za savršenu tonsku realizaciju. Ti hvala. Jelena Balent, naša je glazbena urednica, i ona vam je do kraja emisije pripremila niz domoljubnih, odnosno zagreboljubnih pjesama. Zagrebačka pjesma je zapravo i domoljubna pjesma za glavni grad Republike Hrvatske, za dva dana koja su ispred nas, Dan državnosti pa Dan grada, nekak se čovjek razgali. Krešimir Vešnik uređivao je vijesti, ja sam Jelena Ucović, hvala dragim slušateljima koji su se javili, drago nam je da smo vas poslali u Lisinski, nadamo se da ćete otići plesati, plesati ste obećali. Hvala vam kaj nam se javljate i kaj ste uz vaš radio Sljeme. Do slušanja u nekoj drugoj verziji, vrsti ili prilici za emisiju Plesnjak.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: bude 70. Rock'n'roll 50. Evergreen 60. Romantične 50. Plesnjak. Plesnjak.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se viš.
2: Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program.
0: I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi. Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom rumunjskom gradu Galacu. Dvoje ljudi, majka i sin, prošli su s lakšim ozljedama. Bukureš tvrdi kako ima dokaze da je riječ o ruskoj letjelici. No ruski predsjednik Putin na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare pravio se da je prvi put čuo za upad drona na rumunjski teritorij. Novinare je tražio da objasne situaciju i ponudio pomoć u analizi ostataka letjelice kako bi se utvrdilo čijeg je podrijetla. Raslo Bradić.
3: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
4: Prva je reakcija bila
0: točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
3: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. NATO i Rumunjska uvjereni su da je riječ o letjelici ruskog podrijetla, što god Putin tvrdio. To je rekao NATO vojni dužnosnik Martin O'Donnell, a rumunjski predsjednik Niko Šurdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
5: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
3: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute. Što se tiče pravila NATO saveza, Rumunjska bi se mogla pozvati na članak 4 i tražiti hitne konzultacije, te članak 5 za procjenu o napadu, što bi moglo, iako u ovom slučaju nije vjerojatno, rezultirati vojnim odgovorom. Članak 5 do sad je aktiviran samo jedanput nakon rušenja blizanaca u New Yorku. Postoji članak Europske unije koji obvezuje ostale članice na potporu svim sredstvima, no Rumunjska se ni na to nije pozvala. Najjači odgovor za sad je to što je ruski generalni konzul u Konstanciji proglašen kao persona non grata, te je najavljeno zatvaranje tog konzulata. Moskva je najavila brz odgovor na taj potez.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
1: Kronika dana.
2: Dan nakon što je predstavljen novi paket mjera protiv sve veće inflacije, kritike ne posustaju. Dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak. No ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca što se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, a sindikate je uoči novih pregovora pozvao na razum i odgovornost. Točka prijepora su plaće u javnom sektoru. Snježana Kralj.
4: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
6: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta i rasta cijene energenata, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
7: Očekujemo da bi, naravno, uz pomoć antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustala ispod 3%, neki projiciranih 2,7% u 2027. godini.
4: Konkretni je državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera, Željko Garača.
8: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
4: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
9: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
6: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
4: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
6: Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
10: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
6: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
4: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
6: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
8: Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja mislim da će vlada morati popustiti. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
4: Procijenjuje pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marinerak.
11: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
12: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdužnim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici. Bože, sad će ove strašnije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
11: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
13: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
11: Usvedrila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
12: Tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu u 9 izbornih jedinica, dobili smo 10 mandata. A zamisli da se još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno. Naravno da ćemo se žaliti.
11: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković, te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov:
14: smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
11: Palmeta je na kraju rekao da suđina ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
15: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
16: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član. On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Za komentar presude Kalmeti upitan je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
17: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više od toga govorio.
2: U Saboru i danas burno. Povod su aktualne afere i korupcija, a oporba i vladajući verbalno su se šamarali optužbama. Nakon toga su prema najavljenom dnevnom redu razriješili guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Saborski dan sažela je Aleksandra Funes.
18: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
19: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
20: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
21: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
22: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
21: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
18: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
23: Tko o čemu HDZ-o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
22: Ahmetović,
23: ikome i
22: opomenu.
23: Ići moral dovojiti u pitanje.
22: Gospođa Ahmetović, svakoga koji član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom, pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
24: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
22: Hvala vam lijepa. Hvala. Kolega Bauk.
23: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Kolegice, dok je pljačkao
22: Kekin
23: Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru velikog vođu?
22: Kekin, izvolite.
23: Ima jedna
22: sjesti
23: stranka koja pljačka ovu
22: dobivate
23: zemlju,
22: opomenu.
23: Zove se HDZ. To je kriminalni klub.
22: Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
18: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
0: Oko 30 tisuća građana potpisalo je peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, koju je pokrenula stranka Možemo, a kojom žele ograničiti priljev javnog novca u privatne poliklinike poput Medikola. Ivana Kekin poručila je da će u Saboru tražiti osnivanje istražnog povjerenstva o toj temi, a svakako će, kaže, spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti umjesto u bolnicama nužne pretrage moraju obavljati kod privatnika.
1: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Reagirali su iz Medikola. Kažu da Ivana Kekin iznosi neistinite i zavaravajuće tvrdnje, te da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 2 desetljeća, kada su pacijente na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da su takve pretrage u Hrvatskoj dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
3: Kronika dana.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kjepriner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnokulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
5: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
7: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
9: Znate koliko je i hrvatska vlada pridonijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
2: Vukovarci će uskoro dobiti novi objekt društvene namjene koji bi trebao poboljšati kvalitetu života u gradu na Dunavu. U tijeku su radovi na nekadašnjem Grand hotelu, a danas je tamo bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Sve je pratio Neven Knežević.
25: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
26: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječje knjižice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
25: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
27: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
25: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelnog korištenja sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
28: I sam ITU, ali i fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju koji će se također graditi, to je proširenje postojećeg doma na Mitnici.
25: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić.

0: Naravno, uvijek prilagođavamo stanju pacijenta, ali sama posada zapravo je dobio ograničene podatke o samom stanju pacijenta, tako da se može maksimalno i profesionalno fokusirati na svoj dio posla.
1: Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će moći od 9 do 19 sati upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svu svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Na Jarunu će biti izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20.15. u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
4: Nakon 5 dana treninga, izbornik Zlatko Dalić danas je napokon na raspolaganju imao skoro sve igrače. Jedini koji je nedostajao je Martin Erlić, koji je dobio dopuštenje da napusti pripreme zbog vlastitog vjenčanja. Na druženju s medijima bili su veznjak Rijeke Toni Fruk i vratar engleskog Hula Ivor Pandur, koji je objasnio kako su Englezi reagirali na svoj popis igrača za turnir.
5: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija.
4: S druge strane, Fruk je presretan što će doživjeti odlazak na svjetsko prvenstvo. A kao i prethodnih dana, pričalo se o obrani.
6: Obrana kreće prvenstveno od nas gore i sigurno da izbornik i evo ostali ovi iskusni igrači puno više znaju kako je to igrati na svjetskom prvenstvu, što donosi pobjede, što donosi prolaz. Na nama mlađima je da to slušamo, upijamo.
4: Reprezentacija će sutra prvi put imati jutarnji trening, a prvu provjeru Hrvatska će imati utorak protiv Belgije na Rujevici.
3: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić neće ostati na klupi prvoligaša Istre. Rukometaši iz Zagreba opet su prvaci Hrvatske nakon pobjede 38-32 protiv Sesveta. Vladimir Horvat.
7: Rukometaši iz Zagreba nisu dopustili iznenađenje i već nakon prve utakmice finala protiv Sesveta osvojili svoj 34. naslov prvaka. Zagrebaši su prvi put poveli u 8 minuti, nakon 15 minuta pobjegli na plus 4, a na odmor otišli s prednošću 22-16. U nastavku su mirno održavali prednost i na kraju slavili 38-32. Nakon finala, trener Zagrebaša Boris Dvoršek.
8: Mislim da smo u Makovirima Hrvatskoj ligi apsolutno zasluženo. Pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu.
9: Od igračke karijere ovom utakmicom oprostio se proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun.
3: Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji nastupilo je 5 hrvatskih čamaca. U sutrašnjem polufinalu nastupit će četverac te braća Lončarić u dvojcu bez kormilara, ali ne David Šajn i Roko Bošković u samcu kao ni braća Sinković. Povratak u dvojac na pariće nije bio dobar, tek 13. vrijeme kvalifikacija.
10: Prije puta ne znam šta bi rekao, baš nismo imali energije, ništa, vidjeti šta je bilo i idemo dalje.
11: Pa evo, ja isto, rado bi da mogu reći da se nešto dogodilo, nije, jednostavno nismo bili na razini.
3: Brazilski tinejdžer Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičarka Matea Štibuhar.
12: Petak je bio obilježen sunčanim vremenom u većini predjela Hrvatske, no povremeno više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu, a uglavnom je u Istri rijetko bilo i kiše te ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok je tijekom noći i jutra puhala umjerena i lokalno jaka bura. Dan je bilo toplo, često je vrlo toplo uz najvišu temperaturu 23 do 28, dok je na Jadranu bilo i vruće te je izmjereno i do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, a navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima.

0: slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj je malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sljedećih dana i dalje toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vrućeno, nestabilno, pa će u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno biti pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo, uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
3: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi. Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš. Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, a uredila i vodila Kristina Bokanić.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
4: Dakle, lijep dan je pred nama. Nadam se da ćete noć iskoristiti za dobar odmor kako biste u njemu sutra mogli maksimalno uživati. U prvom dijelu sutrašnjeg dana bit će pretežno sunčano. Zatim slijedi prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom bez oborine. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka od 10 u okolici do 15 u gradu. A najviša dnevna oko 31. Na Sljemenu svježih 24. Temperatura se spušta uvjerljivo u odnosu na vrijeme kad smo se javili na početku šihte, dakle u 18 sati bilo je 25, a sad je 17 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 20 na Griču, 16 na području zračne luke na Sljemenu, 14, relativna vlažnost je 67%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Promet u Zagrebu relativno miran koliko vidim, naravno da ćete malo usporiti u zonama radova gdje je, kak se to kolokvijalno veli, raskopano, ali ne vidim ništa jako problematično na zagrebačkim ulicama, nemojte jako po gasu. Obično kad se vraćam s večernje smjene bude i toga, pa pažljivo, sretno i veselo, dvije minute prije polovine sata, lijepo vas pozdravljamo i uživamo u tih pola sata izbora glazbenoga naše Jelene Balent.

0: Mirnu noć želimo noćnoj smjeni koja preuzima od 23 sata i vama naravno želimo mirnu i laku noć, cijenjeni slušatelji, koliko god da ostanete uz Radio Sljeme, nama će biti drago. Od 23 sata počinje emisija Mjesečeve sjene, urednice Jelene Balent, koja je uređivala i večernji program Radio Sljemena. Dakle, večernja šihta ide ili na spavanac ili u noćni život, kako tko. Tonski je program večeras realizirao Ivan Živko, vijesti uređivao Krešimir Vešnik, Jelena Balent, glazbeno uređivala, ja sam Jelena Ucović. Do sutra, lijepi vam pozdrav.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

Poštovani slušatelji, na samom početku još jednog izdanja Mjesečevih sjena ovoga tjedna želimo vam ugodnu večeru uz Radio Sljeme. Petkom uobičajeno kompiliramo pjevače i autore iz svijeta vokalnog džeza. Tako će biti u sljedećih 60 minuta koliko smo zajedno. A šarenu listu zvjezdanih vokala u prvom bloku počinjemo uz temu iz 1929. G-Baby Ain't I Good To You. Nastavljamo uz dvije Gershwinove Embraceable You iz 28. i It Ain't Necessarily So, nastale 1935. godine. A pjevaju nam Sting, Sarah Vaughan i Sammy Davis Jr.

je to Madeline Peru, prije nje slušali smo i Kevina Mahoganya, a na samom početku ovog drugog mjesečevog bloka pjevali su nam i svirali duo Tuck and Petty. Ovom društvu pridružujemo još dvije zanimljive umjetničke, vokalne i autorske figure na zvjezdanom jazz nebu. To je Andy Bay, američki jazz, pijanist i pjevač specifičnog glasa, velikog raspona od čak 4 oktave. A njemu pridružujemo kolegicu Melody Gardot, pijanisticu, gitaristicu, pjevačicu i autoricu u temi Sevusi Miama, uz Hetora Pereiru s njezinog albuma The Absence iz 2012. godine.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to Andy Bay i Jazz Standard Invitation, originalno pisan 1950. za film A Life of Her Own, autor je Bronislaw Kepper. A za kraj slušamo Dianu Krall. The Frim Fram Sauce tema je iz 1945. godine, koju je proslavio Nat King Cole Trio. No, večeras dakle slušamo u izvedbi proslavljene kanadske džezerice Diane Krall ovu pjesmu. U nastavku ova nam pjevačica, ali i pijanistica, svira nekoliko instrumentalnih tema. 42nd Street, Harrya Warrena, zatim njezinu autorsku Jimmy te Bigfoot za sam kraj, skladbu koju potpisuje Klaus Suonsari. I to bi ovaj put bilo sve u mjesečevim sjenama. Nadamo se da ste uživali u ovom našem odabiru, a s vama su bili snimatelj Ivan Šimec i urednica Jelena Balint. Ugodan vam ostatak noći uz Radio Sljeme i do slušanja.

treba doći u proljeće, kad se okite dvorišta i vrtovi, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće kad Pongračevo zazeleni i kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu bez groblja i bez rodilišta. I treba piti

ruku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.